Hun har blitt en av Norges største stjerner og synger på D.

0: Finn din beste dialekt og send den i en snap til P5 Hits.
1: Rema 1000 det enkelt å handle billig i hverdagen. Og hva passer bedre i høstmørket enn utvalg kaffe fra Kjelsberg? Før 54,90, nå kun 34,90. Og baker du ditt eget brød? Ja, da går det jo en del mel. Da passer det greit at du får 2 kilo mel fra Møllerns før 31,90 til kun 19,90. Gjør høsten enkel og billig hos Rema 1000. Alltid lave priser.
2: Hei, det.
3: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
2: Nei, hæ? Det veldig rart.
3: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
2: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
3: Har vi det?
2: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
3: Nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
2: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
4: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.
5: Husk, Handlenett, hilsen Handelens Miljøfond.
6: Hallo, mammas telefon.
7: Hei, Andrea, det er mormor.
6: Hei, mormor. Mamma, det er mormor.
7: Nei.

0: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
1: Mamma, har jobben din byttet regnskap?
2: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok?
3: Ja, det... Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
4: Low battery. Find charging station.
5: Vi i Fortun ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme, og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
6: I butikk og på nett. Savanna.
7: Kjenn her da, kjenn på hendene mine, de er iskalle.
8: Nei, de er jo ikke det.
7: Jo, inni liksom.
8: Ok, hva er det du skal ha nå? Er det kampanje på Savanna?
7: 30% på alt av strikk, som gensere og cardigans og...
8: Du, jeg er litt frossen selv, altså.
9: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på høstens strikk i lune kvaliteter og herlige farger.
6: Savanna med sett.
10: Spis norsk i sesong, og visste du at jo ferskere lammekjøttet er, desto bedre smaker det. Nå er lam i sesong, og i ferskvaredisken hos Meny finner du lam fra produsenter over hele landet. Blant dem er Jærens smak, der dyktige slaktere sorterer kjøttet nøye. Kom inn om ferskvaredisken for oppskrifter på enkle middager med lam. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
11: Interflora presenterer det du tenker, men ikke får sagt.
12: Ja, dette var kjempefint da.
11: Ok, nå sier du bare at du vil se den igjen. Du sier ikke bare at dette var kult, du sier det ordentlig.
13: Ja, det var drikkult. Så, men, ja. Men snappes, eller?
12: Ja, ok.
11: Snappes? Bro, hva er det du driver med?
14: Noen ganger er det vanskelig å si det du egentlig vil si. Interflora. Det du har på hjertet, levert på døra.
15: Det nærmer seg helg, og snart er det klart for fredagens Eurojackpot-trekning. Det vil si, ny mulighet til å bli Eurojackpot-millionær. Akkurat nå har førstepremiepotten passert 1,3 milliarder kroner. Spillefrist er fredag klokka 19. Vinnersjanse førstepremiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
16: Nå braker turdagene løs. Her kan du gjøre skikkelig gode kupp på verktøy og utstyr fra kjente merkevarer som Milwaukee og Bosch, og spare opp til 40% på arbeidstøy. Se når Tools-dagene kommer til et sted nær deg på Tools-dager.no. Tools for sikkerhets skyld. Se Tools-dager.no.
17: Oda bare klemmer inn at...
18: Med Oda så slipper jeg å stikke inn om butikken. Så da kan jeg jo dra inn om farmor i stedet. Hei, farmor!
19: Nei, er det deg?
17: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.

0: pusset opp appen vår og gitt den nytt navn.
1: Nå det enda enklere å finne alle våre radiokanaler.
0: Last ned og hør oss I lyden av radio.

Kjøpe deg med fashionen. Så deg på frukt og grønt, du sto ved ferskenen. Som en vanlig kar, men du er Zinedine Zidane av denne rappingen. Kan si hei da, hey man, what's up? Når du ser meg på butikken i fremtiden, må du love å si hei.

Når de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Xerox og Nike is. Jeg vet de håper de kan trylle, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vårs gode vei. De vet

0: Nei, shit, jeg glemte å kjøpe kaffe.
1: Ja, ja, men vi får kjøpt det der også.
0: Nei, ikke frile kaffe på 40%. Det har de bare på Coop Riks. Jeg fortar meg.
1: Nei, men toget kommer jo nå.
0: Jeg rekker det.
2: Oi, du rakk det.
0: Ja, Coop Riks, vet du. Fort gjort.
1: Nei! Silja!
3: Ja?
1: Hva heter det sted igjen der du kan få materialer til å bygge ny pergola? Royalimpregnerte stolper, spiler, syrefaste skruer og sånn, og kanskje noen gode råd til hvordan du feller tre tryggest mulig.
3: Tenker du på Byggtorget?
1: Ja, stemmer. Ta turen til Byggtorget.
4: Ja, vi kan hjelpe deg på Byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Ta kontakt for god kunnskap og en god pris.
5: Byggtorget.
4: Vi snekkes.
6: Visste du at hos Musti klipper og sjekker vi klørene til bestevennen din for bare 129 kroner? Og som venn av Musti er hver syvende gratis. Ta Synnom, så hjelper vi deg. Musti, dyrenes beste venn.
7: Hva skal vi ha til middag?
8: Chicken McNuggets.
7: Hva sa du?
8: Nuggets.
7: Litt annet høyre.
8: Nuggets.
7: Nuggets.
8: Nuggets.
7: Nuggets. Liten chicken McDonald's-meny fra kun 99 kroner hos McDonald's.
1: Hå!
9: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil, så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
10: Jeg tenker nei. Må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka. Et klokt valg.
11: Meka.
12: Hei, vi April & Bank Band, og her kommer en låt til alle dere som trenger å stresse litt ned.

0: Ja, vi i Aprila Bank liker å gjøre det lett for små og mellomstore bedrifter. Vi behandler søknader på opp til 25 millioner i lån på rekordtid. Finn ut mer og prøv selv på aprila.no.
1: Mamma?
2: Ja?
1: Hva skal vi ha til middag?
3: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag? I middagsdisken hos Extra har vi samlet raske og gode middager og satt ned prisen på ingrediensene. Nå er det italienske uker, og med 500 gram Coop strimlet lårfilet av kylling til kun 79 kroner kan du lage fettuccine med chili og kylling. Så tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag hos Extra.
0: Velkommen til Fortum. Du snakker med Frida.
4: Hei, sånn. Jeg lurer på meg. Bør jeg velge Nordisk Pris?
5: Hva er det egentlig best å lade bilen?
4: Ja, du, når kommer strømregningen?
5: Jeg skal flytte strømmen. Er det noe du kan hjelpe meg med, eller?
0: Ja, det kan jeg selvfølgelig hjelpe deg med.
6: Fortum er kåret til beste kundeservice i strømbransjen, og hjelper deg med alt om strøm. Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
7: Har venner sluttet å invitere deg på fest? Tar familien med seg middagen og setter seg i et annet rom? Da kan det hende at du lider av jobbklaging.
8: Før klaget jeg over jobben hele tiden.
7: Der jobbklaging passerer det ene øret ut andre hos venner og familie, har fagforeningen Delta utviklet en løsning der vi lytter og hjelper deg.
8: Nå kan jeg endelig snakke om andre ting med kona før vi legger oss. For eksempel hvordan dagen har vært.
7: Snakk med oss i Delta, fagforeningen som hører deg.
9: Stiller du ofte litt høye krav? Så bra, det gjør Sindre også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i ferskvaredisken hos Meny. Fra de samme dedikerte menneskene som Sindre, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.

0: Ja, og det du går glipp av da, Martine, for du skal se på bryllupslokaler i Italia, det er svinekam med poteter og rotgrønnsaker.
1: Oi, han serverer på et slags nyttårsmåltid i dag.
0: Ja, det var litt sånn det var.
1: Ja, ja, ok.
0: Ja, ordentlig. PFM
1: Hits. God morgen!
0: Hei! Ken Vasenius Nilsen nå, jo.
1: Ja, da jeg på plass også. Det var endelig en taxisjåfør som bestemte seg for at jeg var verdig å kjøres på jobb.
0: Ja.
1: Sånn ble det.
0: Ja, for vi har jo snakket litt om hvem kommer fra frokostshowet i dag. Mm. Ja. Og så viser jeg at det er jo nesten alle. Det er Ken, det er Martine, det er Stian, det er bare Pilgaard som har valgt å stikke til Bodø et par dager.
1: Ja, han, av en eller annen grunn så har Bodø bestemt seg for at når det er havets døgn, så er det Petter Pilgaard som skal inviteres opp dit. Av en eller annen grunn, sånn har det bare blitt det også.
2: Kjempegøy at det er den rollen han får.
0: Tema grønn vekst i blå næring, fokus på teknologi, innovasjon og bærekraft, konferansier Petter Pilgaard. Dette er, det er sterkt altså. Så der er han og koser seg. Så shoutout til Bodø, pass på alle.
1: Pass på ekstra godt. Skalk alle luker egentlig. Og stikk opp og hør hva Pilgaard har å si. For det synes egentlig vi også er litt spennende.
0: Det kan være hva som helst.
1: Er han god når han skal snakke om havets døgn? PFM Hits. Sånn at du skal kunne briljere ved kaffemaskinen når du kommer inn på jobb. Det er på tide med fun fact.
0: Oh yes, og i dag supervikar Stian Røste til stede.
1: Er du klar, eller?
0: Ja. Dette er på en måte en fun fact du sikkert kanskje vet, men at du kanskje ikke har tenkt så mye over det.
1: Ok. Før.
0: For vi skal til tvillinger. Identiske tvillinger. Og da er fun facten at identiske tvillinger har forskjellige fingeravtrykk.
1: Og ja.
0: Det er jo egentlig litt rart når de skal være helt like.
1: Ja, det er sant. Samtidig så må du vel ha det hvis fingeravtrykk skal funke. Hvis ikke så hadde vært sånn, oi her er det faktisk, det finnes jo 3-4 mennesker som har et like fingeravtrykk, det vil liksom ødelegge hele systemet.
0: Ja, så det var mer den tankegreia, sånn, stemmer det, hvorfor har de forskjellige fingeravtrykk? Mens fun facten er hvordan fingeravtrykk oppstår, kjære venner.
1: Ok.
0: Ja, for fingeravtrykk har ikke noe med DNA å gjøre. Det er ikke noe du arver litt fra din mor og litt fra din far her og der. Det handler om ting babyen tar på inni magen.
2: Hæ?
0: Ja, når den tar på fostersekken så dannes det små riller på fingrene som altså blir til fingeravtrykk.
2: Ja, da ble jeg litt kvalm.
1: Det er derfor de er så tilfeldige og forskjellige hos alle da.
0: Helt riktig.
2: Det er ganske kul fun fact, men jeg ble også litt da jeg driver og trøkket inn den av magen til mamma, så ble det sånn.
0: Jeps, helt riktig.
1: Du velger ut litt andre fun facts enn Petter.
0: Jeg kjente det, jeg er enig, det ble noe annet. Men her er det masse å kæle på nå. Får ikke du sove i natt, ikke sant? Bare begynne å tenke.
1: Tusen takk. PFM Hits. Stian Røste har følt seg som en tenåring, har jeg inntrykk av.
0: Ja, jeg kjente i går, så hadde jeg et øyeblikk av sånn, jeg er ikke helt voksen helt enda, jeg er jo ikke bare kjedelige ting. For i går satte jeg meg ned i 2 timer for å spille The Sims.
2: Nei, seriøst?
0: Jeg hadde jo glemt det, vet du.
2: Å, det er så gøy.
0: Og så har det dukket opp litt igjen noen videoer her og der, tenkte jeg, for fader, The Sims, ja. Om jeg skal sitte og styre et fiktivt liv, eller? Sitte og bygge noe hus og ordne noe penger. Og det er klart det.
1: Deilig.
0: Ja.
2: Vet du hva, det der er så gøy. Jeg gjorde det samme nå i sommer. Så var vi på festival. Jeg merket siste dagen på festival at jeg var litt sånn, ah, det hadde vi holdt på i 3 dager.
0: Ja.
2: Så da var jeg sånn, vet du hva, dere får dra og kose dere. Ja. Jeg blir igjen på hotellet og spiller The Sims.
0: Du droppet siste dag på festival for å spille
1: The Sims. Det er man liksom på et sted med faktisk ekte, masse ekte mennesker, så velger man heller å gå inn til sine fiktive venner.
0: Ja, men de gjør jo som du vil og sånn.
1: Ja, det gjør de
0: jo. Så det er jo helt fantastisk. Ja. Og jeg kjente at først var det litt gøy, for jeg begynte å leve litt sånn som jeg gjør i virkeligheten. Begynte å få barn og sånn i spillet. Så jeg fortsatt bare, nå vikker jeg meg inn og greier, men skal ikke jeg drive, men nå skal jeg endelig være litt fri igjen nå. Jeg skal være han kule. Klarte ikke det i The Sims en gang.
2: Men er det sånn nå at du tenker sånn, jeg har lyst til å spille mer, jeg vil spille mer? For at det der er lett å bli avhengig av.
0: Ja, jeg vet det. Derfor jeg kjente også i går at nå må jeg liksom, jeg kan ikke gjøre det for bra, så må jeg gjøre det klassiske sånn som man gjorde det back in the days. Jeg må bygge badebasseng, få simmen uti, dra opp badestigen, og så drukte den liksom.
1: Ja, for sånn er det fortsatt. Jeg har ikke lagt noen oppdateringer i The Sims som gjør at de kommer seg opp av det badebassenget hvis ikke det er en stige der.
0: Nei, da, det er helt riktig. Det går for seg da, med å sperre minne og drepe dem på de mest bestialske måter.
2: Det er så brutalt.
0: Ja, jeg vet.
2: Det sånn, jeg holdt på helt likt. Jeg satte fyr på ovnen, fjernet døra, ikke sant? Så den brant inne. Det er sånn, det her satt man og gjorde som barn.
0: Ja, bare du gjorde det mens Kygo satt på scenen 2 meter unna.
2: Ja.

0: Da politiet plutselig dukket opp og spurte hva i alle dager han drev med.
1: Ja.
0: Floridamannen forklarte at han bare hadde surret rundt som vanlig, da han brått merket at en brun bil var i ferd med å rygge ut av kroppens parkeringsplass.
1: Det er en fin bil, det likte jeg,
0: Og Floridamannen forklarte videre at rukenes vals helst burde danses innenfor fire vegger, og at han derfor landet på at det var bedre å bryte seg inn i et hus og drite på seg der, enn å gjøre det ut på gata.
2: Ikke sant, for kunne du ikke låne doen? Det blir for dumt.
0: Nei, det blir for dumt igjen. Så da gjorde han bare det, da.
3: Men alle unnskyldninger man kan komme med når man blir tatt for å gjøre et innbrudd, så er det det, liksom?
0: Ja.
3: Ja, imponerende.
0: Politiet kjøpte det for så vidt. De tenkte at det var nok sant, men han gikk allikevel i arresten en tur.
1: Nei, sør nå.
2: Gal verden!
0: Floridamannen havner i krangel med knivbærende Florida-krabbe. Da har det tilstander der, altså.
1: Få høre nå.
0: Nå skal vi til Dade County i Florida, hvor Floridamannen Eduardo Alvarez var ute på en rutinemessig luftetur med bikkja si Summer, da han havna i klammeri med en knivfektende krabbe. Vi kan jo høre mannen selv.
4: Dude, are you kidding me right now? A crab with a freaking shank. This is a gangster ass crab.
0: En gangster-ass crab som da hadde fått kloa i det som ser ut som knivbladet fra en lommekniv.
1: Ja, ikke sant?
0: Og sto bare og trua Floridamannen på livet rett ved hans egen leilighet. Krabba nekta også å la seg avvepne, så Alvarez måtte til slutt overmanne krabbens knivløse klo, da, den andre kloa,
1: ja.
0: Og bare løfte han bort fra kåken sin.
1: Ja, det var ikke mer enn det.
3: Herregud, altså, det er så mye sjukt som skjer der.
1: Til og med krabbene er gærne i Florida.
0: Dessverre så bestemte Alvarez seg for å ikke anmelde krabben, så det går bare inn som et mørketall i det store registret av krabbevold i Florida nå.
1: Nei, nei, nei, den.
0: Det er en gal, gal verden.
5: T5 Hits.
0: Nå skal vi høre om verdens tynneste unnskyldning.
1: Ja, det stemmer. Det handler om en dårlig utført håndverkerjobb, kanskje. For i Bergs kirke i Sverige så har kirkebenkene rett og slett vært klissete i 6 år.
3: 6 år?
1: Ja, du har hørt uttrykket. Det er som å se maling tørke. Mm. Sant? Det er veldig godt beskrevet for kirkebenkene i Bergs kirke i Sverige, som altså har vært... Altså, malingen har ikke tørket på 6 år nå.
0: Ja, for det er maling.
1: Det er maling. For 6 år siden så var det en firma som tok på seg å male alle kirkebenkene, og fortsatt nå, 6 år etter, så sverter det av maling på klærne til de som går i kirken.
3: Hæ?
0: Altså, nå er det lenge siden jeg har malt noe, men hvor lang tid tar det vanligvis å tørke maling?
1: Bare mellom 4 og 5 år, så 6 synes jeg var lenge.
3: Ja, det var da veldig lenge og rart at de ikke har gjort noe med problemet heller.
1: Jeg er helt enig, og de skjønner ikke hva det er. Det er selvfølgelig brukt noe sånn linoljemaling, nå skal det være noe fancy greier, da, siden dette er gamle trebenker, sant?
0: Å, ja, ok.
1: Ja, og så er det litt spennende. Det er unnskyldningen som dette malefirma kommer med. Kanskje er det, jeg håper det er litt kødd også, siden dette er liksom i kirke, men sjefen for malefirma sier, det må være noe overnaturlige greier inne i bildet her, altså. Så han skylder på spøkelser.
3: Vet du hva? Når du først sa dette her, så tenkte jeg sånn, haha, veldig morsomt, nå er det noen som bare skal komme seg unna en dårlig jobb, liksom. Oh, ja. Vet du hva? Jeg støtter han i det her, for det er jo ekstremt rart at ikke en benk tørker på 6 år.
1: Ja. Jeg glemmer at du også er klin gæren, Martin. Ja. Herregud, du gikk jo rett inn og bare, vet du hva, den kjøper jeg 100%.
3: Den kjøper jeg 100%.
1: Eneste grunnen til at disse, altså, for det er sånn typisk sånn spøkelse som ikke har mye å finne på det. Hva skal jeg gjøre for noe da? Skal jeg la disse kirkebenkene ikke tørke da?
0: Ja, men det, altså, hvorfor ikke det? Men det føles jo som et lite knep fra Satan selv, gjør det ikke det?
3: Jo, det gjør
0: det. Det er jævelen som har vært til å jobbe her.
1: At da vi skal ned i kjelleren liksom.
0: Ja, jeg vil tenke det da, siden det er en kjerke, det er jo der han skal gjøre sine små pranks.
3: Ja, og da vil han jo gjøre sånn at alle de som setter seg ned i kirken på de benkene, de skal få malingsflekker i rumpa.
1: Ja, men da kan jeg kjenne at jeg liker Satan litt bedre, for jeg trodde han var sånn at nå skal du pines i helvete. Nei, du skal bare få litt maling på klær.
3: Han skal pranke litt.
1: Ja, sånn low-key Satan liksom.
0: Ja, men i 6 år, ingat.
1: Evig helvete, alltid maling på klærne.
5: T5 Hits.
0: Nå skal vi inn og snoke i Sofie Elises kontrakter.
1: Ja, det er helt riktig, for Sofie Elise er jo da programleder for Love Island, når det er VG som tar over og sender den nye norske sesongen da i neste år.
0: Den blir sendt rundt som en bastard, det programmet der.
1: Ja, TV3 har prøvd, TV2 har prøvd, og nå er det VG sin tur til å prøve. Men da blir også Sofie Elise spurt på Godmorgen Norge om det var noen menn inn i den der villaen, Love Island-villaen, som hun kunne date.
0: Oh, oh.
1: Og da, der merker du at du er ikke 20 lenger, for nå svarer Sofie Elise, det står i kontrakten at jeg ikke kan date deltakere.
0: Ja, men det gjør det, altså det står faktisk i kontrakten.
1: Og det er litt gøy at man faktisk må ha det i en kontrakt. Da er det, betyr det at det er noen programledere opp igjennom tiden som har røket på noen smeller når noen må si sånn, forresten, du får ikke lov! Du får ikke lov til å røre.
0: Ja, det betyr at du tenkte at det var en viss fare for at Sofie Elise kom til å date alle deltakerne.
3: Ja, men det der står faktisk, det der er en greie med Paradise Hotel også. Når jeg er programleder der, så har ikke jeg lov til å liksom få et forhold til en av deltakerne.
0: Oi, det står der også i kontrakten.
3: Ja, men jeg tror det har med å gjøre at man skal ikke favorisere en person, for da kan de andre bli veldig sånn der, ja, men hæ, nå er de sammen og de dater, og det betyr at den personen da kommer til å bli klippt dritbra. Altså, folk holder på sånn i reality-tv. Folk blir veldig påvirket av å være der. Så derfor så er det sånn i min kontrakt også, at jeg har ikke lov til å få en relasjon da, med noen der.
1: Nei, det sto ikke det i spillet da.
3: Nei, der dreit de seg ut på kontakten min.
0: Du ble jo sammen i det spillet, du.
3: Endelig så var jeg sånn, oh, nå har jeg min sjanse her.
1: Og det, jeg satt og tenkte sånn, fader, dette hørte jo, det er så teit å ha det i kontrakten. Nå skjønner jeg hvorfor, for det, i spillet, Martine, så var jo sånn at du satt jo og kommenterte, du. Ja. Og så ble du fader meg sammen med en av deltakerne.
3: Så var det en jeg synes var litt kjekk, sjekket gjennom kontrakten. Ok, ja. Han kan jeg ligge med, da blir det han.
0: Det er gøy, du bare sitter og venter på et smutthull i kontrakten før du kunne få deg kjæreste.
1: Det står ikke noe i min kontrakt, det er bare å kjøre på. Så nå skjønner jeg plutselig hvorfor de har den i kontrakten allikevel. Tar tilbake alt, det var smart.
5: P5 Hits.
0: Jeg har allerede rukket å bli mobba fordi at vi henger på billboards over store deler av byen her, Stian.
1: Ja, for nå er det en sånn P5-kampanje du ser av og til, det der smekker opp trynene våre, så sånn, hør på P5, det er gøy.
0: Mm. Og i går så møtte jeg en kompis, han kom litt for sent, vi skulle liksom bare ut og ta en liten afterwork-pils, og i det han kommer opp der så sier han, ja, jeg så nettopp trynet ditt ned på T-banen der.
1: Ja. Og det er ganske svært, det må sies. Det er et stort bilde av Ken.
0: Ja, det er kjempesvært. Altså, ja. Det er uunngåelig. Hvis man først går forbi det, så ser man det på en måte.
1: Ja.
0: Så sa han sånn, ja, jeg så deg nettopp det på der da. Du hadde på deg akkurat den capsen der. Og det er den capsen jeg har på meg i dag.
1: Ja.
0: Og den kan jo ikke jeg ha på meg nå, på ganske lenge. For jeg kan jo ikke, altså jeg tar jo en del T-bane og sånn selv, og er på mye bussholdeplasser og sånn, hvor det er, jeg kan ikke stå foran et billboard av meg selv, med akkurat de samme klærne på.
1: Og det gjorde jeg også, man tar på seg liksom det kuleste man har på en måte,
0: ja,
1: til sånne bilder. Og så, og da tok jo du på deg den fine nye capsen din.
0: Ja.
1: Og jeg er jo helt enig, jeg ser, og du har jo på deg akkurat det samme antrekket i dag også.
0: Ja, det er det.
1: Jeg sitter og ser på det bildet, du har liksom også bare på deg den capsen og den lilla genseren din.
0: Ja.
1: Og det har du også på dette bildet. Og jeg er helt enig, du har jo ikke stå ved siden av en 4 meter høy poster av deg selv i samme klær.
0: Har han bare én caps?
1: Nei, for liksom, ja, vi skjønner at det er deg. Du tenker ikke, hva fader da? Du har blitt kjendis nå, Ken.
0: Så i dag er siste runde med denne capsen, Stian. Du får ikke se det noen gang igjen.
5: P5 Hits.
0: Det er på tide med... Det er meg!
1: Det er meg!
3: Det er meg!
0: Hvem er det som snakker sant i dag? Det er din oppgave å prøve å finne ut det og sende det inn på vår snap P5 Hits. Stian og Martine som konkurrerer i dag. Påstanden er... Jeg har hatt øgle som kjæledyr.
1: Ja, det er riktig. Da jeg var 8 år så klarte jeg å grine meg til, fordi Thor i klassen hadde både øgle og tarantella. Derfor klarte jeg å grine meg til at jeg også skulle få lov til å ha en øgle hjemme, for jeg synes de var utrolig kule. Så jeg hadde altså da en leopardgecko.
0: I alle dager.
1: Ja, jeg vet det. Det var dritkult. Spør hva den heter.
0: Hva heter leopardgeckoen din, Stian?
1: Fredrik.
0: Alt for vanlig da, for en øgle.
1: Jeg vet det. Men når man er 8 år så er man enten sinnssykt kreativ eller ikke.
0: Og du var en av de som ikke var det.
1: Det er helt riktig, ja. Og den var altså så utrolig kul. Den levde i 6 gode år. Helt til den plutselig en dag. Nei, jeg har ikke sett på den en gang.
0: Nei, nå ser jeg du blir trist der borte.
1: Ja, jeg vet det.
3: Herregud. Ok, men dette her er jo meg, Stian. Fordi jeg hadde en øgle som kjæledyr.
1: Oi,
3: ja, fra jeg var sånn kanskje 5-6 år gammel.
1: Usikker,
3: ja. Og ganske mange år. Jeg hadde en skjeggagam.
1: Skjeggagam.
3: Det var altså pappa som var litt sånn interessert i rare dyr, og jeg hadde ekstremt mange rare dyr i oppveksten. Og plutselig så fant han ut at vi skulle ha en øgle. Så vi hadde da en skjeggagam som het Rex, som ble nesten 1 meter lang.
0: Det er jo en dinosaur.
3: Ja, hadde et svært glassbur, og måtte ta så fore denne øgla med sirisser, larver, gresshopper, levende.
0: Oi, oi, oi. Spennende!
1: Ja, ja, det var bra historie det, altså.
0: Tror du på leopardgecko eller skjeggagam? Hva synes du er liksom... hva er det mest sannsynlig at det er sant her?
1: Ja, det er Fredrik mot Rex i dag, altså.
0: Ja. Tror du på Fredrik, eller tror du på Rex? Tror du på Stian eller Martine? Send det inn på snappen vår PFM Hits. Det er ganske ensformige meninger, faktisk, på vår snap nå. Fordi Ida skriver, jeg tror Martine snakker sant.
1: Ok.
0: Ja. Audun fyller ut litt mer. Siden Martine sa skjeggagammen ble matet med sirisser, så tror jeg på henne i dag.
1: Ja, ja.
0: Og Andy skriver, imponerende at Martine kunne skjeggagam. Så jeg går for at hun snakker sant i dag.
3: Herregud, her er det ikke mye som skal til for å imponere.
0: Nei, det holder det.
1: Nei, jeg vet det, men det er åpenbart. Så har du lurt mange da, Martine.
0: Ja, så det er ingen som tror på din leopardgecko, Fredrik.
1: Var ikke det noe mer imponerende? Det er leopardgecko.
0: Hvem snakker sant? Martine. Eller Stian.
1: Ja, det er litt gøy da, fordi...
3: Det er meg.
0: Ja,
3: det er jo meg og skjeggagammen Rex.
0: Ja.
3: Ja.
1: Og det gir jo da mening i forhold til liksom, på en måte, valget av din ekskjæreste, for du bare liker sånn slimete øgler.
3: Nei, men...
1: Det er det som er greia, du tiltrekkes mot de der slimhålene.
3: Ja, det er akkurat det jeg gjør. Nei, men staka Rex, han var et fint tilskudd til familien, helt han fikk svulst på hodet og døde.
0: Nei!
3: Jo, han fikk svulst, men vi hadde den i ganske mange år da. Det var, ja, men vennene mine ville ikke komme på besøk, for jeg hadde en tendens til å pranke dem, og når de satt i sofaen, så liksom la jeg den ved siden av dem.
1: Men ble den nesten en meter lang?
3: Ja, ja, den ble kjempelang. Så det glassburet i stua ble jo bare større og større.
1: Det er gøy. Fredrik ble 8 centimeter, han bare...
0: Ok, ja. Men la oss ta et lite sekund nå og bare lyse fred over Rex sitt minne.
3: Ja.
0: Hvil i fred.
5: P5 Hits. Våkn opp og vinn.
0: Det er Anniken som kan stikke av med 5000 kroner akkurat denne morgenen her. Hallo Anniken.
3: Hei.
1: Og hvis du vinner 5000 kroner, Anniken, hva skal du bruke pengene til?
6: Nei, det blir å reise til Paris, for jeg har en kjæreste som bor der, så det har vært veldig gøy å se han igjen.
1: Hyggelig, men heier nesten litt på deg da, for at du skal liksom få møte the love of your life.
3: Ja, også i Paris.
1: Ja, er han fransk også, eller nei?
6: Jo, han er fransk.
1: Shit, så du kan fransk?
6: Nei, jeg kan ikke fransk.
0: Og han er fransk, så han kan ikke engelsk og
1: norsk. Du holder på å lære, ja. Jeg bare spør, jeg hadde 4 år fransk, skjemmapell og alt det der.
3: Skjemmapell?
1: Ok, Anniken, da spiller vi om 5000 til Paris-tur. Og du må klare 10 bokstaver, eller 10 ord på samme bokstav. Og du må klare 10 bokstaver, eller 10 ord på samme bokstav på et halvt minutt.
6: Ja.
1: Og vi skal finne din bokstav, vi.
5: Dagens bokstav er Jodd.
1: Ja, eller J for jul.
5: Vi spiller Våkn opp, våkn opp og vinn.
3: Et klesplagg.
6: Julekjole.
3: Et guttenavn.
6: Justin.
3: En by i utlandet.
6: Åh, det var vanskelig.
1: Oi.
6: Jodd.
1: Ja.
0: Hvis man tenker litt på Bibelen eller?
6: Jerusalem.
3: Et yrke.
6: Åh, fy sønne, det er vanskelig. Jurist.
3: Et land.
0: Det var ikke så lett bokstav det, eller?
1: Nei, jeg er enig. Jeg er ikke noen kompisbokstav, Anniken. Det er jeg enig i med deg. Ja. Så jeg liker at du tar liksom tida til å kritisere bokstavene underveis.
0: Ja, det er viktig
1: da. Nei, fader. Åh, fikk.
6: Det var kjedelig.
1: Ja, som vi sier i Frankrike, excusez-moi.

0: tenåringsgutter som gamer og Ken.
1: Takk.
0: Men
1: tenåringsgutter og eldre menn som gamer, det er det som er urge.
0: Nei, men jeg bare eldre husker ikke smaken engang, men jeg skal kjøpe meg en urge en dag. Men nå er det tilbake i butikk, eller?
2: Nå er det tilbake i butikk, ja.
0: Ok, men da skal jeg teste det.
1: Jeg synes også det er gøy at det er så allment på en måte opplest og vet at nå at du er verpesjuk. Det er liksom bare noe alle sier, du er jo verpesjuk, så da må
2: Ja, men du har jo snakket mye om det, Martin. Du har ikke lagt skjul på det.
0: Men altså, det som er problemet der, det er at jeg tror ikke jeg er sånn ekstremt verpesjuk. Jeg har alltid hatt veldig lyst på barn, men jeg bare finner ikke riktig tidspunkt til når jeg skal få barn. Nei. Så det er ikke sånn at jeg sitter nå og bare sånn, å, jeg er så verpesjuk.
2: På kvellinga passer ofte bra. På helgene er mulig å få barn. Det er masse sånne fine anledninger.
0: Ja.
2: Lunsjpausen,
1: ja. Det passer kanskje ikke så bra. Nei.
0: Ja, problemet er ikke å få tid til å lage en. Problemet er at da skal man passe på denne ungen i 18 år, da.
2: Ja, det er sant.
1: Ja, det er bra du tenker på det, da.
0: Ja.
2: Ok, vi hopper videre til Katrine som skriver. Hei, fine frokostjobbe. Jeg må ærlig innrømme at jeg ligger litt bak i podcastene, så beklager på forhånd om dette er noe som har blitt tatt opp allerede.
1: Ja.
2: Men jeg hørte på podcasten fra 18. september at Martine hadde snakket med en ansatt i Rema 1000 om når julebrusen kom i butikk.
1: Ja.
2: Der hun hadde fått svar om at det mest sannsynlig kom i slutten av oktober. Jeg var på Rema 1000 her om dagen, riktig nok i Trondheim, og der hadde de begynt å selge julebrusen allerede. Kan hende Martine allerede har fått med seg dette, så jeg er glad, så glad som hun er i julebrus. Men tenkte i hvert fall å tipse dere om at det kan være mulig å sjekke ut om hun ikke hadde fått det med seg.
1: Ja, vi har fått med oss det at det, liksom, utenfor Oslo så kommer julebrusene mye tidligere, er det vi på en måte har skjønt utifra dette da. Fordi det har kommet mange rare steder hvor de har fått julebrus allerede.
0: Men skal jeg fortelle en ting?
2: Ja.
0: Min kjære kontaktperson på Rema 1000,
2: Kai?
0: Ja, Kai, han sendte meg en melding på mandag. Så skrev han gjett hva og bildet av paller med julebrus.
1: Så
0: han oppdaterer meg.
2: Men pallen står på lageret der.
0: Ja, ja, vet du hva, jeg var innom Rema 1000 i går, for jeg skulle hente en pakke og kjøpe meg noe til i dag og sånn. Og så
1: og du, disse tenåringsgamere.
0: Ja, ikke sant. Det er jo dobbelt moral. Men så kom jeg til kassa, og så ser han litt sånn sjokkert på meg og bare sånn, du har ikke kjøpt noe julebrus. Da måtte jeg forklare han at jeg fikk jo da 72 julebrus levert på døra, og den pakka jeg var og hentet var julebrus som også har blitt tilsendt for et annet sted.
2: Ikke sant? Nå. Så det kan du, sorry Kai, men når du er treg på ballen, så må Martine gå andre steder.
1: Da må andre steder og få gratis julebrus.
0: Så jeg har fått tilsendt så mye, så jeg tenker at jeg skal fortsette å si ting jeg har lyst på, for at plutselig så bare blir jeg tilsendt masse av det. Ja, dere burde gjøre det samme. Kanskje urge?
1: Ja, jeg trodde det var liksom manifestering at man bare skulle tenke på noe man ville ha, men jeg skal bare begynne å si det i stedet, ja. Det er bedre det.
2: Ja, all podcasten fremover da, bare sånn ting vi vil ha.
0: Ja.
2: Hei, urge.
1: Bare som det jeg har sagt, jeg vil ha urge. Nei, det har dere skjønt sikkert.
2: Det som er gøy, Katrine sendte en oppfølgemail også. Hei, nå har jeg hørt resten av podcasten, innser at jeg faktisk fikk svar på om julebussen har kommet til butikken eller ikke.
1: Ja,
2: så det er bra, det er deilig. Ok. Da vet vi det, at julebrusen er i Trondheim, og nå har den dukket opp også i de fleste butikkene rundt omkring i landet, så nå er vi enige om at vi legger julebrusdebatten død.
1: Ja, vi kan godt gjøre det.
0: Vi kan snakke litt om det i desember, kanskje.
1: Ja, det er gøy.
2: Da er det ikke tomt for julebrus, da.
0: Nei.
2: Ok, greit. Og hvis du har andre mailer, så er det frokost, krøllalfa p5.no.
1: Der er døra, altså. Nå!

0: Det fort gjort å overse ting I en hektisk arbeidshverdag. Kanskje en kollega har laget en kalender med oversikt over alles bursdag, eller så har de begynt å vete kaffefiltret så det ikke blir papirsmak på kaffen. Fint det. Men så har du de da, som har byttet hele bedriften over til ICE.
1: Du merker at mailen går kjapt I dag.
0: Ordnet sentralbord, fått fakturakontroll, og bedriften har spart penger. Et åpenbart valg selvsagt, men det hadde vært hyggelig med litt anerkjennelse.
2: Denne reklamen betalt av ICE bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på for det de har gjort på jobb I det siste. Fix and
3: drive! På tide med EU-kontroll av bilen. Bestill hos Fix and Drive og fiks EU-kontrollen for utrolige 799 kroner. Fristen for neste EU-kontroll finner du ved å taste inn registreringsnummeret ditt på fixanddrive.no. Fix and drive!
4: Nei, shit, jeg glemte å kjøpe kaffe.
5: Ja, ja, men vi får kjøpt det der også.
4: Nei, ikke frile kaffe på 40%. Det har de bare på Coop Rix. Jeg får ta med.
5: Nei, men toget kommer jo nå.
4: Jeg rekker det.
5: Oi, du rakk det.
4: Ja, Coop Rix, vet du. Fort gjort.
6: Steinsprut. Grisbilglass.
7: 0909. Low battery. Find charging station.
8: Vi I Fortun ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
9: Har ikke du glemt noe? Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
10: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Og nå kan du gå I høstmodus med minus 20% på all fersk fisk fra gode hav. Eller, hvis du forbinder høsten med sofa og kos, passer det kanskje bedre med minus 30% på all pizza fra Dr. Oetker. Og honningmelon til kun 19,90 per kilo. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
11: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv I Fiken.
12: Lederskap å sørge for at dine ansatte trygge. Også de som bruker bil I jobben. Dekkteam hjelper deg med bilparken så dere alltid har riktig dekk. Sammen sørger vi for at Norge kommer seg trygt frem. Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere.
13: Mamma?
14: Ja?
13: Hva skal vi ha til middag?
15: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag? I middagsdisken hos Ekstra har vi samlet raske og gode middager og satt ned prisen på ingrediensene. Nå det italienske uker, og med 500 gram Coop strimlet lårfilet av kylling til kun 79 kroner, kan du lage fettuccine med chili og kylling. Så tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag hos Ekstra.
16: Et sted på Vestlandet kravler en trøtt 22-åring ut av senga klokka 4:30. Litt senere sitter han I sin Ford E-Transit Custom på vei til en gård på Herland, som nylig mistet strømmen I en høststorm. Veien gjørmet og bratt, men med firehjulstrekk går alt fint. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
17: Visste du at hos Musti klipper og sjekker vi klørene til bestevennen din for bare 129 kroner? Og som venn av Musti hver syvende gratis. Ta synd om, så hjelper vi deg. Musti, dyrenes beste venn.

0: Legger du handlenett i bilen, blir det enklere å huske. Hilsen Handels Miljøfond.
1: Du vil være mindre på skjerm. Alle vil jo det. Men hvordan? Alt skjer jo på telefonen. Banken, datingen, billettene. Ja, alt egentlig lever jo inn i den. En løsning kan være å ha en dum telefon i tillegg. Med tvillingsim fra ICE kan du ha både smart og dum, og enkelt velge den telefonen som passer best til anledningen. Skal du på fest? Dum telefon. Skal du pendle til jobben? Smart telefon. Er ikke det ganske lurt? Se utvalget av mobiler og bestill på ICE.no.
2: Visste du at du får alle de samme gode tilbudene når du bestiller fra Meny levert hjem, som i butikk? Som Meny merkunde får du alltid 40% trumfbonus på taco og 20% trumfbonus på produkter fra Vilje. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
3: Mamma?
4: Ja?
3: Hva heter det stedet borte i veien her igjen? Der de har sånn fugeskum og lister og nye vinduer. Og de hjelper deg med tips til hvordan man kan reparere ting og sånn.
4: Det heter Byggtorget. Hvorfor spør du om det?
3: Nei, ingen grunn. Jeg stikker bare på Byggtorgentur, ja.
5: Ja, best å skynde deg til Byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Kom innom for god kunnskap og en god pris.
6: Bygg, bygg, Byggtorget.
5: Vi snekkes.
7: Velkommen til Fortum. Du snakker med Frida.
8: Hei, sånn. Du, jeg lurer på, bør jeg velge Norges pris?
9: Hva er det egentlig best å lade bil?
8: Ja, du, når kommer strømregningen?
9: Jeg skal flytte strømmen. Er det noe du kan hjelpe meg med, eller?
7: Ja, det kan jeg selvfølgelig hjelpe deg med.
10: Fortum er kåret til beste kundeservice i strømbransjen, og hjelper deg med alt om strøm. Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
11: Denne uken er det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100, og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til Kronemarked hos
12: I butikk og på nett. Savanna.
13: Kjenn her da, kjenn på hendene mine, de er iskalle.
14: Nei, de er jo ikke det.
13: Jo, inni liksom.
14: Ok, hva er det du skal ha nå? Er det kampanje på Savanna?
13: 30% på alt av strikk, som gensere og cardigans og...
14: Du, jeg er litt frossen selv, altså.
15: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på høstens strikk i lune kvaliteter og herlige farger.
12: Savanna med Z.
16: Hei du! Tenk deg at du sitter i bilen og kjører, og så plinger det i mobilen. Selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekk du ut handa. Det er akkurat da du må stoppe deg selv og ta handa tilbake på rattet. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt enklere. Å kjøre er det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens vegvesen.
17: Oda bare klemmer inn at...
18: Med Oda så slipper jeg å stikke innom butikken. Så da kan jeg jo dra innom farmor i stedet. Hei, farmor!
19: Nei, er det deg?
17: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
20: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
21: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
20: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
21: Nei, nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
20: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helst?
21: Huff da, nå må du ringe Andreas.
22: Elkjøpedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
23: Vinteren nærmer seg. Hos T. Hansen sparer du 20% på Best Buy vinterdekk og felgpakker. Vi tar gjerne dekkskiftet for deg. Ikke nok med det, vi gir deg også 20% på alle bremsedeler fra Vektor. Kom innom en av våre 56 butikker, eller se thansen.no. Alt for bilen.
24: Hva skal vi ha til middag?
25: Chicken McNuggets.
24: Hva sa du?
25: Nuggets.
24: Litt annerledes.
25: Nuggets.
24: Nuggets.
25: Nuggets.
24: Liten Chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonald's.

Hun har blitt en av Norges største stjerner og synger på

0: Les inn din beste dialekt og send den I en snap til P5 Hits.
1: Mamma?
2: Ja?
1: Hva skal vi ha til middag?
3: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag. I middagsdisken hos Extra har vi samlet raske og gode middager og satt ned prisen på ingrediensene. Nå det italiensk uker, og med 700 gram gilde italienske kjøttboller til kun 100 kroner, kan du lage spaghetti med kjøttboller og mozzarella. Så tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag. Hos Extra.
4: Hos Jysk finner du alt du trenger for en god natts søvn. Akkurat nå kan du spare 30-50% på utvalgte senger og madrasser. Eller spare opp til 50% på utvalgte hodeputer. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Steinsprut.
6: Rispilglass. 0909.
7: Hallo, det Kristine. Jeg skjønner ikke hvorfor jeg spør en gang, for jeg er på mellom meg håndballtrening og et foreldremøte, og egentlig ikke helt ferdig på jobb heller. Hva vil dere ha gjort, sånn rent middagspraktisk?
8: Nei, sånn rent middagspraktisk drar du til Rema 1000. Der får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Akkurat nå kan du plukke med deg svinefilet med couscous til 190 kroner og 10 øre. Rema 1000. Altid lave priser.
1: Hallo, mammas telefon?
9: Hei, Andrea, det mormor.
1: Hei, mormor. Mamma, det mormor.
9: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
1: Mamma, har jobben din byttet regnskapsprogram?
10: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok?
7: Ja, det... Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
11: Low battery. Find charging station.
12: Vi I Fortun ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
13: Nei, shit, jeg glemte å kjøpe kaffe.
14: Ja, men vi får kjøpt det der også.
13: Nei, ikke frile kaffe på 40%. Det har de bare på Coop Rix. Jeg fortar med.
14: Nei, men toget kommer jo nå.
13: Jeg rekker det.
14: Oi, du rakk det.
13: Ja, Coop Rix, vet du. Fort gjort.
15: Fix and drive. På tide med EU-kontroll av bilen. Bestill hos Fix & Drive og fiks EU-kontrollen for utrolige 799 kroner. Fristen for neste EU-kontroll finner du ved å taste inn registreringsnummeret ditt på fixanddrive.no.
16: Har vi noe mat?
17: Ja, vi har noen rester.
16: Egon, eller?
17: Egon.
18: Visste du at hos Musti klipper og sjekker vi klørene til bestevennen din for bare 129 kroner? Og som venn av Musti hver syvende gratis. Ta synom, så hjelper vi deg. Musti, dyrenes beste venn.
19: Hei, vi Aprila Bank Band, og her kommer en låt til alle dere som trenger å stresse litt ned.

0: Ja, vi i Aprila Bank liker å gjøre det lett for små og mellomstore bedrifter. Vi behandler søknader på opp til 25 millioner i lån på rekordtid. Finn ut mer og prøv selv på aprila.no.
1: Spis norsk i sesong, og visste du at akkurat nå er krabben på sitt aller beste? Og Meny henter den fra hele norskekysten. Hos Meny kan du velge mellom hel krabbe,

er garantert full, eller krabbeskjell og klør med nydelig hvitt kjøtt. Kom inn på ferskvaredisken for tips og enkle oppskrifter på gode middager med krabbe. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.

0: Vinteren nærmer seg. Hos T-Hansen sparer du 20% på Best Buy vinterdekk og felgpakker. Vi tar gjerne dekkskiftet for deg. Ikke nok med det, vi gir deg også 20% på alle bremsedeler fra Victor. Kom innom en av våre 56 butikker, eller se thansen.no. Alt for bilen.
1: Oda bare klemmer inn at
2: vi får Oda levert på hytta, så slipper vi å stoppe på veien med, du vet, resten av hyttefolk.
1: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
3: Gjensidige presenterer en vannlekkasje på 90-tallet.
4: Dere! Vannsenga revna! Det vann overalt!
3: Og en vannlekkasje i dag.
2: Oi, jeg varsler om vann på kjøkkengulvet. Ja, ja, vi drar med å sjekke da.
3: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med vannalarm, som oppdager små lekkasjer før det blir store skader. Tiden går, Gjensidige består.
5: Velkommen til Fortum, du snakker med Frida.
6: Hei sånn, du, jeg lurer på, bør jeg velge Norges pris?
7: Hva er det egentlig best å lade bil?
6: Ja, du, når kommer strømregningen?
7: Jeg skal flytte strømmen, er det noe du kan hjelpe meg med, eller?
5: Ja, det kan jeg selvfølgelig hjelpe deg med.
8: Fortum er kåret til beste kundeservice i strømbransjen, og hjelper deg med alt om strøm. Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
9: Handelens Miljøfond her, husk handlenett da.
10: Er det ikke et fett for deg hvordan biffen er marmorert? Ikke for Thomas heller. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i ferskvaredisken hos Meny fra de samme dedikerte menneskene som Thomas, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvare på nett.
11: I butikk og på nett. Savanna.
12: Kjenn her da, kjenn på hendene mine, de er iskalle.
13: Nei, de er jo ikke det.
12: Jo, inni liksom.
13: Ok, hva er det du skal ha nå? Er det kampanje på Savanna?
12: 30% på alt av strikk, som gensere og cardigans og...
13: Du, jeg er litt frossen selv, altså.
14: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på høstens strikk i lune kvaliteter og herlige farger.
11: Savanna med sett.
15: Har du lagt merke til noe i det siste? Har du ringt noen på jobb og samtalen gikk knirkefritt? Har du roamet helt uten stress? Sånt skjer ikke av seg selv. For noen har jo mailet, bestilt SIM-kort og byttet til ICE Bedrift uten å forvente noe som helst i retur.
16: Jeg har jo stått på litt da, men...
15: Men litt skryt i kantina eller bare et lite nikk hadde vært hyggelig.
16: Samme det.
15: Det er kanskje på tide å si takk.
17: Ja, takk.
15: Var det så vanskelig da?
18: Denne reklamen er betalt av ICE Bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på for det de har gjort på jobb i det siste.
19: Du,
20: ja?
19: Hva gjør du når du får en melding på mobilen?
20: Du, der har jeg laget meg en plan. Jeg ser på veien og holder begge hendene godt plantet på rattet, og når jeg kommer frem, så klapper jeg meg selv på skulderen.
21: Hva med deg? Hva skal være din plan for å være oppmerksom når du kjører? Å kjøre er det eneste du skal gjøre. Hilsen, Statens Vegvesen.
22: Denne uken er det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til Kronemarked hos Mega.
23: Mamma?
24: Ja?
23: Hva heter det stedet borte i veien her igjen? Der de har sånn fugeskum og lister og nye vinduer. Og de hjelper deg med tips til hvordan man kan reparere ting og sånn.
24: Det heter Byggtorget. Hvorfor spør du om det?
23: Nei, ingen grunn. Jeg stikker bare på Byggtorgentur, ja.
25: Ja, best å skynde deg til Byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Kom innom for god kunnskap og en god pris.
26: Bygg, bygg, Byggtorget.
25: Vi snekkes.
27: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå er EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
28: P5 Hits er ny musikk fra Ariana Grande.

0: Stian Røstad har følt seg som en tenåring, har jeg inntrykk av.
1: Ja, jeg kjente i går, så hadde jeg et øyeblikk av sånn, ah, jeg ikke helt voksen helt enda, jeg ikke bare kjedelige ting. For i går satte jeg meg ned i 2 timer for å spille... The Sims.
2: Nei, seriøst?
1: Jeg hadde jo glemt det, vet du.
2: Og det er så gøy.
1: Og så har det dukket opp litt igjen noen videoer her og der. Tenkte jeg, for fader, The Sims, ja. Om jeg skal sitte og styre et fiktivt liv, eller? Sitte og bygge noe hus og ordne noe penger. Og... Det er klart det.
0: Deilig.
2: Ja, ja, ja, ja. Vet du, det der er så gøy. Jeg gjorde det samme nå i sommer. Så var vi på festival. Jeg merket siste dagen på festival at jeg var litt sånn, ah, da hadde vi holdt på i 3 dager.
1: Ja.
2: Så da var jeg sånn, vet du hva, dere får dra og kose dere. Ja. Jeg blir igjen på hotellet og spiller The Sims.
1: Du droppet siste dag på festival for å spille The Sims.
0: Det er man liksom på et sted med faktisk ekte, masse ekte mennesker, så velger man heller å gå inn til sine fiktive venner.
1: Ja, men de gjør jo som du vil og sånn.
0: Ja, det gjør de jo.
1: Så det er jo helt fantastisk.
0: Ja.
1: Og jeg kjente at først var det litt gøy, for jeg begynte å leve litt sånn som jeg gjør i virkeligheten. Begynte å få barn og sånn i spillet. Så jeg fortsatt bare, nå vikker jeg meg inn og greier, men skal ikke jeg drive, men nå skal jeg endelig være litt fri igjen nå. Jeg skal være han kule. Klarte ikke det i The Sims en gang, jo.
2: Men er det sånn nå at du tenker sånn, å, jeg har lyst til å spille mer. Jeg vil spille mer. For at det der er lett å bli avhengig av.
1: Ja, jeg vet det, derfor jeg kjente oss i går at nå må jeg liksom, jeg kan ikke gjøre det for bra, så må jeg gjøre det klassiske sånn som man gjorde back in the days. Jeg må bygge badebasseng, få 10 minutter, dra opp badestigen, og så drukne den liksom.
0: Ja, for sånn er det fortsatt. Jeg har ikke lagt noen oppdateringer i The Sims som gjør at de kommer seg opp av det badebassenget hvis ikke det er en stige der.
1: Nei da, det er helt riktig. Nå sperrer de inn og dreper de på de mest bestialske måter.
2: Det er så brutalt.
1: Ja, jeg vet.
2: Det er sånn, jeg holdt på helt likt. Jeg satte fyr på ovnen, fjernet døra, ikke sant? Sånn brant inne. Det er sånn, det her satt man og gjorde som barn.
1: Ja, bare du gjorde det mens Kygo satt på scenen 2 meter unna.
2: Ja.
1: Skulle musikken deg! Men det er The Sims her!

0: Mamma,
1: ja?
0: Hvordan ser musikk ut?
1: Det er mest rødt.
0: Hva skjer hvis jeg gir en smukk til en edderkopp?
1: Nei, den sovner da.
0: Hva skal vi ha til middag?
2: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag? Sjekk ut middagsdisken i din nærmeste ekstrabutikk. Der finner du alltid raske, gode og billige middager. Tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag. Hos Ekstra.
3: Hei, mamma.
4: Hei.
3: Kan Pia spise hos oss etterpå?
4: Ja, selvfølgelig. Vi har mer enn nok mat.
5: Sånn er det ikke for alle. Mange familier har så dårlig råd at de ikke kan spise seg mette. Vips til Frelsesarmeen på 2309. Gi litt, hjelp mye.
6: Velkommen til verdens kuleste lekeplass!
7: Nå venter tidenes Champions League-sesong med Bodø/Glimt, Viking, Manchester United, Liverpool, Haaland, Ødegaard og Nusa. Aldri før har verdens beste klubbturnering vært fylt med så mye dramatikk, galskap og følelser. UEFA Champions League, kun på TV2 Play.
8: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen. Og hva passer bedre i høstmørket enn utvalgt kaffe fra Kjelsberg? Før 54,90, nå kun 34,90. Og baker du ditt eget brød? Ja, da går det jo en del mel. Da passer det greit at du får 2 kilo mel fra Møllerns før 31,90 til kun 19,90.

0: Løsten, enkel og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser. Vi sier hei til Kjetil Biffen Bergseth.
1: Hei, hei.
0: Du har armene i gips, du, etter en smell på treningssenteret, men du har kanskje funnet din indre styrke?
1: Ja, nå går jeg bare all in på å trene bein i stedet. Det har vært legg day 7 dager på rad.
0: Ah, beinhard uke med andre ord.
1: Yes.
0: Dagens hjelpelit presenteres av If, som hjelper mye.
2: Low battery. Find charging station.
3: Vi i Fortum ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme, og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
4: Nei, shit, jeg glemte å kjøpe kaffe.
5: Ja, ja, men vi får kjøpt det der også.
4: Nei, ikke frile kaffe på 40%, det har de bare på Coop Rix. Jeg fortar med.
5: Nei, men toget kommer jo nå.
4: Jeg rekker det.
5: Oi, du rakk det.
4: Ja, Coop Rix, vet du. Fort gjort.
6: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
7: Det var enkelt.
6: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
8: Det nærmer seg helg, og snart er det klart for kveldens Eurojackpot-trekning. Det vil si, ny mulighet til å bli Eurojackpot-millionær. Akkurat nå har første premiepotten passert 1,3 milliarder kroner. Spillefrist i kveld klokka 7. Vinnersjanse første premiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
9: Visste du at hos Musti klipper og sjekker vi klørene til bestevennen din for bare 129 kroner? Og som venn av Musti hver syvende gratis. Ta synd om, så hjelper vi deg. Musti, dyrenes beste venn.
10: Spis norsk i sesong, og visste du at akkurat nå krabben på sitt aller beste? Og Meny henter den fra hele norske kysten. Hos Meny kan du velge mellom hel krabbe som garantert full, eller krabbeskjell og klør med nydelig hvitt kjøtt. Kom inn på ferskvaredisken for tips og enkle oppskrifter på gode middager med krabbe. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
11: Vi lader opp til frokostshowet. Dette frokostshowets forspill.

0: Du kan alltid få tilgivelse for dine synder, men du må via skrifteboksen.
1: Skrifteboksen.
2: Det en kvinne som bekjenner: tilgi meg P5, for jeg har syndet. Naboen vår har fått robotgressklipper og snakker om den som at det et forbannet familiemedlem. Han har til og med gitt den et navn, og jeg kjenner at det irriterer meg så sinnssykt. Det har blitt så ille at jeg nå pleier å sette ut feller for Roger, slik at den skal kjøre seg fast. Så nå sitter jeg på min plen og godter meg med at Roger setter seg fast.
3: Vet du hva? Problemet her jo ikke at noen har kjøpt seg en robotgressklipper, for at det skjønner jeg at folk gjør, men fy fader, jeg skjønner at det irriterende når det liksom blir en del av personligheten at de har en robotgressklipper som har et navn.
2: Enig.
3: Og sånn det med samme de robotstøvsugerne.
2: Ja, yes, altså, helt enig.
3: Det irriterer meg så mye når jeg ser også influensere legge ut sånn, ja, nå skal jeg la Pia ta seg resten av jobben, og så det den robotstøvsugeren, så det sånn, slutt å omtale det som et menneske.
2: Altså, det en for gammel vits. Det var kanskje gøy det første året da de kom, liksom.
4: Ja, ja, det.
2: For hun klager jo ikke på lyden eller at den går og durer. Det bare det at han naboen sa, jeg tror ikke Roger har vært det. Nå har han glemt en flekke bort. Hold kjære!
3: Og så ser jeg for meg da at det har vært sånn familiemøte hos naboen, sånn, ja, hva skal vi kalle gressklipperen vår?
2: Ja.
3: For jeg ser også folk legger ut sånne der polle på Instagram, sånn, hva skal jeg kalle robotstøvsugeren? Er det best med dust in?
2: Ja,
3: i stedet for just in? Og jeg bare sånn, slutt, seriøst.
2: Ja.
3: Altså, stopp.
2: Jeg helt enig, men vår heter Felix da, hvis du lurte.
4: Ja.
3: Ja. Fader, du en av de. Ja, du en av de.
4: Selvfølgelig du det.
2: Så tillit fra meg i hvert fall.

0: Jeg har samlet noen av de galeste nyhetene fra hele verden den siste tida. De er nå samlet på ett brett, og jeg skal servere dem, og det er Florida spesial. Er dere klare for en gal, gal verden?
1: Ja!
2: Så klar!
3: En gal, gal verden!
0: Floridamann bryter seg inn i kåk for å drite på seg.
1: Hæ?
0: Det er den første saken i dag.
2: Herregud.
0: Da skal vi til byen Eagle Lake i Florida, hvor den 35 år gamle Floridamannen Todd Michael LeBouton var ute på en rutinemessig innbruddstur i en annen Floridamanns hus,
2: ja.
0: Da politiet plutselig dukket opp og spurte hva i alle dager han drev med.
2: Ja.
0: Floridamannen forklarte at han bare hadde surret rundt som vanlig, da han brått merket at en brun bil var i ferd med å rygge ut av kroppens parkeringsplass.
2: Det er
0: en
2: fin bil, det likte jeg, det likte jeg.
0: Og Floridamannen forklarte videre at rukenes vals helst burde danses innenfor fire vegger, og at han derfor landet på at det var bedre å bryte seg i et hus og drite på seg der, enn å gjøre det ut på gata.
2: Ikke sant, for kunne du ikke låne doen? Det ble for dumt.
0: Nei, det ble for dumt igjen. Så da gjorde han bare det, da.
1: Men alle unnskyldninger man kan komme med når man blir tatt for å gjøre et innbrudd, så er det det, liksom?
0: Ja.
1: Ja, imponerende.
0: Politiet kjøpte det for så vidt. De tenkte at det var nok sant, men han gikk allikevel i arresten en tur.
2: Nei, hør nå.
3: Gal, gal verden!
0: Floridamannen havner i krangel med knivbærende Florida-krabbe. Da har jeg tilstander der, altså.
2: Få høre nå.
0: Nå skal vi til Dade County i Florida, hvor Floridamannen Eduardo Alvarez var ute på en rutinemessig luftetur med bikkja si Summer, da han havna i klammeri med en knivfektende krabbe. Vi kan jo høre mannen selv.
4: Dude, are you kidding me right now? A crab with a freaking shank. This is a gangster-ass crab.
0: En gangster-ass crab som da hadde fått kloa i det som ser ut som knivbladet fra en lommekniv.
2: Ja, ikke sant?
0: Oh, og sto bare og trua Floridamannen på livet rett ved hans egen leilighet. Krabba nekta også å la seg avvepne, så Alvarez måtte til slutt overmanne krabbens knivløse klo, da, den andre kloa,
2: ja.
0: Og bare løfte han bort fra kåken sin.
2: Ja, det var ikke mer enn det.
1: Nei. Gud, altså, det er så mye sjukt som skjer der.
2: Til og med krabbene er gærne i Florida.
0: Dessverre så bestemte Alvarez seg for å ikke anmelde krabben, så det går bare inn som et mørketall i det store registret av krabbevold i Florida nå.
2: Ai, ai, ai. Den.
0: Det er en gal, gal verden.

0: mamma?
1: Ja?
0: Hva heter det stedet borte i veien her igjen? Der de har sånn fugeskum og lister og nye vinduer. Og de hjelper deg med tips til hvordan man kan reparere ting og sånn.
1: Det heter Byggtorget. Hvorfor spør du om det?
0: Nei, ingen grunn. Jeg stikker bare på Byggtorget en tur, ja.
2: Ja, best å skynde deg til Byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Kom innom for god kunnskap og en god pris. Vi snekkes.
3: Det er fort gjort å overse ting i en hektisk arbeidshverdag. Kanskje en kollega har laget en kalender med oversikt over alles bursdag, eller så har de begynt å vete kaffefiltret så det ikke blir papirsmak på kaffen. Fint det. Men så har du de da, som har byttet hele bedriften over til ICE.
4: Du merker at mailen går kjapt i dag.
3: Ordnet sentralbord, fått fakturakontroll, og bedriften har spart penger. Et åpenbart valg selvsagt, men det hadde jo vært hyggelig med litt... Anerkjennelse?
5: Denne reklamen er betalt av ICE Bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på fordi de har gjort på jobber i siste.
6: Visste du at du får alle de samme gode tilbudene når du bestiller fra Meny levert hjem, som i butikk? Som Meny merkunde får du alltid 40% tromfbonus på taco og 20% tromfbonus på produkter fra Vilje. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
7: Handelens Miljøfond her. Husk handlenett da.
8: Hei du.
9: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
8: Nei, hæ? Det er veldig rart.
9: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
8: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
9: Har vi det?
8: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
9: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
8: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
10: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.
11: I butikk og på nett. Savanna.
12: Kjenn her da, kjenn på hendene mine, de er iskalle.
13: Nei, de er jo ikke det.
12: Jo, inni liksom.
13: Ok, hva er det du skal ha nå? Er det kampanje på Savanna?
12: 30% på alt av strikk, som gensere og cardigans og...
13: Du, jeg er litt frossen selv, altså.
14: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på høstens strikk i lune kvaliteter og herlige farger.
11: Savanna med sett.
15: Steinsprut og ruteskift.
16: Prisbilglass.
17: Kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
18: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
17: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
18: Nei, ring Andreas.
17: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i hel...
18: Huff da, nå må du ringe Andreas.
19: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
5: Oda bare klemmer inn at...
2: Med Oda så slipper jeg å stikke innom butikken, så da kan jeg jo dra innom farmor i stedet. Hei, farmor.
9: Nei, er det deg?
5: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
10: Det nærmer seg helg, og snart er det klart for kveldens Eurojackpot-trekning. Det vil si ny mulighet til å bli Eurojackpot-millionær. Akkurat nå har første premiepotten passert 1,3 milliarder kroner. Spillefrist er i kveld klokka 7. Vinnersjanse første premiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
11: En kjapp beskjed fra Princess her om at de nå har 50% rabatt på dunputter.
6: Du, visste du at du kan levere inn gamle dundiner og dunputter til resirkulering hos Princess?
11: Hæ, lurt. Ja. Da kan man jo levere de når man kjøper nye, da.
15: Vinteren nærmer seg. Hos T-Hansen sparer du 20% på Best Buy vinterdekk og felgpakker. Vi tar gjerne dekkskiftet for deg. Ikke nok med det. Vi gir deg også 20% på alle bremsedeler fra Victor. Kom innom en av våre 56 butikker, eller se thansen.no. Alt for bilen.
1: Dette er frokostshowets vorspiel. Vi høres når du våkner.

0: skjedd noe siden sist, eller?
1: Ja, ja, altså det har jo vært stor dramatikk i går.
0: Oi.
1: Ja, fikk med deg det. I går så var det jo store telefonproblemer over hele landet.
0: Ja.
1: Ja, Telenor hadde kjempeproblemer, og ingen som fikk tak i hverandre, og det var helt kaos. Og var først, nå har jeg kommet på at liksom, jeg merket ikke det.
0: Nei.
1: Jeg ble ikke ramt av det i det hele tatt. Jeg lever altså i en så liten boble, og det ingen som ringer meg uansett.
0: Det det akkurat det jeg var i ferd med å si. Altså, det på en måte så inaktivt på telefonen din uansett. Selv om hele nettet nede, så er det ikke du som merker det.
1: Ja, ikke sant? For det jo ingen som ringer lenger. Det særs få, det jeg fatter en gang i ny og ned for å sjekke at det står bra til. Utenom det, så det jo ikke sånn at jeg kommer til å merke det, at det noe sånn. Kanskje det har vært problemer med min telefonlinje nå i 12 år. Hvem vet, altså?
0: Det bra, sånn russerne har hacket egentlig din telefonlinje for 12 år siden, du.
1: Det kan godt være det, altså. Ja, men det var bare interessant å merke også. Det eneste som jeg skjønte som var stress i går, det var på en måte at alle togene sto. Fordi du fikk ikke tak i nødetatene, den fair.
0: Og det, men de står jo uansett om telefonlinja fungerer eller ikke.
1: Helt riktig, ja. Ikke sant? Enten så tar streken dem, eller så går det bare ikke tog, ja. Eller så er det problemer da med telefon som togen ikke kan kjøre. Så det, men jeg også lever i en så liten, rar, beskyttet boble i min egentlige verden, at dette her påvirket meg null i går. Og det, jeg følte meg litt sånn dessverre da, på siden av alle andre. Jeg fikk litt... Første gang jeg har fått litt sånn FOMO. At jeg vil også ha problemer liksom.
0: Ikke sant?
1: At jeg vil være med,
0: ja. Nå vet du endelig hva Fear of Missing Out er.
1: Yes, så det var ikke festival. Det var tekniske problemer.
0: Smell det der, du ville ha drama, du fikk det ikke.
1: Jeg ville være med på det samme.

0: Det er jo ingenting som å starte dagen med å bare sitte og juge litt.
1: Nei, det er deilig altså. Nå er det jo deg og meg i dag her, Ken. Mm. Så det er enkelt og greit vi to som skal i illen på det er meg hvert øyeblikk.
0: Det er meg hvert øyeblikk.
1: Og en juger og en snakker sjans er opp til deg å snøre på å avgjøre hvem som er hvem.
0: Ja, hvor god er du til å være løgndetektor? Vi kjører snart i gang.
2: Hun har blitt en av Norges største stjerner og synger på dialekt. Neste uke gir vi deg muligheten til å vinne

0: sms inn din beste dialekt og send den I en snap til P5 Hits.
1: Hei du, tenk deg at du sitter I bilen og kjører, og så plinger det I mobilen. Selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekk du ut handa. Det akkurat da du må stoppe deg selv, og ta handa tilbake på rattet. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt enklere. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
2: Heisan, der står du og printer ut en avtale som du skal signere og sende tilbake med sneglepost. Du trenger ikke det, vet du. Med Visma Sign kan du opprette, signere og arkivere alle dokumenter digitalt. Gjør som 70 000 andre bedrifter og stol på Visma Sign. Visma Sign, det sier bare klikk.
3: Har du et investerings- eller holdingsselskap? Ja, nei, det har da for pokker ikke jeg noe med. Nå må jeg gå litt inn I meg selv, altså. Kanskje I noen deilige tøfler fra Sport Outlet? For eksempel Leif og Ane tøflene fra Moon Mountain, som har foldbar helkapp og EVA-såle, som sikrer godt grep mot gulvet på hytta så vel som hjemme. Og koster kun 95 kroner på Sport Outlet. Stort utvalg til bare lave priser.
4: Vi har kjøpt boblebad!
5: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
6: Men han kan vel ingenting om hest?
5: Åh, det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser I Super Saturday med 55 millioner.

0: samlet premiepotten. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne, til og med du.
1: Casey Dutton er tilbake i byen på Sky Showtime.
2: The Dutton family legacy is never about land. It's about always having a fight.
1: Gjør deg klar for Marshals sesong 2.
2: Seems like no matter where I live, someone's willing to kill for it.
1: Faren ligger dypere, og rettferdighet har en pris.
3: You really are a chaos magnet, cowboy.
1: Strøm Marshals sesong 2 på Sky Showtime. Siste sjanse. Abonner på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Skynd deg, for tilbudet gjelder til og med 12. oktober. Du kan si opp når som helst. Vilkår gjelder.
4: Blås liv i høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen opppussing, hage, oppvaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus og jula.no.
5: Ok, så det du sier til meg, det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller. Det sånn, eller?
6: Jo, det stemmer det.
5: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg bruker for da, som exit warning system, massasje i seten og ryggassistent og sånn.
7: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har bruk for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
8: Hei, mitt navn Sjur Røthe. Uten ildsjele så hadde ikke jeg vært i nærheten av å ha hatt den karriere som jeg hadde. Som ung lovende skiløper på Voss må jeg trekke fram Herman og alle hans artige påfunn, både som trener for oss unge lovende og som løypekjører. Så uten en sånn Herman så hadde jeg nok ikke blitt noen skiløper.
9: Norges idrettsforbund og Norsk Tipping leter etter noen som virkelig fortjener å bli nominert til årets ildsjel. Gå inn på idrettsgalla.no nå.
10: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av EU-kontroll fra og elsykler fra Kajak og Fritid.

0: Dagens første nyhetsoppdatering får du av Stine Strander. Klokka halv sju.
1: Fremdeles letes det etter hva som gikk galt i går når en feil hos Telenor rammet nødnumrene og stanset togtrafikken i hele landet. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap kalte inn til krisemøte i går kveld. Der var blant annet de som ansvar for tog, fly, vei, politi og helsevesen representert. Politiet ber foreldre om hjelp for å unngå dødsulykker på trimmede elsparkesykler. De frykter at noen skal kjøre seg ihjel, forteller Vest politidistrikt til NRK. Den siste tiden har det vært flere ulykker med elsparkesykkel i høy fart. Barn og unge trimmer syklene langt over den lovlige grensen på 20 km i timen. USAs forsvarsminister Pete Hegseth vil at en planlagt henrettelse skal vises for publikum og strømmes direkte. Det er Nidal Hasan som ble dømt til døden etter at han i 2009 startet en massakre på militærbasen Fort Hood og tok livet av 12 ubevepnede soldater og en sivil person. Han skal henrettes av det amerikanske militæret. Nyhetene fikk du av Stine Strander.
2: God morgen! Dette er frokostshowet med Martine Lunde.

0: vi er midt I. Det meg.
1: Det meg.
0: Hvem det som snakker sant I dag? Det Stian eller det Ken? PFM Hits heter vi på Snap. Kom med din tilbakemelding der. I dag så påstanden jeg har sluttet å spise fisk.
1: Ja, men det helt riktig. En sånn lakseskive eller sånn der. Ja. Hva har du ikke prøvd torsk og sånn da? Nei, det har jeg ikke gjort. Etter at jeg ble 18 år og voksen og myndig, så var jeg sånn, faen, jeg kan bestemme selv. Og da har jeg bestemt meg tidlig for å slutte med de tingene jeg ikke noe fan av. Og da hadde jeg prøvd fisk ganske ofte, så opp igjennom gitt det mange sjanser. På lik linje med brunost, funnet ut at det ikke noe for meg. Jeg slutter å spise torsk og laks og alt det greiene der.
0: Med en gang du fikk total selvbestemmelsesrett, så kutta du det rett og slett.
1: Det dummeste som noen ga meg.
0: Men dette her jo meg, og det fordi at når man 45 år, så man såpass nærme døden at det ikke noe vits å bruke opp tid på å spise fisk.
1: Du har gitt opp, du kan.
0: Ja, jeg har det, og det ikke fisk det som skal prege livet mitt, for å si det sånn. Dessuten så vi I en fase nå, hvor folk uansett bare går ut på Zoom og spiser og sier sånn, du, jeg har faktisk et kosthold som består av 100% bomull og tonic. Så da kan jeg likevel bare si sånn, du, jeg gidder ikke å spise fisk, for det ingen som synes det noe skam I det uansett.
1: Ok, PFM Hits på Snap, hva tror du? Vi har Henning som skriver, jeg tror det Ken. Han uffer seg jo voldsomt I podcasten hvis det fisketirsdag I kantina.
0: Jeg gjør jo det.
1: Det sant, det vondt I vilja. Ja. Det som åtteåring som har fått myk pakke på julaften.
0: Ass. Ja, det helt riktig.
1: vi har også med oss Lise.
2: I dag må det jo være Stian.
1: Enkelt og greit, altså. Var så bastant på at det var meg at det hjelpes. Ok, så en på hver, men hvem det? Hvem det da som ikke liker fisk? Eller har sluttet å spise fisk?
0: Ja, det
1: meg.
0: Stian, ja.
1: Det Stian, gode gamle. Det helt riktig. Og det det beste valget jeg har tatt, altså. Fisk I form av sånn, en laksefilet eller torskestykke. Nei, takk.
0: Jeg misunner deg som var så rå fyr at du ble 18 år og bare sluttet å spise fisk fordi du kunne bestemme selv. Altså, jeg skulle ønske jeg hadde gjort det selv.
1: Jeg valgte kebab I stedet for.
0: Ja, ikke sant? Du gikk kebabveien I stedet. Jeg spiser ikke kjempe mye fisk heller, men jeg synes faktisk for eksempel torsk med bacon og laks med litt rømme og agurksalat kan være skikkelig ding.
1: Ja, det kjempefint, jeg kan.
0: Ja. Den jævla unge
1: Ja

0: Noen ganger så trenger man noe å lire av seg.
1: Ja, ja, ja, det klart det. Noe å liksom brife med, vet du, jeg kan ting, ja.
0: Ikke sant? For eksempel du går bort til kaffemaskinen eller watercooleren på jobb, da. Står det en spiller der, ikke sant? Han er klar for helg, for å si det sånn, og han bare skyter ut, bare pow, pow, pow, med rå skitt.
1: Ja.
0: Da må du ha noe å komme tilbake med. Og hvis du da har en fun fact som er over gjennomsnittet god, så er du akkurat på merke.
1: Ja, ikke sant? Det er der vi bidrar, vet du. Det er Pilgaard som har startet dette, Pilgaards fun fact, men så er jo han borte, ikke sant? Så da må jo vi ta ansvar, vi da.
0: Ja, han er på havets døgn i Bodø, han.
1: Ja, det er en slags fun fact det også.
0: Ja, det er
1: nesten det. Men det er ikke fun fact nok, for det kommer en som er enda større og bedre enn det.
0: Det er helt riktig. Jeg har laget en fun fact.
1: Er det sant,
0: Ken? Jeg har ikke laget en fun fact selv.
1: Hva handler det om, da?
0: Det handler om, det er en fobi-fun fact i dag, fobi-fact.
1: Oi, de beste.
0: De beste. Og du får den snart.
2: Denne uken er det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger 2 for 30, 3 for 100, og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos Coop Mega.
3: Et sted på Vestlandet kravler en trøtt 22-åring ut av senga klokka 16:30. Litt senere sitter han i sin Ford E-Transit Custom på vei til en gård på Herland, som nylig mistet strømmen i en høststorm. Veien er gjørmet og bratt, men med firehjulstrekk går alt fint. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
4: Har ikke du glemt noe? Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
5: Heisan, der sitter du i bilen din på vei til en kunde som har signert en avtale som du må hente. Du trenger ikke det, vet du. Med VismaSign samler du underskrifter med bank-ID i alle nordiske land. Brukervennlig for små og store foretak. Gjør som 70 000 andre bedrifter og stol på VismaSign. VismaSign. Sier bare klikk.
6: Husker du å åpne garasjedøren?
7: Ja.
8: Yes. Du, hva heter det stedet der de har sånn elektrisk portåpner og garasjeport av stål?
6: Du tenker på Byggtorget?
8: Ja, Byggtorget. Tror jeg kjører bort dit nå, jeg.
9: Eller la bilen stå og få varen levert fra Byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Ta kontakt for god kunnskap og en god pris.
10: Bygg, bygg, Byggtorget.
9: Vi snekkes.
11: Tenk deg at fryseren hjemme er full av is, hjelper litt. IFS ulykkesforsikring hjelper mye.
12: Hei, ha, nå er det høst igjen. Hos Bunnpris. Hold varmen med 970 gram risgrøt fra Fjordland til bare 29 kroner. Eller fyr opp grillen og legg på 600 gram grillpølser fra Gilde, også det til 29 kroner. Drømmer du om varmere strøk, kan du begynne med taco fra Santa Maria. Nå til 40%. Hos Bunnpris.
13: Vinteren nærmer seg. Hos T. Hansen sparer du 20% på Best Buy vinterdekk og felgpakker. Vi tar gjerne dekkskiftet for deg. Ikke nok med det. Vi gir deg også 20% på alle bremsedeler fra Vektor. Kom innom en av våre 56 butikker eller se thansen.no. Alt for bilen.
14: Visste du at du får alle de samme gode tilbudene når du bestiller fra Meny levert hjem, som i butikk? Som en ny merkunde får du alltid 40% tromfbonus på taco og 20% tromfbonus på produkter fra Vilje. Med de levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
15: Kjører du en Mercedes-Benz Vito, er du vant til at assistentene følger med og passer på det. Bremseassistenten, blindsoneassistenten, avstandsassistenten. Dessverre følger det enda ikke med en avgiftsøkningsassistent. Så hvis det at avgiftene på fossildrivende varebiler økte med 15 000 kroner 1. september kom litt brått på, har vi følgende tilbud. Kjøper du en ny Vito 119 4x4 innen 1. november, dekker vi avgiftsøkningene for det, slik at du fortsatt kun betaler 699 900. Mercedes-Benz. Kvalitet i arbeid.

0: Hvis du skal ut og splash the cash nå i helgen, så kan det jo være greit med litt ekstra cash.
1: 5000 kroner hvis du klarer 10 ord på samme bokstav på et halvt minutt i Våkne på vinden. For eksempel, Ken.
0: Ja.
1: Hvis bokstaven G.
0: Ok.
1: Et land.
0: Da sier jeg Gibraltar.
1: Et sted i Norge.
0: Et sted i Norge, Gjøvik.
1: Noe du kan spise.
0: Gnu. Jeg tror man kan spise det, jeg har hvertfall sett løver spise det.
1: Ja, absolutt, så er du alene ute i bussen der, og en gnu kommer, så tar hun du.
0: Ja, ikke sant, en lettstekt gnu med litt deilig hvitløksalt.
1: Bernet. Ja. Sånn funker leken, hvis du vil være med, så må du melde deg på. Da skriver du P5 og navnet ditt, og sender meldingen til 1904.
2: Vi har kjøpt boblebad!
1: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
3: Men han kan vel ingenting om hest?
1: Åh, det mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det 2 vinnersjanser i Super Saturday med 55 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Også må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne, til og med du!
4: Velkommen til verdens kuleste lekeplass!
5: Nå venter tidenes Champions League-sesong med Bodø/Glimt, Viking, Manchester United, Liverpool, Haaland, Ødegaard og Nusa. Aldri før har verdens beste klubbturnering vært fylt med så mye dramatikk, galskap og følelser. UEFA Champions League, kun på TV2 Play.
6: Vi også Aprila Bankband, bandet som låner ut penger til bedrifter mellom slagerne, fordi vi rett og slett en funky bank.

0: Ja, vi i Aprila Bank tilbyr bedriftslån på opp til 25 millioner. Nok til selv de mest funky ambisjonene til små og mellomstore bedrifter. Finn ut mer på aprila.no.
1: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
2: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå. Hjelp meg rydd. Flaska vokser den klosene her. Og så må du ta...
1: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
3: Blås liv i høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen opppussing, hage, oppvaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus og jula.no.
4: Heisan, der står du og printer ut en avtale som du skal signere og sende tilbake med sneglepost. Du trenger ikke det, vet du. Med VismaSign kan du opprette, signere og arkivere alle dokumenter digitalt. Gjør som 70 000 andre bedrifter og stol på VismaSign. VismaSign, det sier bare klikk.
5: Casey Dutton tilbake I byen på Sky Showtime.
6: I'm Dutton. Family legacy is never about land. It's about always having a fight.
5: Gjør deg klar for Marshals sesong 2.
6: Seems like no matter where I live, someone's willing to kill for it.
5: Faren ligger dypere, og rettferdighet har en pris.
7: You really are a chaos magnet, cowboy.
5: Strøm Marshals sesong 2 på Sky Showtime. Siste sjanse. Abonner på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Skynd deg, for tilbudet gjelder til og med 12. oktober. Du kan si opp når som helst. Vilkår gjelder.
8: Hvordan kan du være sikker på at din bolig 100% trygg mot uønskede innbruddstyver? Det kan du ikke, så ikke gå rundt og stress med det. Senk skuldra, ta deg en tur ut og beveg deg litt. Ikke I de mokasinene der da, din støvel. Ta på deg Trail Pace terrengsko fra Nordtug. De skårte nylig 85 av 100 poeng på pulssonen.no. Og vanntette, lette og smidige, og koster kun 595 kroner på Sport Outlet. Sport Outlet, stort utvalg til bare lave priser.
9: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av EU-kontroll fra og elsykler fra Kajak og Fritid.
10: Dette Frokostshowet med Martine Lunde, Stian.

0: FM Hits.
1: Nå har appen og nettsiden vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio.
2: Her er Stine Strander med nyhetene på P5. Klokka er alldeles straks 7.
3: Flere krever en grundig gransking etter Telenor-feilen som rammet nødnummeren og stanset togtrafikken i hele landet i går. Årsaken til feilen er fremdeles ikke kjent. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap kalte inn til krisemøte i går kveld. Der var blant annet de som har ansvar for tog, fly, vei, politi og helse representert. USAs forsvarsminister Pete Hegseth vil at en planlagt henrettelse skal vises for publikum og strømmes direkte. Det er Nidal Hasan som ble dømt til døden etter at han i 2009 startet en massakre på militærbasen Fort Hood og tok livet av 12 ubevepnede soldater og en sivil person. Han skal henrettes av det amerikanske militæret. En sikkerhetsvakt ved den amerikanske ambassaden i Norge er tiltalt for grovt skattesvik. Vedkommende skal ha unndratt seg skatt på rundt 780 000 kroner over en periode på 5 år, skriver Akersposten. Personen er tiltalt for oppgitt uriktige eller ufullstendige opplysninger som kan ha gitt skattemessige fordeler. Nyhetene fikk du av Stine Strander.

0: Endelig fredag, og du hører frokostshowet på P5 med Stian Røste. God morgen!
1: God morgen!
0: Og Ken Vasenius Nilsen. Resten av teamet er ute på ulike oppdrag rundt omkring i verden.
1: Som superhelter, så er de ute på oppdrag for å redde verden.
0: Ja, de er jo på en måte influencerens Avengers, Petter Pilgaard og Martine Lunde. Så de blir jo, hver gang det er noe katastrofer, så blir de kalt inn for å slokke de brandene der da.
1: Og det er derfor også verden går til helvete.
0: Ja, ja, det er også riktig. Så det er Ken og Stian som er på plass i dag. Jeg har planer i kveld, Stian,
1: ja,
0: for å se det sånn.
1: Oi.
0: Men jeg lurer på om jeg er, for dette er noe jeg skal gjøre for aller første gang.
1: Ja.
0: Det som skjer i kveld, det er første gangen jeg noen gang skal være med på dette.
1: Ja.
0: Noe som har vært hypet opp og mye snakket om, synes jeg da.
1: Oi.
0: Men jeg lurer på om jeg kanskje er litt sent til festen. Altså at alle på en måte har gjort dette her, og nå skal jeg begynne på det da.
1: Alright.
0: Mer om det etter

0: Noen ganger så man jo litt sent til festen.
1: Og sier du det? Ja da, fordi Ken skal i kveld for første gang på...
0: Escape Room,
1: ja.
0: Og jeg føler meg som litt fet fyr som skal det. Og så sitter du her og klager fordi du mener at det er noe som pika for cirka 15 år siden.
1: Det var på det 2016 for første gang, ja. Det er helt riktig.
0: Ja, nemlig.
1: Ja, så jeg ble inspirert til å høre med deg som er på P5 hva du var litt sent ute med å oppdage eller prøve.
0: Ja.
1: Apropos Ken, ikke sant?
0: Ja, hvilke fester har du vært for sent til? Liksom? Altså, hva er det du ikke oppdaget før det egentlig ikke var noe fett lenger?
1: Ja, få det inn på snappen vår. Vi heter P5 Hits.
2: Vinteren nærmer seg. Hos T. Hansen sparer du 20% på Best Buy vinterdekk og felgpakker. Vi tar gjerne dekkskiftet for deg. Ikke nok med det, vi gir deg også 20% på alle bremsedeler fra Vektor. Kom innom en av våre 56 butikker, eller se thansen.no. Alt for bilen.
3: Hei, det er Line. Du, ofte så venter jeg til jeg er i butikken med å bestemme for hva vi skal ha til middag, ja. Og der roter jeg mye rundt og... Og tenke på andre ting og sånn, så hva skal vi ha til middag da?
4: Hva dere skal til middag, Line? Hva med ytrefilet av svin og potetstappe til 179,60? På Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Rema 1000. Altid lave priser.
5: Hei, mitt navn Sjur Røthe. Uten Nils Skjele så hadde ikke jeg vært i nærheten av å ha hatt en karriere som jeg hadde. Som ung lovende skiløper på Voss må jeg trekke fram Herman og alle hans artige påfunn, både som trener.

0: for oss unge lovende, og som løypekjører. Så uten en sånn her mann, så hadde jeg nok ikke blitt noe skiløper.
1: Norges idrettsforbund og Norsk Tipping leter etter noen som virkelig fortjener å bli nominert til årets ildsjel. Gå inn på idrettsgalla.no nå.
2: På Torshov i Oslo står en dame opp klokka 2:30 på natta. Byen sover, men hennes arbeidsdag starter en Ford E-Transit Custom. Varer og pakker skal leveres over natten, og hun vet at bilens lastekapasitet og rekkevidde får jobben gjort. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
3: Denne uken er det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til Kronemarked hos Mega.
4: Storebrand presenterer et nøkternt.
5: Ja.
6: Har du virkelig fikset alt det der?
5: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det i går. Vi sparer masse på det.
6: Det der er noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
5: Ja.
4: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, i møte med det uventede, i møte med livet.
7: Fix and Drive. På tide med EU-kontroll av bilen. Bestill hos Fix and Drive og fiks EU-kontrollen for utrolige 799 kroner. Fristen for neste EU-kontroll finner du ved å taste inn registreringsnummeret ditt på fixanddrive.no. Fix and
8: Drive. Spis norsk i sesong, og visste du at akkurat nå er krabben på sitt aller beste? Og Meny henter den fra hele norske kysten. Hos Meny kan du velge mellom hel krabbe som er garantert full, eller krabbeskjell og klør med nydelig hvitt kjøtt. Kom inn på ferskvaredisken for tips og enkle oppskrifter på gode middager med krabbe. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
9: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av EU-kontroll fra og elsykler fra Kajak og Fritid.

0: Hva var det du oppdaget alt for sent? Send det inn til oss på Snap P5 Hits.
1: Iselin skriver, jeg var late to the party på herrelandslaget i fotball. Har aldri heia på det før nå i VM.
0: Det tror jeg mange kjenner seg igjen i.
1: Det tror jeg er de fleste faktisk.
0: Ja.
1: Selv om det også kan, jeg kjente kunne irritere meg litt, bare sånn, som å sitte der på Ullevål og sette tap etter tap opp igjennom.
0: Ja, sånn ja.
1: Og nå med en gang vi begynner å vinne, da skal alle være sånn, jeg digger Norge og kjøpte drakta, og ja, kjempefint det.
0: Ja, men man kan på en måte nesten ikke, man kan ikke liksom kreve at andre også har vært med på torturen.
1: Nei, jeg er helt enig. Morten skriver, jeg var veldig sent ute med snus.
0: Sent ute med snus, ja?
1: Ja, jeg begynte først å snuse i år, da jeg fylte 28.
0: God avgjørelse.
1: Ja, for det altså sånn der, nå har du kommet gjennom 28 år uten snus. Er det nå du skal begynne, Morten?
0: Det er faktisk en ganske sinnssyk avgjørelse, Morten. Jeg respekterer det knallhardt, som en som snuser litt for mye selv.
1: Og så er det Tonje som skriver, sushi. Altså, det tok flere år før jeg prøvde sushi. Jeg trodde jeg hatet det. Men jeg elsker det jo.
0: Ja, men det er vel sånn sushi også er. Altså, det er jo veldig, nå har jo sushi vært der ganske lenge. Det var jo liksom, føler jeg, var det første rare maten som kom til Norge som vi likte.
1: Du kan fortsatt rare mat, det er gøy.
0: Jo, men du skjønner hva jeg mener. Men jeg tror alle hadde den til å begynne med. Bare sånn, hvorfor skal dette være godt? Det høres ikke noe digg ut i det hele tatt.
1: Nei, sånn.
0: Men så er det som smør i munnen.
1: Det høres som du også liker det, ikke?
0: Jeg elsker en god sushi-bit. Jeg har ikke noe måte i det hele tatt.
1: Ja, hva var du sent ute med? Få det inn på snappen vår, P5 Hits.
2: Det blir fort en banger for oss, er det sånn?
3: Ja, men jeg kan ikke danse en ting.

0: catchy-ling. Noe som også catchy den her Kygos metal-biten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Men vet du hva, Ali? Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, da, vi skal gjøre det.

0: fredag. Nå får du nyhetene her på P5 av Stine Strander. Klokka er 7:30.
1: Det kan i verste fall stå med liv når folk ikke får ringt nødnummeret, sier generalsekretær i Landsforeningen for hjerte-, lunge- og hjerneslag, Magne Wang Fredriksen. Feilen i mobilnettet til Telenor i går ettermiddag rammet nødnummerene i flere timer.
2: I denne litt urolige verden vi lever i nå, så må vi kunne stole på at denne infrastrukturen fungerer. Også når det oppstår noe som ikke skal skje. Og når folk da ikke får ringt til nødnummerne, så kan det faktisk være veldig alvorlig for noen stå om liv.
1: I dag er siste dag med hoffsorg i Norge. Det er nå en måned etter kong Haralds gravferd. Slottet har opplyst at kong Haakon fremover skal gjøre besøk knyttet til demokrati, natur og miljø, næringsliv, forsvar og inkludering. En sikkerhetsvakt ved den amerikanske ambassaden i Norge er tiltalt for grovt skattesvik. Vedkommende skal ha unndratt seg skatt på rundt 780 000 kroner over en periode på 5 år, skriver Akersposten. Personen er tiltalt for oppgitt uriktige eller ufullstendige opplysninger som kan ha gitt skattemessige fordeler. Nyhetene fikk du av Stine Strander.

0: Er det noe som du var alt for sent ute med, så send det inn til oss på Snap P5 Hits.
1: Silje skriver, jeg var lenge motstander av air fryer.
0: Ja.
1: Ja, men måtte til slutt kjøpe en selv, og nå bruker jeg en hver dag.
0: Ja, ikke sant?
1: Det en klassiker det, at det blir sånn, for noe tull, sånn der dritt, og ja, den var ikke så dum da, ok, jeg elsker den.
0: Det så bra at vi ofte har en egen sånn motstand i oss for ting som gjør livet enklere. Da vi sånn, ja, skal det bli lettere å gjøre det også nå? Herregud, hva er det vi driver med? Liksom.
1: Jeg helt enig, det spesielt, men jeg tror det bare for det, liksom, om, hvis noe blir en trend, jeg kan kjenne litt på det selv, og du også kan, det vet jeg. Hvis noe blir for trendy, så blir vi sånn, nei,
0: ja,
1: liker det ikke.
0: Da blir man, da går man kontrært til verk, så er det bare sånn, nei, det skal jeg i hvert fall ikke begynne med. Og så til slutt så sitter du liksom i skjul og holder på med det hjemme, og da er det for sent.
1: Skal alle ha klær? Nei, det gir ikke jeg å drive med.
0: Tore var sent ute med syden, skriver han. Han oppdaget ikke syden, fordi han var der for første gang da han var 22 år.
1: Ja, det interessant, for jeg føler som de fleste, altså fader i dag har jo vært i syden før de 4 år liksom, så det å ta det når det 22, men tenk for en glede Tore opplevde da,
0: er det
1: dette som varm sand?
0: Jeg tipper han aldri har sett seg tilbake.
1: Nei,
0: jeg
1: enig. Jeg hadde et sånt øyeblikk egentlig med Game of Thrones.
0: Ja.
1: Hele verden hadde sett Game of Thrones før meg. Altså, alle snakket om The Red Wedding, og var ikke imot på bla bla bla.
0: Og du var ikke med i den fasen hvor det faktisk gikk, og folk snakket om det hver dag på jobb og sånt?
1: Nei, 2 år etter at det var ferdig, satte jeg meg ned for første gang og så det.
0: Oi.
1: Jeg synes det var helt konge. Ja. En fantastisk serie. Men jeg klarte, jeg fikk det ikke i meg til å se det der og da, for det ble for hypet.
0: Ja, jeg skjønner, det var for stor saueflokk, så du måtte gå din egen vei.
1: Sånn er det, vet du. Denne geitekillingen, han gikk sin egen vei, ja. Jeg gikk på et annet fjell, jeg var alene.

0: Jeg tror det kan være greit å få tømt skrifteboksen for synder, for det er jo straks helg, og da kommer det flere.
1: Ja, helt riktig, så gå inn på p5.no og del dine mørkeste hemmeligheter. Og i dag så skal det handle om en kvinne som gruer seg til å møte sine to beste veninner i helgen.
0: I alle dager da?
1: Jeg vet det!
0: Der er det et eller annet som har gått skjeis.
1: En spesiell grunn som du skal få høre om fem minutter.
2: Yes, vi April Bank Band, og vi vet hvor hardt det å ha en liten eller mellomstor bedrift. Så det har vi laget en låt om.

0: Aprila!
1: Ja, vi i Aprila Bank vet hvor hardt det kan være å drive bedrift. Derfor gjør vi det lettere ved å gi lån på opp til 25 millioner på rekordtid. Finn ut mer og prøv selv på aprila.no.
2: Stiller du ofte litt høye krav? Så bra, det gjør Sindre også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i ferskvaredisken hos Meny. Fra de samme dedikerte menneskene som Sindre, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
3: Har du et investerings- eller holdingsselskap?
4: Ja, nei, det har da for pokker ikke jeg noe med.
3: Nå må jeg gå litt inn i meg selv, altså.
4: Kanskje noen deilige tøfler fra Sport Outlet? For eksempel Leif og Ane tøflene fra Moon Mountain, som har foldbar helkapp og EVA-såle, som sikrer godt grep mot gulvet på hytta så vel som hjemme. Og koster kun 95 kroner på Sport Outlet. Stort utvalg til bare lave priser.
5: Hei du! Tenk deg at du sitter i bilen og kjører, og så plinger det i mobilen. Selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekk du ut handa. Det er akkurat da du må stoppe deg selv og ta handa tilbake på rattet. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt enklere. Å kjøre er det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
6: Vi har kjøpt boblebad!
7: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
8: Men han kan vel ingenting om hest?
7: Det er mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag er det to vinnersjanser i Super Saturday med 55 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne, til og med du!
9: Blås liv i høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen opppussing, hage, oppvaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus på jula.no.
10: Legger du handlenett i bilen, blir det enklere å huske. Hilsen Handelens Miljøfond.

0: Livet blir litt lettere hvis du tør å dele de vonde tingene med oss andre. Og det derfor vi skal inn I skrifteboksen.
1: Skrifteboksen.
2: Det en kvinne som bekjenner. Tilgi meg PFM, for jeg har syndet. I helgen skal jeg møte to veninner for å drikke vin.
0: Åh, koselig da.
2: Jeg har på ekte ikke lyst. Men vil heller være hjemme, ta på meg pysjen og spise smågodt I sofaen.
0: Ja.
2: Og det kan jeg skjønne.
0: Ja.
2: Fordi om sommeren så vil man ut kanskje og møte veninner og drikke vin og I sola nydelig. Men det skjer noe når det blir kaldt. Det skjer noe når høsten kommer til å bli mørkt. Det noe sånn instinkt jeg, I oss som dyr at liksom, da vil vi inn, spare på kalorier, spare, frotse, slapp. Hva hvile?
0: Ja, vi krever pledd. På en måte, det det pledd. Først og fremst det vi vil ha pledd og ro og et eller annet som går på idiotboksen, liksom.
2: Det deilig, jeg har aldri hørt en mann si det før. Vi krever pledd, ja, og jeg så enig.
0: Ja, vi gjør jo det.
2: Ja, jeg helt enig. Vi skal tulle oss inn I noen pledd og noen byke velurpysjer, og der skal vi bli.
0: Men så vi jo allikevel sånn da, at vi sier jo selvfølgelig ja, vi skal møtes den, og det, akkurat den dagen gjerne det så tidlig som mulig, det blir helt konge.
2: Ja, jeg vet det. Det eneste du kan slappe av med at det hardt da, å gå ut den døra, komme seg ut liksom, og uff, kaldt og blåser, og når du kommer der på barn og får liksom, vinglass I hånden og begynner å prate,
0: ja.
2: Så det sånn, ok, det var litt hyggelig allikevel.
0: Ja, kan en de ha pledd der også?
2: For ikke alle steder pledd!
0: Ja, de burde ha mer pledd!
2: For ikke vi pledd! Jeg vil ha pledd. Du har selvfølgelig tillit fra oss.

0: er det for lenge siden du har kjøpt deg et høytannsmykke?
1: Siden det, altså.
0: Man må jo ha det når man ser de selger det på gata der.
2: 100% enig, ja, det er en sydentur du kan vinne rett over 8. Vi sitter her med 5 spørsmål i en quiz. Klarer du de 5 med alle hjelpemidler tillatt, så er det en sydentur du vinner, altså. Så det er bare å melde seg på P5 og navnet ditt til 1904 på SMS.
3: Handelens Miljøfond her. Husk handlenett da.
4: På Torshov i Oslo står en dame opp klokka 2:30 på natta. Byen sover, men hennes arbeidsdag starter en Ford E-Transit Custom. Varer og pakker skal leveres over natten, og hun vet at bilens lastekapasitet og rekkevidde får jobben gjort. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford-nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
5: Denne uken er det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos Mega.
6: Vi sier hei til Kjetil Biffen Bergseth.
7: Hei, hei.
6: Du har armen i gips du etter en smell på treningssenteret, men du har kanskje funnet din indre styrke?
7: Ja, nå går jeg bare all in på å trene bein i stedet. Det har vært leg day 7 dager på rad.
6: Ah, beinhard uke med andre ord.
7: Yes.
6: Dagens hjelpelit presenteres av IF, som hjelper mye.
8: Hos Fortum gjør vi alt det der med strøm veldig enkelt. Med Fortum-appen får du full oversikt over strømforbruket ditt, og vår prisvinnende kundeservice hjelper deg når du trenger det. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
9: Hei, ha, nå er det høst igjen. Hos Bunnpris. Hold varmen med 970 gram risgrøt fra Fjordland til bare 29 kroner. Eller fyr opp grillen og legg på 600 gram grillpølser fra Gilde, også det til 29 kroner. Drømmer du om varmere strøk, kan du begynne med taco fra Santa Maria. Nå til 40% hos Bunnpris.
10: Dekkskiftet. T. Hansen fikser det. Spar 20% på Best Buy vinterdekk og felgpakker. Vi tar gjerne dekkskiftet for deg. Foretrekker du heller å skifte selv? Vi har opp til 25% rabatt på utstyret du trenger. Kom innom en av våre 56 butikker, eller se thansen.no. Alt for bilen.
11: Casey Dutton er tilbake i byen på Sky Showtime.
12: Dutton, family legacy is never about land. It's about always having a fight.
11: Gjør deg klar for Marshals sesong 2.
12: It's like no matter where I live, someone's willing to kill for it.
11: Faren ligger dypere, og rettferdighet har en pris.
13: You really are a chaos magnet, cowboy.
11: Strøm Marshals sesong 2 på Sky Showtime. Siste sjanse. Abonner på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Skynd deg, for tilbudet gjelder til og med 12. oktober. Du kan si opp når som helst. Vilkår gjelder.
14: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantesystem.
15: Men, hæ?
16: Jeg vet det er kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
14: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantesystemet startet opp i år. For verdens beste pantesystem, det starter med deg. Pant alt.
17: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av EU-kontroll fra... og elsykler fra Kajak og fritid.

0: Når de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Xerox og Nike is. Jeg vet de håper de kan trylle, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet, fortsatt vår sko. Du vet.
1: P5 Hits.
2: Nå har appen vår blitt ny.
1: Last ned og hør oss i lyden av radio.
3: Stine Strander sitter klar med nyhetene på P5. Klokka har så vidt passert 8.
4: Det kan i verste fall stå om liv når folk ikke får ringt nødnummeret, sier generalsekretær i Landsforeningen for hjerte-, lunge- og hjerneslag, Magne Wang Fredriksen. Feilen i mobilnettet til Telenor i går ettermiddag rammet nødnummerene i flere timer.
5: I denne litt urolige verden vi lever i nå, så må vi kunne stole på at denne infrastrukturen fungerer. Også når det oppstår noe som ikke skal skje. Og når folk da ikke får ringt til nødnummerne, så kan det faktisk være veldig alvorlig for noen stå om liv.
4: Og statsforvalteren i Møre og Romsdal minner folk om å ta ansvar for egen beredskap, og sier at hendelsen i går viser hvor avhengig vi er av digital infrastruktur i hverdagen. Statsforvalteren sier til NRK at alle må vite hvor de kan oppsøke hjelp og informasjon i kommunene de bor i når telefon og nett ikke fungerer. En mann og to barn er sendt til sykehus etter en brann i en leilighet i Porsgrunn. Røykdykkere ble sendt inn i leiligheten og fant de tre. Mannen i 30-årene har pustet inn røyk og får behandling, men barna skal ikke være skadet. 12 boenheter i blokka ble evakuert. Nyhetene fikk du av Stine Strander.

0: Fredag morgen, god fredag! Du hører frokostshowet på P5, Stian Røst er her.
1: Hei, hei.
0: Og Ken Vasenius Nilsen, og det egentlig bare oss også. Vi har sendt influenseren ut på viktigere oppdrag.
1: Ja, det sant det. Det lov å bli gretten gubbe et par minutter, eller?
0: Jeg tror ikke jeg kan stoppe det nå, hvis du i gang.
1: Nei, det umulig å stoppe dette her, altså. Jeg skal rase mot de unge.
0: Det de som skal føre det igjen.
1: Gen Z skal få det nå, altså. De skal få det glatte lag. Fordi nå har de liksom oppdaget ting som har vært der i mange, mange år, som vi holdt på med da vi var kids, liksom.
0: Ja.
1: Som at det var noe nytt, sånn, se på denne her.
0: Ja.
1: Og da kan ikke jeg gjøre noe annet enn å kjefte, beklager. Sånn er det bare, du blir kjeft hvert øyeblikk, sett deg ned og hør på.

0: Det skal rases mot de yngre fra Stian Røste.
1: Ja, det er generasjon Z, eller generasjon herregud hva dere driver med.
0: Ja.
1: Fordi, og det er greit, de skal få lov til, vet du hva, de kan få lov til å finne på sine egne ting, det er fair. Men når de oppdager våre ting på nytt, og later som at liksom, dette er noe nytt.
0: Som da, de har oppdaget?
1: Ja. Ja, som de har oppdaget, da blir jeg sliten. Og så nå da, så har jo Gen Z oppdaget disse øreproppene med ledning. De har tatt tilbake det. Når ja. Vi endelig jobbet i så mange år for å få det trådløst, så kommer de og sier, men det finnes også sånne plugger med ledning. Det er dritig, da slipper du å miste dem og sånn.
0: Ja, og så slipper du å lade dem opp også.
1: Ja, ja, det er helt riktig. Ja. Men de krøller seg med en gang du putter dem i lomma.
0: Ja, det gjør det, absolutt.
1: De har oppdaget digitalkameraer. Ja, at det finnes noe annet enn mobilen du kan ta bilder med.
0: At man kan ta bilder med et faktisk kamera og ikke en telefon.
1: Ja. Og sier sånn, dette er en nyvinning, så kult da, se hva vi kan gjøre. Nå kan vi liksom droppe mobilen, la den ligge hjemme og sånn. Og som om det kommer til å skje. Og så ta bilder med disse kameraene, så lagre bilder, og den kan bare ta bilder, kan ikke ringe med den.
0: Jeg vet det, Stian.
1: Det er kjempefantastisk. Analog maxing kaller de det da.
0: Nei, er det ny maxing?
1: Ja, selvfølgelig har det blitt noe maxing. Bøker har de oppdaget.
0: Ja.
1: Fysiske bøker, som nå er liksom det at det går leiene på biblioteket, har de oppdaget nå da. Så nå er det...
0: Ja, de sitter jo og leser Fluenes Herre, de nå.
1: Nå er det oppsving på biblioteket og går og låner bøker igjen. Jeg bare, det er fint og bra og sånn, det er bare ikke lat som at det er noe nytt, da.
0: Nei.
1: Hæ? Vi har vokst opp med alt dette, ikke kom her og lat som at dette var noe du fant opp. Din lille rotte!
0: Er du ferdig, Rasse?
1: Nå er jeg ferdig.

0: Her i frokostshowet så skal vi straks til Storbritannia og høre om en mann som kjøpte seg en leilighet til cirka 5 millioner kroner. Og så fikk han med noe som har veldig mye større verdi enn det.
1: Å nei, en sånn glitta skatt.
0: Ja, det var noe han fikk med på kjøpet der som han ikke så komme, som rett og slett ble gjort ved en feiltagelse.
1: Shit.
0: Hva i alle dager er det som har skjedd i Storbritannia? Mer om det om 7-8 minutter.
2: Hun har blitt en av Norges største stjerner og synger på dialekt. Neste uke gir vi deg muligheten til å vinne reis.

0: lese inn din beste dialekt og send den I en snap til P5 Hits.
1: Du vil være mindre på skjerm. Alle vil jo det. Men hvordan? Alt skjer jo på telefonen. Banken, datingen, billettene. Ja, alt egentlig lever jo inn I den. En løsning kan være å ha en dum telefon I tillegg. Med tvillingsim fra ICE kan du ha både smart og dum, og enkelt velge den telefonen som passer best til anledningen. Skal du på fest? Dum telefon. Skal du pendle til jobben? Smart telefon. Ikke det ganske lurt? Se utvalget av mobiler og bestill på ICE.no.
2: Fjordland Byggrøtt på Farta presenterer Mellomett, som følelsen av å være akkurat passemett mellom... Ai, ai, ai, ai. Og?
3: Jeg vil ikke se noen røde tall I salgsrapporten.
2: Ja. Hverdagen smaker bedre når du mellomett. Med Fjordland Byggrøtt på farta.
4: Fjordland, godt å bare få den servert.
5: Et sted på Vestlandet kravler en trøtt 22-åring ut av senga klokka 16:30. Litt senere sitter han I sin Ford E-Transit Custom på vei til en gård på Herland, som nylig mistet strømmen I en høststorm. Veien gjørmet og bratt, men med firehjulstrekk går alt fint. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford-nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
6: Var det som AI?
7: Nei, det var ikke AI. Nei, jeg leste om det på Dagblad faktisk.
8: Hei, vi April Bank Band, og her kommer en låt til alle dere som trenger å stresse litt ned.

0: Ja, vi i Aprila Bank liker å gjøre det lett for små og mellomstore bedrifter. Vi behandler søknader på opp til 25 millioner i lån på rekordtid. Finn ut mer og prøv selv på aprila.no.
1: Er det ikke et fett for deg hvordan biffen er marmorert?

0: Ikke for Thomas heller. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i ferskvaredisken hos Meny fra de samme dedikerte menneskene som Thomas levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
1: Fix and drive. På tide med EU-kontroll av bilen. Bestill hos Fix and Drive og fix EU-kontrollen for utrolige 799 kroner. Fristen for neste EU-kontroll finner du ved å taste inn registreringsnummeret ditt på fixanddrive.no.
2: Har du et investerings- eller holdingsselskap?
3: Ja, nei, det har da for pokker ikke jeg noe med. Nå må jeg gå litt inn i meg selv, altså. Kanskje noen deilige tøfler fra Sport Outlet? For eksempel Leif og Ane tøflene fra Moon Mountain, som har foldbar helkapp og EVA-såle, som sikrer godt grep mot gulvet på hytta så vel som hjemme. Og koster kun 95 kroner på Sport Outlet. Stort utvalg til bare lave priser.
4: Hei, det er Line. Du, ofte så venter jeg til jeg er i butikken med å bestemme for hva vi skal ha til middag, ja. Og der roter jeg mye rundt og tenker på andre ting og sånn, så hva skal vi ha til middag, ja?
5: Hva du skal til middag, Line? Hva med ytrefilet av svin og potetstappe til 179,60? På Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Rema 1000. Altid lave priser.
6: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av EU-kontroll fra... Og elsykler fra Kajak og fritid.
7: Her

0: skal vi til England og høre om en mann som kjøpte seg en leilighet til 5000 kroner, men fikk med noe til veldig mye mer verdi.
1: Oi!
0: Jeg sa 5000, så var det 5 millioner forresten.
1: Ja, og det er rødde beløp. 5 mil for en leilighet, det svir det.
0: Ja, det svir, men det er på en måte sikkert det man må ut med i Birmingham, hvor han da kjøpte den kåken her.
1: Ja.
0: Så fikk han altså med noe ganske absurd, som har vært veldig mye mer på kjøpet.
1: Hva er det som har klart å hanke med seg nå?
0: Ikke sant? For det som har skjedd her er jo da at han kjøpte altså denne leiligheten i 2013.
1: Mm.
0: Det er ganske lenge siden.
1: Ja.
0: Og så først i 2024 eller noe sånt nå, altså sånn 11-12 år senere, så ble han da kontaktet av myndighetene i Birmingham,
1: ja,
0: som spurte om de snart kunne få tilbake den barneskolen.
1: Hva sa du?
0: Han har vært eier av en barneskole som ligger rett ved kåken, som ved hjelp av noe kluss i papirarbeidet, bare endte opp med å bli hans eiendom.
1: Nei, stopp der. Ok, så han kjøper leiligheten, og så bare, det viste seg at det følte med en barneskole nede i gata her også.
0: Ja.
1: På en eller annen rar grunn, så hang det sammen med leilighetskjøpet.
0: Ja, for den ligger da på en måte, han har en hage som grenser litt mot, på en måte, utområdet på den skolen.
1: Ja.
0: Og det endte da opp med at, via noe surr i papirarbeidet, at det var hans eiendom.
1: Fantastisk!
0: Ja. Så kommer da byrådet først inn, altså over 10 år senere, og spør om de nå kan få den tilbake.
1: Er det mulig? Ja. Og da skjønner jeg at man sier jo nei,
0: ja,
1: men du kan kjøpe den tilbake.
0: Ja,
1: det er jo det man skal si.
0: Og det er det som er gøy, for nå er de da i gang med dette her. Han er sånn, åja, jeg visste jo ikke at jeg eide den barneskolen. Sorry for det, liksom.
1: Nei.
0: Beklager at jeg har eid barneskolen bak her, altså sånn, så nå prøver jo da rett og slett Birmingham å få barneskolen sin tilbake,
1: ja.
0: Og han er sånn, ja, vi skal sikkert kunne fikse det, men jeg visste jo ikke at jeg eid den, jeg har ikke skjedd på meg, liksom.
1: Altså her kan det vanke penger, altså.
0: Ja, fy faen. Fantastisk.

0: Stine Strander med nyhetene. Klokka er 8:30.
1: Prisene steg 3,4% i september sammenlignet med i fjor, viser nye tall fra Statistisk sentralbyrå. Og mye skyldes at drivstoffprisene skjøt i været, forteller rådgiver Stine Sjursen Hauge.
2: Det med 27,7% fra august til september, og en like stor månedsendring for denne varegruppa har vi ikke sett i KPI tidligere.
1: At mobilnettet til Telenor blir slått ut viser hvor sårbare vi er, og nå må regjeringen reagere, mener Høyre. I flere timer i går slet folk med å komme gjennom til nødetatene, og alle togene i Norge ble stoppet på grunn av feilen i nettet. Partiet Rødt har ikke fem flate øre å gi inn i budsjettforhandlingene. Mimir Kristiansson mener folk har blitt lurt om Norgespris og lover omkamp. Regjeringen foreslår i statsbudsjettet å øke Norgesprisen slik at de dekker strømmen over 45 øre per kilowattime.
3: Og jeg skjønner godt at folk føler seg lurt av det, fordi folk har blitt lovet en fast Norgespris på 40 øre, og så viser det seg at det sto noe med liten skrift, det godtar ikke mer.
1: Nyhetene fikk du av Stine Strander.
4: Frokostshowet med Martine Lunde, Stian

0: Har du hørt sangene? Den udødelige myten om et tog som faktisk går.
1: Ja, alltid i rute, fredagstoget på P5, hvor du må ta din plass på toget ved å rope fredagen inn. Og du kan jo for eksempel velge å gjøre sånn som Martine Lunde har gjort.
2: Hallo, Martine her fra Innspilling. Jeg har bare lyst til å komme innom for å ønske alle en god fredag!
0: Ja, sånn kan man gjøre det.
1: Ja, den decent, den fin den. Ja. Men her tenker jeg på en måte vi trenger enda mer trøkk.
0: Ja, ja. Trøkk, kreativitet.
1: Ja.
0: Vil du bruke limerick, så gjør det.
1: Ja. Det faktisk lov. Ja. P5 Hits på Snap. Rop fredagen inn, så går toget om 6 minutter.

0: plass, for nå går fredagstoget.
1: You know we finally here, right?
2: Well, we...
1: It's Friday then, it's Saturday, Sunday.
3: God fredag!
4: God fredag!
5: Og du sikrer deg en plass I en kupé ved å rope fredagen inn på snappen vår P5-hits. Og vi starter med Thomas!
6: Det fredag!
0: Ja, overtenningen til å ta og føle på, det ikke noe tvil om det.
5: Vi I gang, altså. Rebecca!
7: Det fredag!
5: Det fint ikke bruke opp all lufta. Anita!
8: Juhu, det fredag!
5: Så riktig sagt det. Joakim!
9: Fredag! Fredag! Fredag!
0: Han skal ut og ro I dag, det hører jeg. Han ikke ferdig med det nå.
5: Bedre sent enn aldri. Ok, Becca har tvunget barna sine til å bli med.
10: Det fredag!
5: Herregud, så søtt. Huffa meg. Marius med.
11: Fredag!
5: Ja da. Og sist, men ikke minst, dama som elsker å bare leve på the wild side, henger etter negla på utsida av bakerste vogn, for hun heter Karo.
12: Så!

0: Du, se Synne Vo i Oslo Spektrum.
1: Ja, vi har to billetter, og alt du må gjøre å vise oss din dialekt på snappen vår P5-vits. Det kan være din ekte dialekt, eller du kan liksom finne på noe.
0: Ja.
1: Dialekt stikkordet, sant? Og Charlotte har jo gjort dette skamløst liksom utlevert til gubben, da.
2: Ålesund.
3: Fra Ålesund, de prater som dette her, da.
2: Trondheim.
3: Trønderdialekt. Trønder trenger ikke å se på fotball.
0: Trønder trenger ikke å se på fotball.
1: Og det så klassisk det han gjør. Altså, hvis du får en dialekt, da sier du jo bare stedet.
0: Ja, ja, ja. Ja.
1: Ok, ta bergensk. Bergen, Bergen. Ja, Bergen, ja. Trondheim.
0: Trondheim,
1: Ålesund.
0: Ålesund,
1: ja. Ja, så det er et sterkt grep hun gjør der, altså. Det kan så mange bakgrunn, mange igjen, så så lenge du får inn din dialekt, enten du finner på, eller tar din egen, så er du med i konkurransen, altså. P5 Hits på Snap.
4: Dekkskifte. T. Hansen fikser det. Spar 20% på Best Buy vinterdekk og feltpakker. Vi tar gjerne dekkskifte for deg. Foretrekker du heller å skifte selv? Vi har opp til 25% rabatt på utstyret du trenger. Kom innom en av våre 56 butikker, eller se thansen.no. Alt for bilen.
5: Husk Handlenett, Helsen, Handelens Miljøfond.
6: Casey Dutton tilbake I byen på Sky Showtime.
7: And Dutton family legacy is never about land. It's about always having a fight.
6: Gjør deg klar for Marshals sesong 2.
7: Seems like no matter where I live, someone's willing to kill for it.
6: Faren ligger dypere, og rettferdighet har en pris.
8: You really are a chaos magnet, cowboy.
6: Strøm Marshals sesong 2 på Sky Showtime. Siste sjanse. Abonner på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Skynd deg, for tilbudet gjelder til og med 12. oktober. Du kan si opp når som helst. Vilkår gjelder.
9: Blås liv I høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen opppussing, hage, oppvaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus på jula.no.
10: Vi har kjøpt boblebad!
11: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
12: Men han kan vel ingenting om hest?
11: Åh, det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser I Super Saturday med 55 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne, til og med du!
13: Et sted på Vestlandet kravler en trøtt 22-åring ut av senga klokka 4:30. Litt senere sitter han I sin Ford E-Transit Custom på vei til en gård på Herland, som nylig mistet strømmen I en høststorm. Veien gjørmet og bratt, men med firehjulstrekk går alt fint. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
14: Mamma?
15: Ja?
14: Hva heter det stedet borte I veien her igjen? Der de har sånn fugeskum og lister og nye vinduer. Og de hjelper deg med tips til hvordan man kan reparere ting og sånn.
15: Det heter Byggtorget. Hvorfor spør du om det?
14: Nei, ingen grunn. Jeg stikker bare på Byggtorget en tur, ja.
16: Ja, best du skynder deg til Byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Kom innom for god kunnskap og en god pris. Vi snekkes.
17: Hei, ha, nå det høst igjen. Hos Bunnpris. Hold varmen med 970 gram risgrøt fra Fjordland til bare 29 kroner. Eller fyr opp grillen og legg på 600 gram grillpølser fra Gilde, også det til 29 kroner. Drømmer du om varmere strøk, kan du begynne med taco fra Santa Maria. Nå til 40%. Hos Bunnpris.
18: Har venner sluttet å invitere deg på fest? Tar familien med seg middagen og setter seg I et annet rom? Da kan det hende at du lider av jobbklaging.
19: Før klaget jeg over jobben hele tiden.
18: Der jobbklaging passerer det ene øret ut andre hos venner og familie, har fagforeningen Delta utviklet en løsning der vi lytter og hjelper deg.
19: Nå kan jeg endelig snakke om andre ting med kona før vi legger oss. For eksempel hvordan dagen har vært.
18: Snakk med oss I Delta, fagforeningen som hører deg.
9: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av EU-kontroll fra og elsykler fra kajak og fritid.
0: Dette fra

0: appen og nettsiden vår blitt ny.
1: Last ned og hør oss i lyden av radio.
2: Klokka den snart 8:01, og her Stine Strander med en nyhetsoppdatering på P5.
3: Drivstoffprisene skjøt i været i september og dro prisveksten i Norge opp. Bensin og diesel ble 27,7% dyrere i løpet av en måned, og det historisk, sier rådgiver i Statistisk sentralbyrå Stine Sjursen Hauge.
4: Det med 27,7% fra august til september, og en like stor månedsendring for denne varegruppa har vi ikke sett i KPI tidligere.
3: At mobilnettet til Telenor blir slått ut viser hvor sårbare vi er, og nå må regjeringen reagere, mener Høyre. I flere timer i går slet folk med å komme gjennom til nødetatene, og alle togene i Norge ble stoppet på grunn av feilen i nettet. En kvinne i 60-årene sendt til sykehus med alvorlige skader etter en sykkelulykke i Halden. Hva som årsaken til ulykken ikke kjent, men ifølge politiet var ingen andre involvert. Nyhetene fikk du av Stine Strander.

0: Og så var det duket for fredagslåttduell i frokostshowet på P5.
1: Ken mot Stian, hvem har med seg den beste låta? Hvilken låt vil du høre? Det er bare en som kan vinne dette her. Du stemmer på Ken eller Stian på snappen vår P5 Hits.
0: Og jeg byr opp til dans i dag. Nå er det bare å riste på rassen som om det var et

0: litt god gammel heia av Outkast.
1: Ja, regjerende mester Ken tar med seg en sterk låt i dag. Det var bra, det var derfor jeg måtte gå kynisk til verks for å nokke dem ned fra tronen. Jeg måtte det bare. Sorry, Ken, sånn det. Jeg måtte gå til Avicii og Levels.
0: Bevege noen kroppsdeler til den også.
1: I aller høyeste grad så vil du høre Ken og Outkast eller Stian og Avicii. Du stemmer på snappen vår P5 Hits, og så skal det avgjøres en vinner om 3,5 minutter.

0: proud. I fredagslottduellen i dag så er det Stian Røste versus Ken Vasenius Nilsen.
1: Ja da, Ken regjerende champion, hva er det du har med igjen?
0: Jeg har gått for en låt som gjør at du har lyst til å riste på din rass.
1: Ja, den fin den, Ken.
0: Ja, den sterk den.
1: Ja, ja. Nå slår ikke Avicii og Levels. Ok, du stemmer på Ken eller Stian på snappen vår PFMits for hvilken låt du vil høre. Og vi åpner jo da så tilfeldig snapper. Første mann til 3 poeng vinner duellen.
0: Ja,
1: vi starter med Randi. Randi skriver Stian.
0: Ok, 1-0 til deg da.
1: Vi hopper videre til Mette Løsnes, Outcast og Ken.
2: Og da var det 1-1.
1: Da var det 1-1. Silje skriver Stian.
0: Ok. Matchball, Stian Røste
1: igjen, og vi skal til Ina Elisabeth som skriver Ken.
0: Oi.
1: Outcast.
0: Ser du der, der er det 2-2.
1: Oh,
0: nå er det spennende. Nå er det rett og slett sudden death.
1: Og da er det Ine Evine som skal få æren av å avgjøre det hele.
2: Er du klar, Ken?
0: Ja.
1: Vi åpner, og der står det
2: Ken!
0: Jeg er uslåelig om dagen. Jeg er altså i en flyt nå som jeg burde egentlig gjøre noe annet enn å bare sitte og vinne fredagslottdueller her på PFM. Jeg burde i hvert fall spille lotto da.
1: Du burde brukt ut noe mer, jeg er helt enig.
0: Ja.
1: Nå er du så on the roll, slå meg. Jeg leder 2-1.
0: Ja, du gjorde det.
1: Og så vinner du 3-2.
0: For et comeback, det er nesten tidenes comeback.
2: Ai.
0: For en fredag dette er, for en helg det skal bli. Her er Outcast.

0: vinneren av fredagslåtduellen denne fredagen 9. oktober 2026. Heia Outcast og meg, Ken Vasenius.
1: Ja, da har du to på rad da, Ken.
0: Ja.
1: Aff, det der er ikke bra. Jeg ser på deg, du ble en centimeter høyere du nå.
0: Ja, jeg kan ikke ha noe høyere selvtillit ennå, for da blir jeg et dårlig menneske.
1: Ja, og du slår meg altså med Avicii og Levels. Det synes jeg er sterkt, og jeg har talt opp alle stemmene nå.
0: Ja.
1: For å se om det var flaksen som gjorde at du vant, eller hvor det gikk gærent da. Og vet du hva? Du vinner så vidt der, altså.
0: Oh, ja, det her, altså.
1: Ja, det var det, altså. Ja, okay. Det er 60% av stemmene gikk til deg, 40% til meg. Så det var liksom... Det var en verdig vinner, sånn.
0: Ja, men da er jeg jo 20% bedre enn deg. Det er ganske mye, det.
1: Slapp av du nå, da!
0: Vi svinger inn om sommeren, vi, med Ramon!

0: God fredag morgen! Frokostshowet på plass her på P5 med Stian Røst og Ken Vasenius Nilsen. I kveld så skal jeg gjøre noe for aller første gang, noe jeg aldri har gjort før. Jeg lurer på om jeg kanskje er litt, på en måte, litt sånn sent til festen, altså at dette er noe folk har oppdaget før da.
1: Ja, sant. Et eller annet sånt som du var litt sen på ballen på å si.
0: Ja, skal jeg si det, eller skal jeg vente med å si det?
1: Nei, vent litt da.
0: Ok, jeg venter litt med å si det.
2: Skal du til campingvogna? Liker du hamburger? Da har Real fredagspris til akkurat deg. På hamburgerfredag får alle som har campingvogn en Real hamburger til kun 49 kroner. Fredagsprisen gjelder også de som ikke har campingvogn. Hos Real får alle Real mat på vei, rett ved SD1.
3: Du, hvis bilen ikke er EU-godkjent, kan man drive bilen da?
4: Nei, da må man fikse det før man driver.
3: Hvordan vet man når man må fikse det da?
4: Det fikser du på. Fix
5: and drive. Det stemmer. Bestill hos Fix and Drive og fiks EU-kontrollen for utrolige 799 kroner. Finn nærmeste verksted på fixanddrive.no. Fix and
6: drive. Hei du.
7: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
6: Nei, hæ? Det er veldig rart.
7: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
6: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
7: Har vi det?
6: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
7: Å nei! Nå brenner overvåkningskamera også!
6: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
8: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.
9: Hei, det er Line! Du, ofte så venter jeg til jeg er i butikken med å bestemme for hva vi skal ha til middag, ja. Og der roter jeg mye rundt og tenker på andre ting og sånn, så... Hva skal vi ha til middag, da?
10: Hva du skal til middag, Line? Hva med ytrefilet av svin og potetstappe til 179,60? På Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Rema 1000. Altid lave priser.
11: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå er EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
12: Heisan, der står du og printer ut en avtale som du skal signere og sende tilbake med sneglepost. Du trenger ikke det, vet du. Med VismaSign kan du opprette, signere og arkivere alle dokumenter digitalt. Gjør som 70 000 andre bedrifter og stol på VismaSign. VismaSign, det sier bare klikk.
13: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
14: Men, hæ?
15: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
13: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
16: Har du et investerings- eller holdingsselskap? Ja, nei, det har da for pokker ikke jeg noe med. Nå må jeg gå litt inn i meg selv, altså. Kanskje noen deilige tøfler fra Sport Outlet? For eksempel Leif og Ane tøflene fra Moon Mountain, som har foldbar helkapp og EVA-såle, som sikrer godt grep mot gulvet på hytta såvel som hjemme. Og koster kun 95 kroner på Sport Outlet. Stort utvalg til bare lave priser.
17: Får vi vann det med utslett?
18: Jo, men det er som man tror det ikke er farlig, så er det sikkert farlig. Jeg leser om det på Dagbladet, faktisk.
19: Stiller du ofte litt høye krav? Så bra, det gjør Sindre også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i ferskvaredisken hos Meny. Fra de samme dedikerte menneskene som Sindre, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
20: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av EU-kontroll fra og elsykler fra Kajak og Fritid.

0: Jeg tror det kan være greit å få tømt skrifteboksen for synder, for det jo straks helg, og da kommer det flere.
1: Ja, helt riktig. Så gå inn på p5.no og del dine mørkeste hemmeligheter. Og i dag så skal det handle om en kvinne som gruer seg til å møte sine to beste venninner i helgen.
0: I alle dager da?
1: Jeg vet det!
0: Der det et eller annet som har gått skjeis.
1: En spesiell grunn som du skal få høre om fem minutter.
2: Hei, ha, nå det høst igjen. Hos Bunnpris. Hold varmen med 970 gram risgrøt fra Fjordland til bare 29 kroner. Eller fyr opp grillen og legg på 600 gram grillpølser fra Gilde, også det til 29 kroner. Drømmer du om varmere strøk, kan du begynne med taco fra Santa Maria. Nå til 40%. Hos Bunnpris.
3: Vinteren nærmer seg. Hos T. Hansen sparer du 20% på Best Buy vinterdekk og felgpakker. Vi tar gjerne dekkskiftet for deg. Ikke nok med det, vi gir deg også 20% på alle bremsedeler fra Victor. Kom innom en av våre 56 butikker, eller se thansen.no. Alt for bilen.
4: Vi har kjøpt boblebad!
5: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
6: Men han kan vel ingenting om hest?
5: Åh, det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser i Super Saturday med 55 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille for lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne, til og med du!
7: Mamma?
8: Ja?
7: Hvordan ser musikk ut?
8: Det mest rødt.
7: Hva skjer hvis jeg gir en smukk til en edderkopp?
8: Nei, den somner da.
7: Hva skal vi ha til middag?
9: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag? Sjekk ut middagsdisken i din nærmeste ekstrabutikk. Der finner du alltid raske, gode og billige middager. Tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag. Hos Ekstra.
10: Blås liv i høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen opppussing, hage, oppvaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus på jula.no.
11: Storebrand presenterer et nøkternt.
12: Ja.
13: Har du virkelig fikset alt det der?
12: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det i går. Vi sparer masse på det.
13: Det der noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
12: Ja.
11: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, i møte med det uventede, i møte med livet.
14: Nei, shit, jeg glemte å kjøpe kaffe.
15: Ja, men vi får kjøpt det der også.
14: Nei, ikke frile kaffe på 40%, det har de bare på Coop Rix. Jeg fortar med.
15: Nei, men toget kommer jo nå.
14: Jeg rekker det.
15: Oi, du rakk det.
14: Ja, Coop Rix, vet du. Fort gjort.
16: Casey Dutton tilbake i byen på Sky Showtime.
17: Dutton, family legacy. It's never about land. It's about always having a fight.
16: Gjør deg klar for Marshals sesong 2.
17: Seems like no matter where I live, someone's willing to kill for it.
16: Faren ligger dypere, og rettferdighet har en pris.
18: You really are a chaos magnet, cowboy.
16: Strøm Marshals sesong 2 på Sky Showtime. Siste sjanse. Abonner på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Skynd deg, for tilbudet gjelder til og med 12. oktober. Du kan si opp når som helst. Vilkår gjelder.
19: Husk, handelen et hilsen, handelens miljøfond.
20: Denne uken det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100, og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos Coop Mega.

0: Livet blir litt lettere hvis du tør å dele de vonde tingene med oss andre. Og det derfor vi skal inn I skrifteboksen.
1: Skrifteboksen.
2: Det en kvinne som bekjenner. Tilgi meg PFM, for jeg har syndet. I helgen skal jeg møte to veninner for å drikke vin.
0: Åh, oh, koselig da.
2: Jeg har på ekte ikke lyst. Jeg vil heller være hjemme, ta på meg pysjen og spise smågodt I sofaen.
0: Ja.
2: Og det kan jeg skjønne.
0: Ja.
2: Fordi om sommeren så vil man ut kanskje og møte veninner og drikke vin og I sola nydelig. Men det skjer noe når det blir kaldt. Det skjer noe når høsten kommer det blir mørkt. Det noe sånn instinkt jeg, I oss som dyr at liksom, da vil vi inn, spare på kalorier, spare, frotse, slappe av, hvile.
0: Ja, vi krever pledd. På en måte, det det pledd. Først og fremst det vi vil ha pledd og ro og et eller annet som går på idiotboksen, liksom.
2: Det deilig, jeg bare aldri hørt en mann si det før. Vi krever pledd, ja, vi, og jeg så enig.
0: Ja, vi gjør jo det.
2: Ja, jeg helt enig. Vi skal tulle oss inn I noe pledd og noe byke velurpysjer, og der skal vi bli.
0: Men så vi jo allikevel sånn da, at vi sier jo selvfølgelig ja, vi skal møtes den, og det, akkurat den dagen gjerne det så tidlig som mulig, det blir helt konge.
2: Ja, jeg vet det. Det eneste du kan slappe med at det hardt da, å gå ut den døra, komme seg ut liksom, og uff, kaldt og blåser og når du kommer ned på barn og får liksom, vinglass I hånden og begynner å prate
0: ja.
2: Så det sånn, ok, det var litt hyggelig allikevel
0: ja. Kan en de ha pledd der også?
2: For ikke alle steder pledd!
0: Ja, du burde ha mer pledd!
2: For ikke vi pledd! Jeg vil ha pledd. Du har selvfølgelig tillit fra oss.

0: Hvis du skulle valgt et artistnavn, Stian,
1: ja.
0: Og da kan velge mellom absolutt alt i hele verden, for sånn er jo artistnavn, det er ingen begrensninger der på en måte.
1: Nei, sant.
0: Hadde du da valgt å kalle deg opp etter en donut?
1: Nei.
0: Nei, du hadde ikke det, nei.
1: Nei.
0: Det er for det har Jelly Roll gjort, nemlig.
1: Ja.
0: Han er, det er jo egentlig bare en donut med gelé i det.
1: Nei, ikke sant, det er det det er.
0: Det var det han gikk for.
1: Han alle artistene i hele verden. Ja, ja, ja, men det var ledig i hvert fall.
0: Det var ledig. Du får han straks sammen med Alex Warren.
2: Du, hvis bilen ikke er EU-godkjent, kan man drive bilen da?
3: Nei, nei, da må man fikse det før man driver.
2: Hvordan vet man når man må fikse det da?
3: Det fikser du på. Fix
4: and drive. Det stemmer. Bestill hos Fix and Drive og fiks EU-kontrollen for utrolige 799 kroner. Finn nærmeste verksted på fixanddrive.no.
5: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
6: Hei, gutta! Mamma og pappa er på vei hjem nå. Hjelp meg rydd. Flaska vokser i den klosen her. Og så må du ta...
5: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
7: Har du et investerings- eller holdingsselskap? Ja, nei, det har da for pokker ikke jeg noe med. Nå må jeg gå litt inn i meg selv, altså. Kanskje noen deilige tøfler fra Sport Outlet? For eksempel Leif og Ane tøflene fra Moon Mountain, som har foldbar helkapp og EVA-såle, som sikrer godt grep mot gulvet på hytta så vel som hjemme. Og koster kun 95 kroner på Sport Outlet. Stort utvalg til bare lave priser.
8: Ok, så det du sier til meg, det er at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller. Er det sånn, eller?
9: Jo, det stemmer, det.
8: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg bruker for, da. Som exit warning system, massasje i seten og ryggassistent og sånn.
10: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har bruk for. Så den er jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
11: Skal du til campingvogna? Liker du hamburger? Da har Real fredagspris til akkurat deg. På hamburgerfredag får alle som har campingvogn en Real hamburger til kun 49 kroner. Fredagsprisen gjelder også de som ikke har campingvogn. Hos Real får alle Real mat på vei, rett ved SDN.
12: Heisan, der står du og printer ut en avtale som du skal signere og sende tilbake med sneglepost. Du trenger ikke det, vet du. Med Visma Sign kan du opprette, signere og arkivere alle dokumenter digitalt. Gjør som 70 000 andre bedrifter og stol på Visma Sign. Visma Sign, det sier bare klikk.
13: Husk at vi tar vare på kjæledyret ditt som om det var vårt eget. Hos Musti får du kloklipp, pelsstell og hundetrening. Alt som gjør hverdagen litt mykere. Se alle tjenestene våre på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.

0: Det ikke mye som kan sammenlignes med å krølle seg sammen under en dyne med 50% rabatt, he?
1: Nei, det måtte være å legge hodet på en dunpute som også har 50% rabatt, det da.
0: Ja, ok, da har jeg et spørsmål. Hvordan velger man riktig dyne og pute?
1: Hm? Jeg bare spør de på prinsesse.
0: Ja, selvfølgelig, for de kan jo dyner og puter, de.
1: Ja, det kan de. Oh. Hos prinsess.
2: Stiller du ofte litt høye krav? Så bra, det gjør Sindre også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i ferskvaredisken hos Meny. Fra de samme dedikerte menneskene som Sindre, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvare på nett.
3: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av EU-kontroll fra og elsykler fra Kajak og fritid.

0: Jeg har en god og en dårlig beskjed til deg, Stian.
1: Ok.
0: Den gode er at nå er det helg.
1: Åh, fantastisk.
0: Den dårlige er at da må du komme deg ut herfra og dra hjem til familien din.
1: Nei. Nei, jeg får vel overleve det allikevel.
0: Ja, du pleier jo å klare det. Du kommer jo tilbake som regel på mandager, og alt har gått greit.
1: Ja, det er helt sant. Du, god helg, Ken.
0: God helg!
1: Nå er Vidar Lill Berge som blir med deg videre her på P5 for å gi deg verdens beste fredagsmusikk.
0: Her er Leonie.

0: Tine her. Jeg har bare lyst til å komme innom for å ønske alle en god fredag!
1: You know we finally here, right?
2: Well, we...
1: It's Friday then, it's Saturday, Sunday.
0: God fredag! Eller hvilken dag var det igjen, Robert og familien?
3: God fredag!
0: Fredag, ukas aller beste dag. Mathilde har også ropt inn.
4: Det er fredag!
0: I en Snapchat, og det håper jeg du også gjør. P5 Hits på Snap. Og så har jeg fått en melding fra Kent Werner. Altså, den her lå i inboxen i dag tidlig.
5: Ja, merket jeg litt av ting her nå på P5 i den siste. Og det er jo det at det er lenge siden vi har Tobias Stien. Kunne du vært så snill og spilt en Tobias Stien i kveld? Ja, jeg håper på det.
0: Han kanskje sendt den her til... Jasmin, Kent Werner, men selvfølgelig kan vi høre Tobias Stien.

Om litt under en time så avslører Nobelkomiteen her i Norge hvem som vinner Nobels fredspris i år. Det skjer altså klokken 11. Jeg skal oppdatere dere på hvem det blir. Men det altså til sammen 287 kandidater som nominert til Nobels fredspris. 208 enkeltpersoner, 79 organisasjoner, og hvis det blir Donald Trump, ja, da skal jeg gå til Båtsfjord i Finnmark. Det lekte jeg å godta.

0: krig, og du får den aller beste fredagsmusikken her på PFM Hits. Veldig snart, Save My Love av Kygo.
1: Casey Dutton tilbake I byen på Sky Showtime.
2: Dutton, family legacy. It's never about land. It's about always having a fight.
1: Gjør deg klar for Marshals sesong 2.
2: He's like, no matter where I live, someone's willing to kill for it.
1: Faren ligger dypere, og rettferdighet har en pris.
3: You really are a chaos magnet, cowboy.
1: Strøm Marshals sesong 2 på Sky Showtime. Siste sjanse. Abonner på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Skynd deg, for tilbudet gjelder til og med 12. oktober. Du kan si opp når som helst. Vilkår gjelder.
4: Hei, ha, nå det høst igjen. Hos Bunnpris. Hold varmen med 970 gram risgrøt fra Fjordland til bare 29 kroner. Eller fyr opp grillen og legg på 600 gram grillpølser fra Gilde, også det til 29 kroner. Drømmer du om varmere strøk, kan du begynne med taco fra Santa Maria. Nå til 40%. Hos Bunnpris.
5: Et sted på Vestlandet kravler en trøtt 22-åring ut av senga klokka 4:30. Litt senere sitter han I sin Ford E-Transit Custom på vei til en gård på Herland, som nylig mistet strømmen I en høststorm. Veien gjørmet og bratt, men med firehjulstrekk går alt fint. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
6: Vi har kjøpt boblebad!
7: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
8: Men han kan vel ingenting om hest?
7: Åh, det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser I Super Saturday med 55 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille for lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne, til og med du!
9: Blås liv I høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen opppussing, hage, oppvaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus på jula.no.
10: Spis norsk I sesong, og visste du at akkurat nå krabben på sitt aller beste? Og Meny henter den fra hele norske kysten. Hos Meny kan du velge mellom hel krabbe som garantert full, eller krabbeskjell og klør med nydelig hvitt kjøtt. Kom inn på ferskvaredisken for tips og enkle oppskrifter på gode middager med krabbe. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
11: Storebrand presenterer et nøkternt.
12: Ja.
13: Har du virkelig fikset alt det der?
12: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det I går. Vi sparer masse på det.
13: Det der noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
12: Ja.
11: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, I møte med det uventede, I møte med livet.
14: Nei, nei, nei, nei, nei, nei! Silja!
15: Ja?
14: Grei til det sted igjen, der du kan få materialer til å bygge ny pergola. Royalimpregnerte stolper, spiler, og syrefaste skruer og sånn, og kanskje noen gode råd til hvordan du feller tre tryggest mulig.
15: Tenker du på Byggtorget?
14: Ja, stemmer. Ta turen til Byggtorget, jeg.
16: Ja, vi kan hjelpe deg på Byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Ta kontakt for god kunnskap og en god pris.
17: Bygg, bygg, Byggtorget.
16: Vi snekkes.
18: Legger du handlenett I bilen, blir det enklere å huske. Hilsen Handels Miljøfond.
19: P5-lunchen presenteres av takrenner fra Biltema og reality-serien Mayday på Viaplay.

Hun har blitt en av Norges største stjerner og synger på

fra filmen A Star Is Born med Lady Gaga og Bradley Cooper. God film altså, hvis du ikke har sett den enda. Always Remember Us This Way på PFM Hits. Avsluttes med litt applaus her. Og det gøy når mediene slår opp at en ikke har fått seg kjæreste som en nyhetssak. Men det har altså 7.30 gjort. Og det litt fordi Olivia Rodrigo så lei av at hver gang hun på en date, vennskapelig eller romantisk, hver gang hun prøver å bli kjent med en fyr, så kommer paparazziene, og så blir tatt bilde, og så slås det opp i alle sladdemagasinene i USA, og utenom at nå, her har fått seg kjæreste. Så igjen da, så hun ut og avkrefter at nei, jeg har ikke kjæreste. Jeg dater aktivt, jeg møter forskjellige menn, noen på en date, noen på flere, men jeg helt single. Vi får Olivia nå med Drop Dead.

0: den beste fredagsmusikken får du på P5. Når du ser meg på butikken I
1: fremtiden, må du love å si hei. Blant annet skal du snart få ny musikk fra Karpe.
2: Det kan
1: Karpe.
2: Du gjøre fra en avstand, trenger ikke en gang å gå bort til meg.
1: Karpe for life. Den første ut, Norges aktuelle Teddy Swims, Mr. Know-it-all.
3: Fix and drive. På tide med EU-kontroll av bilen. Bestill hos Fix and Drive og fix EU-kontrollen for utrolige 799 kroner. Fristen for neste EU-kontroll finner du ved å taste inn registreringsnummeret ditt på fixanddrive.no. Fix and
4: drive. Stiller du ofte litt høye krav? Så bra, det gjør Sindre også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som I ferskvaredisken hos Meny. Fra de samme dedikerte menneskene som Sindre, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.

0: så glad I puta mi.
1: Ja, vel?
0: Ja, for den myk og passehøy og gir god støtte til hodet.
1: Oi, oi, oi, det puteeksperten?
0: Nei, men jeg kjøpte den på Prinsess.
1: Ja, for de kan jo alt om puter og dun.
0: Og nå det 50% rabatt på dunputer hos Prinsess.
2: Kjærlighet å ta vare på hverandre. Også I trafikken. Vi hjelper deg med å finne riktig dekk til bilen din. Hilsen oss I Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere. Dekkteam.no
3: Skal du til campingvogna? Liker du hamburger? Da har Real fredagspris til akkurat deg. På hamburgerfredag får alle som har campingvogn en Real hamburger til kun 49 kroner. Fredagsprisen gjelder også de som ikke har campingvogn. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
4: Skal du koble til oppvaskemaskinen selv?
5: Jeg tenkte det.
4: Jeg tenker Erik.
5: Ja, det tenker jeg
6: også. Det godt å ha en fast rørlegger du kan spørre. Finn rørleggeren din blant over 1000 rørleggerbedrifter på vvsfagmann.no. VVS Fagmann, rørleggeren din.
7: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
8: Heisan, der står du og printer ut en avtale som du skal signere og sende tilbake med sneglepost. Du trenger ikke det, vet du. Med VismaSign kan du opprette, signere og arkivere alle dokumenter digitalt. Gjør som 70 000 andre bedrifter og stol på VismaSign. VismaSign, det sier bare klikk.
9: Hvordan kan du være sikker på at din bolig 100% trygg mot uønskede innbruddstyver? Det kan du ikke, så ikke gå rundt og stress med det. Senk skuldra, ta deg en tur ut og beveg deg litt. Ikke I de mokasinene der da, din støvel. Ta på deg Trailpace terrengsko fra Nordtug. De skårte nylig 85 av 100 poeng på pulssonen.no. Og vanntette, lette og smidige, og koster kun 595 kroner på Sport Outlet. Sport Outlet, stort utvalg til bare lave priser.
10: Vinteren nærmer seg. Hos T-Hansen sparer du 20% på Best Buy vinterdekk og felgpakker. Vi tar gjerne dekkskiftet for deg. Ikke nok med det. Vi deg også 20% på alle bremsedeler fra Victor. Kom innom en av våre 56 butikker eller se thansen.no. Alt for bilen.

Når de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Xerox og Nike is. Jeg vet de håper de kan trylle, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet.

0: Skal Kygo se på Skal vi danse på lørdag? Garantert. Jeg har altså et lite videoklipp hvor han følger med sammen med en annen kjendis på Skal vi danse. Jeg skal fortelle mer veldig snart.
1: Denne uken det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos
2: Blås liv i høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen opppussing, hage, oppvaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus og jula.no.
3: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
4: Men, hæ?
5: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
3: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
6: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
7: Hallo, det Kristine. Jeg skjønner ikke hvorfor jeg spør en gang, for jeg er på mellom en håndballtrening og et foreldremøte, og egentlig ikke helt ferdig på jobb heller. Hva vil dere ha gjort, sånn rent middagspraktisk?
8: Nei, sånn rent middagspraktisk drar du til Rema 1000. Der får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Akkurat nå kan du plukke med deg svinefilet med couscous til 190 kroner og 10 øre. Rema 1000. Alltid lave priser.
9: Casey Dutton tilbake I byen på Sky Showtime.
10: Dutton, family legacy. It's never about land. It's about always having a fight.
9: Gjør deg klar for Marshals sesong 2.
10: Seems like no matter where I live, someone's willing to kill for it.
9: Faren ligger dypere, og rettferdighet har en pris.
11: You really are a chaos magnet, cowboy.
9: Strøm Marshals sesong 2 på Sky Showtime. Siste sjanse. Abonner på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Skynd deg, for tilbudet gjelder til og med 12. oktober. Du kan si opp når som helst. Vilkår gjelder.
12: Storebrand presenterer et nøkternt.
13: Ja.
14: Har du virkelig fikset alt det der?
13: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det I går. Vi sparer masse på det.
14: Det der noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
13: Ja.
12: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, I møte med det uventede. I møte med livet.
15: Vi har kjøpt boblebad!
16: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
17: Men han kan vel ingenting om hest?
16: Åh, det mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det 2 vinnersjanser I Super Saturday med 55 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Også må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
18: Nei, shit, jeg glemte å kjøpe kaffe.
19: Ja, men vi får kjøpt det der også.
18: Nei, ikke frile kaffe på 40%. Det har de bare på Coop Rix. Jeg fortar med.
19: Nei, men toget kommer jo nå.
18: Jeg rekker det.
19: Oi, du rekker det.
18: Ja, Coop Rix, vet du. Fort gjort.
2: P5-lunchen presenteres av brandslukkingsutstyr fra Biltema og reality-serien Mayday på Viaplay.

Kygo heier på kjæresten sin Victoria Nadine I årets Skal vi danse. Nylig la han ut et klipp på Instagram hvor han heier på kjæresten via mobilen da. Jeg sitter her også og følger med, og det jo midt på dagen I USA på grunn av tidsforskjellen. Og litt artig, den han ser skal vi danse, norske skal vi danse sammen med, det Corey Gamble, som også kjæresten til Kris Jenner, moren til Kardashian-søsknene. Og han jo da 25 år yngre enn Kris Jenner, og det altså Corey og så det Kygo som sitter og heier på Victoria og sier «Å, hun kjempeflink!» og ligger også på Kygo sin Instagram hvis du vil se hele videoklippet. Og Victoria Nadine gjorde det kjempegodt forrige lørdag, havnet helt på toppen, så det blir spennende å se da hvor godt hun gjør det nå på lørdag.

0: catchering. Noe som også catchy den her Kygos metallbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Men vet du hva, Ali? Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, da skal du gjøre det.

er det så klart. Og fredsprisen går i år til... Det var Eurovision-bedden jeg fant da, men det var litt staselig, for vi må jo gjøre litt stas på de som vinner fredsprisen, som jo deles ut av Nobelkomiteen her i Norge. Og det var Navi Pillay som fikk årets fredspris, en jeg ikke kjenner veldig godt til, men hun har jobbet med menneskerettigheter, er fra Sør-Afrika, og jurist, så tipper jeg at vi får lære veldig mye mer om henne i den kommende tiden. Gratulerer med fredspris, Navi Pillay!

Musikkduellen på P5 Hits er to låter opp mot hverandre, og du er med å bestemme hvilken låt vi skal spille i sin helhet. Det gjør du også inne på Snapchat, P5 Hits. Det blir Vill eller Chill med Vidar Lill veldig snart, og du skal få vite altså hvilke to låter som skal i duell. Men før det, til en fyr som skal spille konsert i Oslo Spektrum i morgen. Miles Smith fra England kommer tilbake igjen til Norge. Her får du han med Stargazing.

0: Vill med Vida Lill. Det det musikkduellen heter. Ut denne uka, jeg vurderer å bytte til noe litt mer Halloween-tema neste uke. Kanskje få på litt mer spooky låter, hvem vet. Men I dag så altså chill mot Vill, og på den chillere siden så har jeg valgt meg Bastille og Pompeii. En skikkelig allsangklassiker mot en danseklassiker. Nemlig Don Omar. Dansakuduro. Og det du som bestemmer, det gjør du på Snapchat. P5 Hits, der stemmer du også enten på Pompeii eller på Dansakuduro. Så tenk litt på det. Stem inne på Snapchat altså, så skal du få Sara Larsson veldig snart Midnight Sun.
1: Du, trykket I dusjen helt borte det.
2: Ja, Malin fikser det.
3: Det godt å ha en fast rørlegger du kan spørre. Finn rørleggeren din blant over 1000 rørleggerbedrifter på vvsfagmann.no. VVS Fagmann, rørleggeren din.
4: Skal du til campingvogna? Liker du hamburger? Da har Real fredagspris til akkurat deg. På hamburgerfredag for alle som har campingvogn. En real hamburger til kun 49 kroner. Fredagsprisen gjelder også de som ikke har campingvogn. Hos Real får alle real mat på vei. Rett ved SD1.
5: Du vil være mindre på skjerm. Alle vil jo det. Men hvordan? Alt skjer jo på telefonen. Banken, datingen, billettene. Ja, alt egentlig lever jo inn I den. En løsning kan være å ha en dum telefon I tillegg. Med tvillingsim fra ICE kan du ha både smart og dum, og enkelt velge den telefonen som passer best til anledningen. Skal du på fest? Dum telefon. Skal du pendle til jobben? Smart telefon. Ikke det ganske lurt? Se utvalget av mobiler og bestill på ICE.no.
6: Klokken 4 I natt våkner en mann på Toten opp. En dusj og to kopper kaffe senere setter han seg I sin Ford E-Transit Custom og kjører til Lefsebakeriet for å fylle bilen med lumper som skal leveres. Ikke alle veier han skal besøke måket eller I god stand, men med firehjulstrekk kommer han seg alltid trygt fram. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
7: Spis norsk I sesong, og visste du at akkurat nå krabben på sitt aller beste? Og Meny henter den fra hele norske kysten. Hos Meny kan du velge mellom hel krabbe som garantert full, eller krabbeskjell og klør med nydelig hvitt kjøtt. Kom inn på ferskvaredisken for tips og enkle oppskrifter på gode middager med krabbe. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
8: Opplever du ofte at mobilregningen blir alt for høy? At du mangler dekning, og gjerne skulle hatt flere gigabyte I måneden? Ok, men hva med barna? Det ingen som tenker på barna, som vil ut og leke, og da kan det ikke bli klissklass.

0: Det ikke mye som kan sammenlignes med å krølle seg sammen under en dyne med 50% rabatt. He?
1: Nei, det måtte være å legge hodet på en dunpute som også har 50% rabatt, det da.
0: Ja, ok, da har jeg et spørsmål. Hvordan velger man riktig dyne og pute?
1: Hm? Jeg bare spør de på prinsesse.
0: Ja, selvfølgelig, for de kan jo dyner og puter de.
1: Ja, det kan de. Oh. Hos prinsess.
2: P5-lunchen presenteres av verktøy fra Biltema og reality-serien Mayday på Viaplay.

Hver dag, omtrent på denne tida, så du med å bestemme hvilken låt vi skal høre her på P5. Den enten chill, eller så den vill. I dag fikk du velge mellom Bastille. En skikkelig allsangklassiker, nemlig Pompeii, eller Don Omar. Danza Kuduro. Og veldig spennende i dag, det må jeg bare si. Det lå altså helt likt mellom de to låtene, helt til Marius sendte meg en snap, P5 Hits på Snapchat, og slang inn meldingen da. Chill, takk. Og med det, så var det altså denne låta som fikk flertallet i dagens duell. Den er jo nydelig å skru opp i bilen hvis du sitter der akkurat nå og synger med til. Dette er Pompeii på P5.

0: Og på vei til deg, Rain Me In, Olivia Dean. Og Amanda Delara sin sjel.
1: Denne uken det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos Mega.
2: Legger du handlenett i bilen, blir det enklere å huske. Hilsen Handelens Miljøfond.
3: Storebrand presenterer et nøkternt.
4: Ja.
5: Har du virkelig fikset alt det der?
4: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det i går. Vi sparer masse på det.
5: Det der noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
4: Ja.
3: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, i møte med det uventede, i møte med livet.
6: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
7: Men, hæ?
8: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
6: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
9: Casey Dutton tilbake i byen på Sky Showtime.
10: I'm Dutton. Family legacy is never about land. It's about always having a fight.
9: Gjør deg klar for Marshals sesong 2.
10: Seems like no matter where I live, someone's willing to kill for it.
9: Faren ligger dypere, og rettferdighet har en pris.
11: You really are a chaos magnet, cowboy.
9: Strøm Marshals sesong 2 på Sky Showtime. Siste sjanse. Abonner på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Skynd deg, for tilbudet gjelder til og med 12. oktober. Du kan si opp når som helst. Vilkår gjelder.
12: Hei, ha, nå det høst igjen. Hos Bunnpris. Hold varmen med 970 gram risgrøt fra Fjordland til bare 29 kroner. Eller fyr opp grillen og legg på 600 gram grillpølser fra Gilde, også det til 29 kroner. Drømmer du om varmere strøk, kan du begynne med taco fra Santa Maria. Nå til 40%. Hos Bunnpris.
13: Blås liv i høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen opppussing, hage, oppvaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus på jula.no.
14: Vi har kjøpt boblebad!
15: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
16: Men han kan vel ingenting om hest?
15: Det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det 2 vinnersjanser i Super Saturday med 55 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille for lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
17: Hallo, det Kristine. Jeg skjønner ikke hvorfor jeg spør en gang, for jeg er på mellom meg håndballtrening og et foreldremøte, og er egentlig ikke helt ferdig på jobb heller. Hva har dere gjort? Sånn rent middagspraktisk?
18: Nei, sånn rent middagspraktisk drar du til Rema 1000. Der får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Akkurat nå kan du plukke med deg svinefilet med couscous til 190 kroner og 10 øre. Rema 1000. Altid lave priser.
19: Du, hvis bilen ikke EU-godkjent, kan man drive bilen da?
8: Nei, nei, da må man fikse det før man driver.
19: Hvordan vet man når man må fikse det da?
8: Det fikser du på. Fix
4: and Drive! Det stemmer. Bestill hos Fix and Drive og fiks EU-kontrollen for utrolige 799 kroner. Finn nærmeste verksted på fixanddrive.no.

Den britiske artisten Olivia Dean, hun anklages nå for plagiat I den nye låten sin I've Seen It. Og vet du hva? Jeg faktisk litt enig. Vi skal høre først litt på Olivia Dean sin I've Seen It. I've heard it laced in every song and still the words all come out wrong. It doesn't always answer when you call. Also Bill Withers, Just the Two of Us. I see the crystal raindrops fall and the beauty of it all. When the sun comes shining through. Det likt. I've heard it laced in every song. Ja, det såpass likt at Bill Withers, som avdød, men slektninger og du vet de som har orden på musikken hans nå, det gått til søksmål mot Olivia Dean, kaller det plagiat. Siste gang. I've heard it laced in every song. Det vanskelig å krangle på den. Men igjen, det jo mye musikk som ligner på noe annet I 2026, og mange som henter inspirasjon fra hverandre. Så spørs det da om Olivia Dean eller Bill Withers vinner denne duellen.

0: neste fredag skal jeg, Vidar Lill, dele ut to billetter til Synne Bo sin konsert I Oslo Spektrum 14. november. Og hvordan du kan vinne de billettene, det skal jeg fortelle deg veldig snart. Det blir også Synne Bo sin Full og fin, og Astrid S sin It's okay if you forget me.
1: Kjører du et Mercedes-Benz Vito, du vant til at assistentene følger med og passer på det. Bremseassistenten, blindsoneassistenten, avstandsassistenten. Dessverre følger det enda ikke med en avgiftsøkningsassistent. Så hvis det at avgiftene på fossildrivende varebiler økte med 15 000 kroner 1. september, kom litt brått på, har vi følgende tilbud. Kjøper du en ny Vito 119 4x4 innen 1. november, dekker vi avgiftsøkningene for det, slik at du fortsatt kun betaler 699 900. Mercedes-Benz. Kvalitet I arbeid.
2: Skal du til campingvogna? Liker du hamburger? Da har Real fredagspris til akkurat deg. På hamburgerfredag får alle som har campingvogn en Real hamburger til kun 49 kroner. Fredagsprisen gjelder også de som ikke har campingvogn. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.
0: VM-drømmen lever, og du kan få kjenne på spenningen. Tirsdag 13. oktober klokka 18 møtte Norge-Romania I avgjørende VM-playoff. Dette blir en kveld med spenning og forventninger, hvor en billett til VM I Brasil står på spill. Ta med laget, familien eller vennegjengen og opplev kampen live på Ullevål. Norge-Romania, 13. oktober. Sikre deg billetter på billett.fotball.no.
3: Vinteren nærmer seg. Hos T-Hansen sparer du 20% på Best Buy vinterdekk og felgpakker. Vi tar gjerne dekkskiftet for deg. Ikke nok med det, vi deg også 20% på alle bremsedeler fra Vektor. Kom innom en av våre 56 butikker, eller se thansen.no. Alt for bilen.
4: Denne uken det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100, og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos
5: Har du et investerings- eller holdingsselskap? Ja, nei, det har da for pokker ikke jeg noe med. Nå må jeg gå litt inn I meg selv, altså. Kanskje noen deilige tøfler fra Sport Outlet? For eksempel Leif og Ane tøflene fra Moo Mountain, som har foldbar helkapp og EVA-såle, som sikrer godt grep mot gulvet på hytta så vel som hjemme. Og koster kun 95 kroner på Sport Outlet. Stort utvalg til bare lave priser.
6: Hører du godt etter nå? Hører du jenta som gråtkvalt skjuler seg for soldatene? Kan du høre henne? Ikke? Nei, nettopp. Derfor fokuserer plan på krisen bak krisen. For I krig og konflikt blir voldtekt brukt som våpen. Hjelp oss å få jenter I fokus. Les mer på plan-norge.no.
7: Biltema, biltema, biltema.
8: Hva driver du på med?
7: Biltema Jumping Jacks. Jeg sa ikke du vi skulle holde varmen med biltema.
8: Jo, jeg sa vel det. Bare fortsett.
7: Takk. Kanskje. Biltema,
9: Ja, hold deg varm I vinter. Varmeovner, opptenningsbriketter, ovnsvifte eller varme pledd finner du på Biltema. Hele familiens varehus. Biltema.
10: P5-lunchen presenteres av takrenner fra Biltema og reality-serien Mayday på Viaplay.

0: fra norsk dame til en annen. Synne Bo skal fylle Oslo Spektrum for aller første gang i november. Det gjør hun den 13. og 14. Og til lørdagen der, altså den 14. november, har vi to billetter vi skal dele ut til den lytteren som sender oss en videosnap og snakker dialekt. Altså det kan være din egen dialekt, du kan også parodiere en dialekt. Du kan få en liten sånn smakebit av hva slags bidrag vi har fått inn på Snapchat så langt. P5 Hits heter vi der inne.
1: Jeg sitter nå her i stua mi og hørte på radioen at det skulle være en konkurranse.
2: Vi fra Molde, og vi skal på stadion for å se på fotball.
3: Nå skal du spisse ørene litt, for her kommer Strail som skal klare å vinne de Syndebo-billetterne.
4: Hei, jeg heter Kristine, og jeg kommer fra Levanger, og jeg har veldig lyst til å dra på Syndebo-konserten med mamma.
0: God mix der av egne dialekter og parodier. Sleng inn din dialekt. Du også, P5 Hits på Snapchat. Jeg skal trekke og ringe opp en vinner neste fredag som en uke. Og i tillegg til disse to konsertbillettene så spanderer vi selvfølgelig reise og overnatting. Så uansett hvor i landet du bor, bli med på konkurransen da. Og det handler ikke om å være best, det handler om å delta. Kom med den dialekten du har. Og hvorfor en dialektkonkurranse, spør du kanskje? Ja, men det er jo Synnebo med den vakre gudbrandsdalsdialekta si. Fra Lesja, du får full og fin på P5 Hits.

0: Sandberg Røste i frokostshowet lei og raste mot Gen Z i dag tidlig. Men hvorfor det?
1: De har oppdaget digitalkameraer. Ja, at det finnes noe annet enn mobilen du kan ta bilder med.
2: At man kan ta bilder med et faktisk kamera og ikke en telefon.
1: Ja. Og sier sånn, dette en nyvinning, så kult da, se hva vi kan gjøre. Nå kan vi liksom droppe mobilen, den ligger hjemme og sånn. Og som om det kommer til å skje. Og så ta bilder med disse kameraene, så lager de bilder, og den kan bare ta bilder, kan ikke ringe med den.
2: Jeg vet det, Stian.
1: Kjempefantastisk. Analog maxing kaller de det da.
2: Nei, er det

0: Og på FM er det jo fredagsstemning hele uka, men vi drar på litt ekstra på fredager. Derfor skal du få denne nye bangeren fra Makasir og Ari Baigura. Og låta vi har headbanget og danset til i hele sommer, Magnetic og Bausa, neste låt ut.
1: Vi har kjøpt boblebad!
2: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
3: Men han kan vel ingenting om hest?
2: Oh, det er mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag er det to vinnersjanser i Super Saturday med 55 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
4: På Torshov i Oslo står en dame opp klokka 2:30 på natta. Byen sover, men hennes arbeidsdag starter en Ford E-Transit Custom. Varer og pakker skal leveres over natten, og hun vet at bilens lastekapasitet og rekkevidde får jobben gjort. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no. Storebrand presenterer et nøkternt.
5: Ja.
6: Har du virkelig fikset alt det der?
5: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det i går. Vi sparer masse på det.
6: Det der er noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
5: Ja.
4: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, i møte med det uventede, i møte med livet.
7: Blås liv i høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen opppussing, hage, oppvaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus på jula.no.
8: Har ikke du glemt noe? Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond. Fix and
9: drive. Visste du at det helt gratis å sjekke bremsene hos oss? Etter inspeksjonen får du et uforpliktende pristilbud dersom det noe som må fikses. Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no.
10: Casey Dutton er tilbake i byen på Sky Showtime.
11: Dutton family legacy is never about land. It's about always having a fight.
10: Gjør deg klar for Marshals sesong 2.
11: Seems like no matter where I live, someone's willing to kill for it.
10: Faren ligger dypere, og rettferdighet har en pris.
12: You really are a chaos magnet, cowboy.
10: Strøm Marshals sesong 2 på Sky Showtime. Siste sjanse. Abonner på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Skynd deg, for tilbudet gjelder til og med 12. oktober. Du kan si opp når som helst. Vilkår gjelder.
13: Har venner sluttet å invitere deg på fest? Tar familien med seg middagen og setter seg i et annet rom? Da kan det hende at du lider av jobbklaging.
14: Før klaget jeg over jobben hele tiden.
13: Der jobbklaging passerer det ene øret ut andre hos venner og familie, har fagforeningen Delta utviklet en løsning der vi lytter og hjelper deg.
14: Nå kan jeg endelig snakke om andre ting med kona før vi legger oss. For eksempel hvordan dagen har vært.
13: Snakk med oss i Delta, fagforeningen som hører deg.
15: Hvilke følelser kjenner du på når det ligger et tynt lag is på veien under nysnøen? Når du skifter fil på slapseføret? Eller møter et vogntog på en smal vintervei? Vinterdekket Hankook Ion Evo Nordic er spesielt utviklet for å gi elbiler trygge og stabile kjøreegenskaper under nordiske vinterforhold. For det handler ikke bare om hvor du skal, men hvordan det føles å komme dit. Hankook. Driving emotion.
16: P5-lunchen presenteres av brannslukkingsutstyr fra Biltema og reality-serien Mayday på Viaplay.

Hun har blitt en av Norges største stjerner og synger på

Olivia Rodrigo på en fredag. Dette var good for you. Og du født etter år 2000, da vet du veldig godt hvem Makosir er. Du har kanskje sett ham på barne-TV, for eksempel i Julemorgen eller i Snøfall på NRK. I tillegg til å være et skuespillertalent, så er han et musikktalent. Du har jo hørt han i Danse videre i livet sammen med Hakim, og nå i mai kom debutplata hans som heter Spill for galleriet, og på den så finner du en av mine favorittlåter akkurat nå. Det er noe med plystringa, det er noe med viben. Du skal få den sammen med Ari Baigura.

så du må se dette klippet. Altså, Timbaland er jo en av altså, de produsentene som ble mest brukt på tidlig 2000-tallet, 2010. Men det var jo mest at han rappet litt, og så det han som sier «Ey!» Det Timbaland, ikke sant? «Ey!» Litt i bakgrunnen. Men det var ikke så ofte han sang, kanskje han hadde et rappvers. Så det var veldig gøy da når Timbaland var på turné i sommer og spilte på en polsk festival. Nelly Furtado var ikke på scenen, det var bare Timbaland som sang. Altså, det ingen på scenen, bare Timbaland. Som roper. Kjempegod stemning i publikum da. Alle sang med og dinglet, altså Timbaland er jo en

0: sammen.
1: Marstein og Annika. Åh, fin låt, ass. God fredag. Du hører på PFM. Du skal få tre på rad fra meg nå. Jeg tenkte Alex Warren og Jelly Roll sin Bloodline, Eminem og Rihanna med The Monster og Just Turn the Lights Off. Hæ? Bra lineup. Heng på!
2: Hei du, tenk deg at du sitter i bilen og kjører, og så plinger det i mobilen. Og selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekker du ut hånda. Og det er akkurat da du må stoppe deg selv og ta hånda tilbake på rattet. Og skal du få til det, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt lettere. Å kjøre er det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens vegvesen.
3: Hallo, det er Kristine. Jeg skjønner ikke hvorfor jeg spør en gang, for jeg er på mellom meg håndballtrening og et foreldremøte, og er egentlig ikke helt ferdig på jobb heller. Hva vil dere ha gjort? Sånn rent middagspraktisk?
4: Nei, sånn rent middagspraktisk drar du til Rema 1000. Der får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Akkurat nå kan du plukke med deg svinefilet med couscous til 190 kroner og 10 øre. Rema 1000. Altid lave priser.
5: Vi har kjøpt boblebad!
6: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
7: Men han kan vel ingenting om hest?
6: Åh, det er mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag er det to vinnersjanser i Super Saturday med 55 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne, til og med du!
8: Vinteren nærmer seg. Hos T. Hansen sparer du 20% på Best Buy vinterdekk og felgpakker. Vi tar gjerne dekkskiftet for deg. Ikke nok med det, vi gir deg også 20% på alle bremsedeler fra Vektor. Kom innom en av våre 56 butikker, eller se thansen.no. Alt for bilen.
9: Blås liv i høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen opppussing, hage, oppvaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus på jula.no.
10: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå er EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
11: Hei, ha, nå er det høst igjen. Hos Bunnpris. Hold varmen med 970 gram risgrøt fra Fjordland til bare 29 kroner. Eller fyr opp grillen og legg på 600 gram grillpølser fra Gilde, også det til 29 kroner. Drømmer du om varmere strøk, kan du begynne med taco fra Santa Maria. Nå til 40% hos Bunnpris.
12: Casey Dutton er tilbake i byen på Sky Showtime.
13: I'm Dutton, family legacy. It's never about land. It's about always having a fight.
12: Gjør deg klar for Marshals sesong 2.
13: He's like, no matter where I live, someone's willing to kill for it.
12: Faren ligger dypere, og rettferdighet har en pris.
14: You really are a chaos magnet, cowboy.
12: Strøm Marshals sesong 2 på Sky Showtime. Siste sjanse. Abonner på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Skynd deg, for tilbudet gjelder til og med 12. oktober. Du kan si opp når som helst. Vilkår gjelder.
15: Storebrand presenterer et nøkternt.
16: Ja.
15: Har du virkelig fikset alt det der?
16: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det i går. Vi sparer masse på det.
15: Det der er noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
16: Ja.
15: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, i møte med det uventede, i møte med livet.
17: Oda bare klemmer inn at
18: vi får Oda levert på hytta vi, så slipper vi å stoppe på veien med, du vet, resten av hyttefolk.
19: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
20: P5-lunchen presenteres av verktøy fra Biltema og reality-serien Mayday på Viaplay.

Vi må jo gratulere Alan Walker. Nå skal han nemlig gifte seg. Han har gått ned på ett kne og fått ja, det skrev VG i går, og han deler det også på Instagram. Han har også forlovet seg med sin finske kjæreste Vivi Niemi. Og de har vært kjærester i 8 år, så kan det hende at Vivi har ventet litt på denne ringen nå. Gratulerer så mye med forlovelsen, Alan Walker. Vi skal nå til en annen norsk DJ som er godt gift. Han giftet seg vel for 2 somre siden på Farris bad. Dette er Matoma.

keen på å bli amerikansk countrystjerne? Da har jeg oppskriften til deg, i hvert fall hvis du en mann da. Nå har jeg nemlig googlet Zach Bryan, Luke Combs og Jelly Roll, og det noen fellestrekk, altså, hvis du skal være countrystjerne i USA. Blant annet så må du ha litt pappakropp, altså litt mage. Det må vise at du har drukket pils, og at du glad i pils og biff, absolutt. Du må jo ha skjorte, gjerne dongeri, gjerne kortarma. Du må ha skjegg, eller eventuelt bart, det greit, men skjegg, nesten møst. Og i tillegg da, caps på huet mens du står med gitaren din og synger om kona di, bilen din, jakt og fiske. Kanskje du blir den nye Tobias Sten? Kan vi prøve i hvert fall.

0: Don't worry. Og Teddy Swims. Mr. Know-it-all.
1: Hvilke følelser kjenner du på når det ligger et tynt lag is på veien under nysnøen? Når du skifter fil på slapseføret? Eller møter et vogntog på en smal vintervei? Vinterdekket Hankook Ion Evo Nordic er spesielt utviklet for å gi elbiler trygge og stabile kjøreegenskaper under nordiske vinterforhold. For det handler ikke bare om hvor du skal, men hvordan det føles å komme dit. Hankook. Driving emotion.
2: Handelens Miljøfond her. Husk handlenett da.
3: Visste du at du får alle de samme gode tilbudene når du bestiller fra Meny levert hjem, som i butikk? Som Meny merkunde får du alltid 40% trumfbonus på taco og 20% trumfbonus på produkter fra Vilje. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
4: Hei Isabel.
5: Hei.
4: Du hadde mil som brøt sammen, du.
5: Si. Men mens jeg ventet, koste jeg meg med instruksjonsboka til bilen. El manual del automobil.
4: Oi, jeg hører du også har girt opp språkferdighetene dine.
5: Klaro.
4: Bra jobbet, Isabel. Dagens Hjelp Litt presenteres av IF, som hjelper mye.
6: Har du et investerings- eller holdingsselskap? Ja, nei, det har da for pokker ikke jeg noe med. Nå må jeg gå litt inn i meg selv, altså. Kanskje noen deilige tøfler fra Sport Outlet? For eksempel Leif og Ane tøflene fra Moon Mountain, som har foldbar helkapp og EVA-såle, som sikrer godt grep mot gulvet på hytta så vel som hjemme. Og koster kun 95 kroner på Sport Outlet. Stort utvalg til bare lave priser.
7: Skal du til campingvogna? Liker du hamburger? Da har Real fredagspris til akkurat deg. På hamburgerfredag får alle som har campingvogn en Real hamburger til kun 49 kroner. Fredagsprisen gjelder også de som ikke har campingvogn. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
8: Biltema, Biltema,
0: Biltema. Hva driver du på med?
8: Biltema Jumping Jacks. Jeg sa ikke du vi skulle holde varmen med Biltema.
0: Jo, jeg sa vel det. Bare fortsett.
8: Takk. Kjør så. Biltema,
6: Ja, hold deg varm i vinter. Varmeovner, opptenningsbriketter, ovnsvifte eller varme pledd finner du på Biltema. Hele familiens varehus. Biltema.
0: VM-drømmen lever, og du kan få kjenne på spenninga. Tirsdag 13. oktober klokka 18 møtte Norge-Romania i avgjørende VM-playoff. Dette blir en kveld med spenning og forventninger, hvor en billett til VM i Brasil står på spill. Ta med laget, familien eller vennegjengen og opplev kampen live på Ullevål. Norge-Romania, 13. oktober. Sikre deg billetter på billett.fotball.no.
9: Mamma?
10: Ja?
9: Hva gjør sola på natta?
10: Den sover i senga si.
9: Hvor lang er en gitar?
10: Den, som en lang pinne.
9: Hva skal vi ha til middag?
11: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag? Sjekk ut middagsdisken i din nærmeste ekstrabutikk. Der finner du alltid raske, gode og billige middager. Tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag. Hos Ekstra.
12: P5-lunchen presenteres av takrenner fra Biltema og reality-serien Mayday på Viaplay.

brukt henne masse på vokal i forskjellige remixer. Så selv om det var først her i låta Don't Worry, hvor jeg tenkte, oi, hvem er dette liksom? Kul dame. Så har jeg etter hvert sett at sånn mange låter jeg har i løpespillista mi, for eksempel, er Leonie på vokal. Det er altså et tysk stjerneskudd, og dette er jo det første og store internasjonale gjennombruddet hennes. Du får den på P5 Hits. Don't worry.

0: I morgen er det dama til Kygo sin tur på parketten i Skal vi danse, Victoria Nadine. Men straks her på Peppen så er det Kygo sin tur sammen med Khalid og Griffin. Save My Love er neste låt ut.
1: Du vil være mindre på skjerm. Alle vil jo det. Men hvordan? Alt skjer jo på telefonen. Banken, datingen, billettene. Ja, alt egentlig lever jo inn i den. En løsning kan være å ha en dum telefon i tillegg. Med tvillingsim fra ICE kan du ha både smart og dum, og enkelt velge den telefonen som passer best til anledningen. Skal du på fest? Dum telefon. Skal du pendle til jobben? Smart telefon. Ikke det ganske lurt? Se utvalget av mobiler og bestill på ice.no.
2: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
3: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå. Hjelp meg rydd. Flaska vokter igjen posene her. Og så må du ta...
2: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
4: Heisan, der sitter du i bilen din på vei til en kunde som har signert en avtale som du må hente. Du trenger ikke det, vet du. Med VismaSign samler du underskrifter med bank-ID i alle nordiske land. Brukervennlig for små og store foretak. Gjør som 70 000 andre bedrifter og stol på VismaSign. VismaSign. Sier bare klikk.
5: Vinteren nærmer seg. Hos T. Hansen sparer du 20% på Best Buy vinterdekk og felgpakker. Vi tar gjerne dekkskiftet for deg. Ikke nok med det. Vi gir deg også 20% på alle bremsedeler fra Victor. Kom innom en av våre 56 butikker eller se thansen.no. Alt for bilen.
6: Denne uken er det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos
7: Vi har kjøpt boblebad!
8: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
9: Men han kan vel ingenting om hest?
8: Det er mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag er det 2 vinnersjanser i Super Saturday med 55 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne, til og med du!
10: Storebrand presenterer et nøkternt.
11: Ja.
10: Har du virkelig fikset alt det der?
11: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det i går. Vi sparer masse på det.
10: Det der er noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
11: Ja.
10: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, i møte med det uventede. I møte med livet.
12: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg viner og grillpølser fra Gilde og Prior. Og hva med noe godt å drikke til? Du får også 4 halvannitre brus til kun 79,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i spar.
13: Casey Dutton er tilbake i byen på Sky Showtime.
14: Dutton, family legacy. It's never about land. It's about always having a fight.
13: Gjør deg klar for Marshals sesong 2.
14: Seems like no matter where I live, someone's willing to kill for it.
13: Faren ligger dypere, og rettferdighet har en pris.
15: You really are a chaos magnet, cowboy.
13: Strøm Marshals sesong 2 på Sky Showtime. Siste sjanse. Abonner på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Skynd deg, for tilbudet gjelder til og med 12. oktober. Du kan si opp når som helst. Vilkår gjelder.

0: fredag skal jeg ringe en vinner I Synnevo-konkurransen vår. Har du lyst til å se henne live I Oslo Spektrum 14. november, og vi spanderer både billetter, reise og overnatting, da må du sende meg din beste dialekt på P5 Hits på Snapchat.
1: Jeg sitter nå her I stua mi og hørte på radioen at det skulle være en konkurranse.
2: Vi fra Molde, og vi skal på... På stadion, for å se fotball.
3: Nå skal du spisse ørene litt. For her kommer Trail som skal klare å vinne deg I Synnevo-billetterne.
4: Hei, jeg heter Kristine, og kommer fra Levanger, og har veldig lyst til å på Synnevo-konserten med mamma.
0: Der har du fått litt inspirasjon. Nå det din tur. P5 Hits på Snapchat.

0: Og jeg, Vidar Lill, gir deg et par låter til, for jeg takker for meg. Midnight Sun av Sara Larsson, neste låt ut.
1: Hallo, det Kristine. Jeg skjønner ikke hvorfor jeg spør en gang, for jeg er på mellom en håndballtrening og et foreldremøte, og er egentlig ikke helt ferdig på jobb heller. Hva vil dere ha gjort, sånn rent middagspraktisk?
2: Nei, sånn rent middagspraktisk drar du til Rema 1000. Der får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Akkurat nå kan du plukke med deg svinefilet med couscous til 190 kroner og 10 øre. Rema 1000. Altid lave priser.
3: Du,
4: ja?
3: Hva gjør du når du får en melding på mobilen?
4: Du, der har jeg laget meg en plan. Jeg ser på veien og holder begge hendene godt plantet på rattet, og når jeg kommer frem, så klapper jeg meg selv på skulderen.
5: Hva med deg? Hva skal være din plan for å være oppmerksom når du kjører? Å kjøre er det eneste du skal gjøre. Hilsen, Statens Vegvesen.
6: Blås liv i høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen opppussing, hage, oppvaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus på jula.no.
7: Mamma?
8: Ja?
7: Hva skal vi ha til middag?
9: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag. I middagsdisken hos Extra har vi samlet raske og gode middager og satt ned prisen på ingrediensene. Nå er det italiensk uker, og med 700 gram gilde italienske kjøttboller til kun 100 kroner kan du lage spaghetti med kjøttboller og mozzarella. Så tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag hos Extra.
10: Dekkskifte. T. Hansen fikser det. Spar 20% på Best Buy vinterdekk og feltpakker. Vi tar gjerne dekkskifte for deg. Foretrekker du heller å skifte selv? Vi har opp til 25% rabatt på utstyret du trenger. Kom inn om en av våre 56 butikker, eller se thansen.no. Alt for bilen.
11: Hei, jeg heter Rutt, og er banksjef i Sparebanken Norge i Bergen. Nærmere bestemt i Fana. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel er vi fortsatt lokalbanken din her i Bergen. I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener er Norges beste mobilbank. Sjekk den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.
12: Skal du til campingvogna? Liker du hamburger? Da har Real fredagspris til akkurat deg. På hamburgerfredag får alle som har campingvogn en Real hamburger til kun 49 kroner. Fredagsprisen gjelder også de som ikke har campingvogn. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.
13: Opplever du ofte at mobilregningen blir alt for høy? At du mangler dekning og gjerne skulle hatt flere gigabyte i måneden?
14: Ok, men hva med barna? Er det ingen som tenker på barna som vil ut og leke, og da kan det ikke bli kliss-klass?
13: De trenger pytt-pytt-slaps! Hva er det, spør du?
14: Ja, nei, det er jo bare en kjempevarm, slitesterk og komfortabel barnestøvel, det. Med fôr av ullblanding, perfekt for høst- og vinterbruk, som du får til 195 kroner på Sport Outlet. Stort utvalg til bare lave priser.
15: Husk, handlenett, hilsen, handelens miljøfond.
16: Nei, shit, jeg glemte å kjøpe kaffe.
17: Ja, men de får kjøpt det der også.
16: Nei, ikke frile kaffe på 40%, det har de bare på Coop Rix. Jeg fortar med.
17: Nei, men toget kommer jo nå.
16: Jeg rekker det.
17: Oi, du rekker det.
16: Ja, Coop Rix, vet du. Fort gjort.
18: P5-lunchen presenteres av brannslukkingsutstyr fra Biltema og reality-serien Mayday på Viaplay.
19: P5-hits er ny musikk fra Taylor Swift og Temper City.

0: hits.
1: Nå har appen vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio.
2: Riktig god fredag. Klokka to, og det klart for nyheter. De får det av Patrick Hammingsvold.
3: Reaksjonene i Israel sterke etter at den sørafrikanske menneskerettsjuristen Navi Pillay tildelt Nobels fredspris. Hun har anklaget Israel for å stå bak folkemord i Gaza. Det israelske utenriksdepartementet svarer med å uttale at Hitlers propagandaminister Josef Goebbels helt sikkert applauderer fra helvete. Beredskapsminister Astrid Aas-Hansen vil ikke svare på spørsmål om de omfattende problemene i Telenors mobilnett i går. De førte blant annet til at politiets og medisinsk nødnummer ikke fungerte, og at togtrafikken ble lammet. Justis- og beredskapsdepartementet viser til Digitaliseringsdepartementet, og har altså ikke villet si hva beredskapsministeren gjør for å hindre at dette skjer igjen, og hva så store konsekvenser forteller om det norske beredskapsnivået. Det kan bli flystreik fra søndag og innstilte flyavganger. Det ansatte i selskapet SAS-Link som da kan gå ut i streik hvis partene ikke blir enige hos riksmekleren. Nyhetene, Patrick Hanningsvåg.

Morgan Wallen. I had some help to that with again på P5. Riktig god fredag. Jeg heter Jasmin Mehmood, og vi skal I gang med litt av en hit. Her det jeg som har med meg et lite sekund av en ganske kjent låt, og så vil jeg at du skal høre nøye etter nå, og rapportere tilbake til meg om hva denne låta her heter. Ja, et sekund går ganske fort. Spørsmålet hva heter denne låta? Og du rapporterer ved å sende meg en videosnap eller en lydsnap til P5 Hits på Snapchat. Du skal få høre lyden en gang til her nå. Spiss øra! Hva heter denne låta her? Legg meg til på Snapchat hvis du ikke har gjort det enda. P5 Hits heter der inne. P for Petter, femtall, hits, H-I-T-S, I ett og samme ord. Legg meg til og prøv deg på litt av en hit I dag. Hvis du trenger et hit til, så kommer det om bare 5 minutter, så bli værende. Nå til Sunnevo. Dette ny musikk på P5. Full og fin.

Hun har blitt en av Norges største stjerner og synger på de

0: Les inn din beste dialekt og send den I en snap til P5 Hits.
1: Helgens tilbud og spar. Hva med noe ekstra godt til helgekosen? Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg spekemat fra stranda. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.
2: Steinsprut og ruteskift.
3: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantesystem.
4: Men, hæ?
5: Jeg vet det helt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
3: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger

0: sexy du har sagt noensinne.
1: Ja.
2: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, i møte med det uventede, i møte med livet.
3: Denne uken er det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos
4: Ok, vet du hva? Nå jeg faktisk ganske fornøyd med meg selv.
5: Det ser jeg. Hva har du gjort?
4: Jo, jeg har skiftet dekk på bilen min helt selv.
5: Bra jobba!
4: Ok, jeg fikk litt hjelp.
5: Ok, here we go.
4: Nei, ikke noe sånn. Jeg fikk hjelp av Biltema.
6: Ja da, vi hjelper så gjerne. Muttertrekker, jekk, handsker og alt du trenger til å skifte hjul på bilen, finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
7: Casey Dutton er tilbake i byen på Sky Showtime.
8: I'm Dutton. Family legacy is never about land. It's about always having a fight.
7: Gjør deg klar for Marshals sesong 2.
8: He's like, no matter where I live, someone's willing to kill for it.
7: Faren ligger dypere, og rettferdighet har en pris.
9: You really are a chaos magnet, cowboy.
7: Strøm Marshals sesong 2 på Sky Showtime. Siste sjanse. Abonner på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Skynd deg, for tilbudet gjelder til og med 12. oktober. Du kan si opp når som helst. Vilkår gjelder.
10: Skal du til campingvogna? Liker du hamburger? Da har Real fredagspris til akkurat deg. På hamburgerfredag får alle som har campingvogn en Real hamburger til kun 49 kroner. Fredagsprisen gjelder også de som ikke har campingvogn. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
11: Vi har kjøpt boblebad!
12: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
13: Men han kan vel ingenting om hest?
12: Åh, det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det 2 vinnersjanser i Super Saturday med 55 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Også må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne, til og med du!
14: Ettermiddagen på P5 Hits presenteres av reality-serien Norske Truckers på Viaplay.

0: catchering, noe som også catchy er den her Kygos mentalbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, vet du hva, Arling? Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tobi, skal du gjøre det? Ja, bra.

0: Avicii og Sandro Cavazza, Without You.
1: Når du ser meg på butikken i fremtiden, må du love å si hei.
0: Heng på videre for Karpe.
1: Det kan du gjøre fra en avstand, trenger ikke engang å gå bort til meg.

0: Litt stille på kontoret? Hør radio eller podcast.
1: Vi har oppdatert appen vår, hvor du finner alle våre radiokanaler.
0: Last ned og hør oss I lyden av radio.
2: Ja, da kan vi ta neste.
3: Hei! Du, jeg har en elbil som trenger nye vinterdekk, ja.
2: Har du tenkt på noe merke, eller?
3: Det et som spesielt utviklet for elbil. Hanneku, Hankook. Det sånn man sier det,
4: ja? Ja, Hankook Ion Evo Nordic. Vinterdekket som spesielt utviklet for elbiler. Med redusert rullemotstand, lavt støynivå og sikkert grep på vinterføre. Hankook. Driving emotion.
5: Nå jeg syk igjen, ja nå jeg syk igjen. Og influensen var det helt til påske. Nei, si det ikke sant. Nesa tett og rant, og feberen førte med seg hoste.
6: Ja, nå sykdomshøytiden her. Kom innom Boots apotek, enten du trenger noe for å lindre forkjølelsen, eller for årets influensavaksine. Boots apotek, bedre helse hele livet.
7: Nå braker tulsdagene løs. Her kan du gjøre skikkelig gode kupp på verktøy og utstyr fra kjente merkevarer som Milwaukee og Bosch, og spare opp til 40% på arbeidstøy. Se når tulsdagene kommer til et sted nær deg på tulsdager.no. Tuls for sikkerhets skyld. Se tulsdager.no.
8: Storebrand presenterer et nøkternt.
9: Ja.
10: Har du virkelig fikset alt det der?
9: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det I går. Vi sparer masse på det.
10: Det der noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
9: Ja.
8: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, I møte med det uventede, I møte med livet.
11: Nei, shit, jeg glemte å kjøpe kaffe.
12: Ja, men vi får kjøpt det der også.
11: Nei, ikke frile kaffe på 40%, det har de bare på Coop Rix. Jeg fortar med.
12: Nei, men toget kommer jo nå.
11: Jeg rekker det.
12: Oi, du rakte.
11: Ja, Coop Rix, vet du. Fort gjort.
13: Hvordan kan du være sikker på at din bolig 100% trygg mot uønskede innbruddstyver? Det kan du ikke, så ikke gå rundt og stress med det. Senk skuldra, ta deg en tur ut og beveg deg litt. Ikke I de mokasinene der da, din støvel. Ta på deg Trail Pace terrengsko fra Nordtug. De skårte nylig 85 av 100 poeng på pulssonen.no. Og vanntette, lette og smidige, og koster kun 595 kroner på Sport Outlet. Sport Outlet, stort utvalg til bare lave priser.
14: På Torshov I Oslo står en dame opp klokka 2:30 på natta. Byen sover, men hennes arbeidsdag starter en Ford E-Transit Custom. Varer og pakker skal leveres over natten, og hun vet at bilens lastekapasitet og rekkevidde får jobben gjort. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
15: Mamma?
16: Ja?
15: Hva gjør sola på natta?
16: Den sover I senga si.
15: Hvor lang en gitar?
16: Som en lang pinne.
15: Hva skal vi ha til middag?
17: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag? Sjekk ut middagsdisken I din nærmeste ekstra butikk. Der finner du alltid raske, gode og billige middager. Tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag.

Fersene, så det er på frukt og grønt du sto ved ferskene. Som en vanlig kar, men du er Zinedine Zidane av denne rappingen. Kan si hei da, hey man, what's up? Når du ser meg på butikken i fremtiden, må du love å si hei. Det kan du gjøre fra en avstand, trenger ikke engang å gå bort til meg.

0: på P5. Bli værende, fredagsmusikken som jeg liker å kalle det fortsetter hos meg. Vi skal innom Matoma og The Notorious B.I.G. Vi skal til All Thing Back etter Alex Horan med Fever Dream.
1: Visste du at du får alle de samme gode tilbudene når du bestiller fra Meny levert hjem, som i butikk? Som Meny merkunde får du alltid 40% trumfbonus på taco og 20% trumfbonus på produkter fra Vilje. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
2: Vi har kjøpt boblebad!
3: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
4: Men han kan vel ingenting om hest?
3: Åh, det er mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag er det to vinnersjanser i Super Saturday med 55 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne, til og med du!
5: Dekkskifte. T. Hansen fikser det. Spar 20% på Best Buy vinterdekk og feltpakker. Vi tar gjerne dekkskifte for deg. Foretrekker du heller å skifte selv? Vi har opp til 25% rabatt på utstyret du trenger. Kom innom en av våre 56 butikker, eller se thansen.no. Alt for bilen.
6: Før klaget jeg over jobben hele tiden.
7: Der jobbklaging passerer det ene øret ut andre hos venner og familie, har fagforeningen Delta utviklet en løsning der vi lytter og hjelper deg. Snakk med oss i Delta, fagforeningen som hører deg.
8: Hei, ha, nå er det høst igjen. Hos Bunnpris. Hold varmen med 970 gram risgrøt fra Fjordland til bare 29 kroner. Eller fyr opp grillen og legg på 600 gram grillpølser fra Gilde, også det til 29 kroner. Drømmer du om varmere strøk, kan du begynne med taco fra Santa Maria. Nå til 40% hos Bunnpris.
9: Blås liv i høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen oppussing, hage, oppvaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus på jula.no.
10: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
11: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå. Hjelp meg rydd. Flaska vokser den klosen her. Og så må du ta...
10: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
12: Hei, jeg heter Kristoffer og banksjef i Sparebanken Norge i Kristiansand. Jeg ville bare si at nå finner du 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel er vi fortsatt lokalbanken din her i Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
13: Steinsprut og ruteskift.
14: Denne uken er det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til Kronemarked hos Mega.
15: Ettermiddagen på P5 Hits presenteres av reality-serien Norske Truckers på Viaplay.

0: FM Hits.
1: Nå har appen og nettsiden vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss I lyden av radio.
2: Riktig god ettermiddag. Klokka tre, og det klart for nyheter. De får av Patrick Honningsvåg.
3: Den sørafrikanske menneskerettighetsadvokaten Navi Pillay sier hun ble svært overrasket og glad for å få Nobels fredspris. Nobelkomiteen gir henne prisen for hennes lange arbeid mot krigsforbrytelser både I FN og den internasjonale straffedomstolen. Pillay deltok på det årlige Nürnberg-seminaret da hun fikk beskjeden.
4: This is about the highest and best honor I've received.
3: Over halvparten, 13 av 22, tillitsvalgte I SV vil ikke ta gjenvalg. Det viser en oversikt fra valgkomiteen som NRK har fått tilgang til. Hoffsorgen over, og dronning Sonja tilbake på jobb fra kommende uke. Da skal hun få se nærmere på hilsener, tegninger og brev som ble samlet inn fra Slottsplassen etter kong Haralds død. Alt spart I Nasjonalarkivet I Oslo som dronningen besøker på mandag. Nyhetene, Patrick Honningsvåg.

Dallara, som har solgt ut sin konsert I Oslo Spektrum neste år, hennes første egne store konsert. En annen som skal holde konsert der selv, men skal gjøre det allerede I år, det Synne Vo, som både skal spille fredag 13. november, og som har satt opp en ekstra konsert 14. november. Og der sitter vi på to billetter som kan bli dine. Hvordan det kan bli det? Det skal du få vite om 5 minutter. Bli værende. Nå til Justin Bieber. Dette Sorry. Riktig god fredag.

0: Neste uke så kan du vinne billetter til Synnevo, som spiller i Oslo Spektrum lørdag 14. november. Vi sitter på to konsertbilletter. Det inkluderer også reise, som vi dekker. Vi dekker oppholdet. Alt du trenger å gjøre, det å servere oss din beste dialekt. Ja, det bare å sende oss en lydsnap eller en videosnap til P5 Hits inne på Snapchat, der du velger å si akkurat det du har lyst til. Eneste vi krever, det at det på en eller annen dialekt. Om det din egen, eller om det en annen du tester, så det helt opp til deg. Du kan for eksempel gjøre sånn som dette.
1: Jeg sitter nå her i stua mi og hørte på radioen at det skulle være en konkurranse.
2: Vi fra Molde, og vi skal på... På stadion, for å se på fotball.
3: Nå skal du spisse ørene litt. For her kommer Strøyl, som skal klare å vinne deg Synnevo-billetterne.
4: Hei, jeg heter Kristine, og kjent fra Levanger, og jeg har veldig lyst til å dra på Synnevo-konserten med mamma.
0: Så her kan du gjøre akkurat som du vil. Det ikke en konkurranse. Det jo på en måte en konkurranse, da, men jeg vil at du skal løse det på din egen måte. Så send meg nå en videosnap eller en lydsnap til P5 Hits med en dialekt. Og du kan velge akkurat hva det du har lyst til å si, altså. Bare send det inn til meg. Vinneren, den trekkes hos Vidar Lill i lunsjen fredag neste uke, så nå vil jeg at du bare skal fyre løs din beste dialekt til P5 Hits inne på Snapchat. Lykke til!

Cheat Codes, som har lekt seg med Edward Maya. Sin låt Stereo Love fått med seg Enisa på vokal og blitt til Be Your Friend. Musikken fortsetter straks med Bausa. Det blir god kok denne fredagen her med Magnetic.

0: Skal du totalrenovere, bygge på huset ditt eller starte på et større opprustningsprosjekt I en bygård? Mitt anbud lanserer Mitt anbud XL for deg som har et litt større prosjekt på gang og lurer på hvor du skal begynne. Vårt prosjektteam hjelper deg med å komme I gang og innhenter tre tilbud fra solide håndverksbedrifter. Alle med mesterbrev, våtromsertifikat eller sentral godkjenning. Legg ut jobben din på Mitt anbud I dag og kom I gang. Mitt anbud XL. Få den store opppussingsjobben gjort.
1: Hvilke følelser kjenner du på når det ligger et tynt lag is på veien under nysnøen? Når du skifter fil på slapseføret? Eller møter et vogntog på en smal vintervei? Vinterdekket Hankook Ion Evo Nordic spesielt utviklet for å gi elbiler trygge og stabile kjøreegenskaper under nordiske vinterforhold. For det handler ikke bare om hvor du skal, men hvordan det føles å komme dit. Hankook. Driving emotion.
2: Nei, shit, jeg glemte å kjøpe kaffe.
3: Ja, ja, men vi får kjøpt det der også.
2: Nei, ikke frile kaffe på 40%. Det har de bare på Coop Rix. Jeg får ta med.
3: Nei, men toget kommer jo nå.
2: Jeg rekker det.
3: Oi, du rakk det.
2: Ja, Coop Rix, vet du. Fort gjort.
4: Gjensidige presenterer en brand på 80-tallet.
5: Våkvann, vi har sånn alt har smeltet.
4: Og en brand I dag.
5: Hei, du, brandalarmen utløst hjem, men brandvesenet på plass.
4: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brand, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjensidige består.
6: Du vil være mindre på skjerm. Alle vil jo det. Men hvordan? Alt skjer jo på telefonen. Banken, datingen, billettene. Ja, alt egentlig lever jo inn I den. En løsning kan være å ha en dum telefon I tillegg. Med tvillingsim fra ICE kan du ha både smart og dum, og enkelt velge den telefonen som passer best til anledningen. Skal du på fest? Dum telefon. Skal du pendle til jobben? Smart telefon. Ikke det ganske lurt? Se utvalget av mobiler og bestill på ICE.no.
7: Skal du til campingvogna? Liker du hamburger? Da har Real fredagspris til akkurat deg. På hamburgerfredag får alle som har campingvogn en Real hamburger til kun 49 kroner. Fredagsprisen gjelder også de som ikke har campingvogn. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
8: Du, hvor den stoppekranen?

0: nærmeste verksted på fixanddrive.no. Fix and
1: Drive. Helgens tilbud og spar. Hva med noe ekstra godt til helgekosen? Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg spekemat fra stranda. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
2: Ettermiddagen på P5 Hits presenteres av reality-serien Norske Truckers på Viaplay.

Jasmin her. Emma Steinbakken har sluppet album. Du har kanskje fått opp en del videoer i sosiale medier med søte klipp av Emma og forloveden hennes og skuespiller Aksel Bøyum med denne låta her i bakgrunnen. Du har

Milu, som en del av det nye albumet hennes Døtre som meg, som kom i dag. Hennes første album på norsk. Det sårt, det ærlig, det et album om kjærlighet, relasjoner, familie, det å savne, det å lengte, og kanskje også det å finne tilbake til seg selv igjen. Jeg vil jo si at vi får, etter å ha hørt henne med dette albumet her, en lang prosess som vi får liksom på speed på bare noen få minutter i ulike spor, som for eksempel i denne, som singelen som passer til titlen på albumet Døtre som meg.

hun har fått god hjelp av artistkollega og nærvenninne Synne Vo, som har skrevet med henne, backet henne gjennom hele albumet. Og er det en du vil ha hjelp av til å skrive på norsk, så er det gullpennen til Synne Vo som gjelder. Emma er på plass om bare 4 minutter. Da synger hun på coveret som var slutten på engelsk og begynnelsen på norsk for hennes del. Jeg glemmer deg aldri fra NRK-serien Rådebank er på vei etter Olivia Rodrigo. All right.

0: Emma Steinbakken, som også ute med Splitter, nytt album, fullt og helt på norsk i dag, Døttere som meg heter den. Jeg heter Jasmin Memod, nå skal vi straks inn i dagens kø-klassiker, og jeg har med meg en låt som jeg tør å påstå at var en landeplage her i Norge på et tidspunkt. Alle gikk rundt og sang på den, ingen klarte å få den av hjernen, og den skal du faktisk få av meg ganske snart, skjer om cirka 8 minutter. Først gutta i pausa med Magnetic.
1: Synes du bussturen litt kjedelig? Altså, du har jo radio i lomma.
2: Vi har oppdatert appen vår, hvor du finner alle våre radiokanaler.
3: Last ned og hør oss i lyden av radio.
4: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
5: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå. Hjelp meg rydd. Flaska vokter den posen her. Og så må du ta...
4: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
6: Du,
7: ja?
6: Hva gjør du når du får en melding på mobilen?
7: Du, der har jeg laget meg en plan. Jeg ser på veien og holder begge hendene godt plantet på rattet, og når jeg kommer frem, så klapper jeg meg selv på skulderen.
8: Hva med deg? Hva skal være din plan for å være oppmerksom når du kjører? Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen, Statens vegvesen.
9: Husk, handle nett. Hilsen, Handelens Miljøfond.
10: Oda bare klemmer inn at
11: vi får Oda levert på hytta vi, så slipper vi å stoppe på veien med, du vet, resten av hyttefolk.
10: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
12: Ok, vet du hva? Nå jeg faktisk ganske fornøyd med meg selv.
13: Det ser jeg, hva har du gjort?
12: Jo, jeg har skiftet dekk på bilen min helt selv.
13: Bra jobba!
12: Ok, jeg fikk litt hjelp.
13: Ok, here we go.
12: Nei, ikke noe sånn. Jeg fikk hjelp av Biltema.
14: Ja da, vi hjelper så gjerne. Muttertrekker, jekk, handsker og alt du trenger til å skifte hjul på bilen, finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
15: Har du blitt eksponert for langvarig jobbklaging fra en av dine nærmeste?
16: Geir gjorde ikke annet enn å klage over jobbgreier under middagen. Ja, det gikk så langt at han glemte helt å spise.
15: Fagforeningen Delta hjelper medlemmene med jobbgreier, og bidrar dermed til å redusere gjentagende irritasjon for venner og familie.
16: Ja, nå som Geir har sluttet å klage over jobben, kan han endelig sitte ved middagsbordet igjen.
17: Tusen takk, Delta!
15: Snakk med oss i Delta, fagforeningen som hører deg.
18: Hei, vi April og Bank Band, og her kommer en låt til alle dere som trenger å stresse litt ned.

0: Ja, vi i Aprila Bank liker å gjøre det lett for små og mellomstore bedrifter. Vi behandler søknader på opp til 25 millioner i lån på rekordtid. Finn ut mer og prøv selv på aprila.no.
1: Hallo, det er Kristine. Jeg skjønner ikke hvorfor jeg spør en gang, for jeg er mellom en håndballtrening og et foreldremøte, og er egentlig ikke helt ferdig på jobb heller. Hva har dere gjort, sånn rent middagspraktisk?
2: Nei, sånn rent middagspraktisk drar du til Rema 1000. Der får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Akkurat nå kan du plukke med deg svinefilet med couscous til 190 kroner og 10 øre. Rema 1000. Altid lave priser.
3: Steinsprut og ruteskift.
4: Vi har kjøpt boblebad!
3: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
5: Men han kan vel ingenting om hest?
3: Åh, det er mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag er det to vinnersjanser i Super Saturday med 55 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne, til og med du!

0: Din Rain Me In. Det er fredag, klokka er kvart på fire. Jeg skal skru tidsmaskinen tilbake til 2012. Det er klart for
1: Kjøklassikeren på PFM Hits.
0: Før Julie Bergan ble en norsk popstjerne og ga oss hits vi aldri glemmer, som for eksempel Arigato, så var hun faktisk stemmen på refrenget i en norsk landeplage. Ja, jeg tør å si det altså. Julie Bergan har alltid vært flink til å synge, og hun var bare en liten tenåring da Circus introduserte henne til hele Norge med låta som heter Supernova. Altså, det ble en superhit. Havna på en femteplass på VG-lista, lå der i 16 uker, i tillegg så ble den 14 ganger platina. Altså, dette her er en låt som du kommer til å nynne på resten av fredagen, tro meg. Og det er bare å gjøre seg klar for en nostalgisk singalong her nå, og jeg skal love deg at jeg er med deg om 3, 2, 1...

0: Jasmin her. Vi skal etter nyhetene klokken 4 gå I gang med lytteprøven. Hvis du har lyst til å bli med på det, så vil jeg at du skal legge meg til på Snapchat nå. PFM Hits heter jeg der inne. Teddy Swims venter på oss. Mr. Know It All på vei.
1: Mamma?
2: Ja?
1: Hvordan ser musikk ut?
2: Det mest rødt.
1: Hva skjer hvis jeg gir en smukk til en edderkopp?
2: Nei, den somner da.
1: Hva skal vi ha til middag?
3: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag? Sjekk ut middagsdisken I din nærmeste ekstrabutikk. Der finner du alltid raske, gode og billige middager. Tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag. Hos Ekstra.
4: Hvilke følelser kjenner du på når det ligger et tynt lag is på veien under nysnøen? Når du skifter fil på slapseføre? Eller møter et vogntog på en smal vintervei? Vinterdekket Hankook Ion Evo Nordic spesielt utviklet for å gi elbiler trygge og stabile kjøreegenskaper under nordiske vinterforhold. For det handler ikke bare om hvor du skal, men hvordan det føles å komme dit. Hankook. Driving emotion.
5: Heisan, der står du og printer ut en avtale som du skal signere og sende tilbake med sneglepost. Du trenger ikke det, vet du. Med VismaSign kan du opprette, signere og arkivere alle dokumenter digitalt. Gjør som 70 000 andre bedrifter og stol på VismaSign. VismaSign, det sier bare klikk.
6: Skal du til campingvogna? Liker du hamburger? Da har Real fredagspris til akkurat deg. På hamburgerfredag får alle som har campingvogn en Real hamburger til kun 49 kroner. Fredagsprisen gjelder også de som ikke har campingvogn. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.
7: Casey Dutton tilbake I byen på Sky Showtime.
8: Dutton, family legacy. It's never about land. It's about always having a fight.
7: Gjør deg klar for Marshals sesong 2.
8: Seems like no matter where I live, someone's willing to kill for it.
7: Faren ligger dypere, og rettferdighet har en pris.
9: You really are a chaos magnet, cowboy.
7: Strøm Marshals sesong 2 på Sky Showtime. Siste sjanse. Abonner på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Skynd deg, for tilbudet gjelder til og med 12. oktober. Du kan si opp når som helst. Vilkår gjelder.
10: Dekkskifte. T. Hansen fikser det. Spar 20% på Best Buy vinterdekk og feltpakker. Vi tar gjerne dekkskifte for deg. Foretrekker du heller å skifte selv? Vi har opp til 25% rabatt på utstyret du trenger. Kom innom en av våre 56 butikker eller se thansen.no. Alt for bilen.
11: Hvordan kan du være sikker på at din bolig 100% trygg mot uønskede innbruddstyver? Det kan du ikke, så ikke gå rundt og stress med det. Senk skuldra, ta deg en tur ut og beveg deg litt. Ikke I de mokasinene der da, din støvel. Ta på deg Trail Pace terrengsko fra Nordtug. De skårte nylig 85 av 100 poeng på pulssonen.no. Og vanntette, lette og smidige, og koster kun 595 kroner på Sport Outlet. Sport Outlet, stort utvalg til bare lave priser.
12: Hei, ha, nå det høst igjen. Hos bunnpris. Hold varmen med 970 gram risgrøt fra Fjordland til bare 29 kroner. Eller fyr opp grillen og legg på 600 gram grillpølser fra Gilde, også det til 29 kroner. Drømmer du om varmere strøk, kan du begynne med taco fra Santa Maria. Nå til 40%. Hos bunnpris. Fix
13: and drive. På tide med EU-kontroll av bilen. Bestill hos Fix and Drive og fiks EU-kontrollen for utrolige 799 kroner. Fristen for neste EU-kontroll finner du ved å taste inn registreringsnummeret ditt på fixanddrive.no.
14: Ettermiddagen på P5 Hits presenteres av reality-serien Norske Truckers på Viaplay.

0: hits.
1: Nå har appen vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio.
2: Riktig god fredag. Klokka fire, og det på tide med en nyhetsoppdatering.
3: Det viktig og raskt å få kartlagt årsaken til at Telenor-nettet var nede, det sier nestleder i Senterpartiet Bjørn Arild Gram. I litt over to timer hadde nettet til Telenor nedetid i går, noe som fikk alvorlige konsekvenser. Blant annet så kom ikke folk gjennom på nødnummeret, og togene sto.
4: Vi vet ikke hva som har skjedd. Det kan hende det har vært rene teknisk svikt. Sånn sett så er det viktig at regjeringen står frem og gir gode svar på hva det er som har skjedd, så fort man har oversikt over det.
3: Den sørafrikanske menneskerettighetsadvokaten Navi Pillay sier hun ble svært overrasket og glad for å få Nobels fredspris. Nobelkomiteen gir henne prisen for hennes lange arbeid mot krigsforbrytelser, både i FN og den internasjonale straffedomstolen. Pillay deltok på det årlige Nürnberg-seminaret da hun fikk beskjeden.
5: This is about the highest and best honor I've received.
3: Erling Braut Haaland innrømmer at han spiller noen fotballkamper på halv tank. Det sier superspissen i et eksklusivt intervju med Viaplay. I sitt første intervju med norsk media siden fotball-VM sier Haaland, som spiller alt av kamper for både Norge og Manchester City, at han merker kjøret.
6: Du klarer ikke å restituere fullt når det er så mange kamper. Da må du bare prøve å spille på halve tank.
3: Nyhetene, Patrik Hanningsvåg.

Taylor Swift med The Fate of Ophelia. Riktig god fredag. Jasmin Memo, dette jeg. Nå det bare 5 minutter til vi skal I gang med lytteprøven. Her det jeg som har med meg en kjent låt, og så har jeg med en oppgave til den låta, som du skal få lov til å prøve deg på og prøve å løse. Så hvis du har lyst til å bli med, legg meg til på Snapchat allerede nå. P5 Hits heter jeg der inne, og så oppgaven klar å bli servert til deg om cirka 5 minutter. Nå Kygo og Max McNown, Take Me Back.

0: arbeidshverdag, og jeg vil at du skal bruke hjernen din en aller siste gang her hos meg. Vi skal kjøre litt hjernetrim.
1: Spiss ørene. Det tid for lytterprøven.
0: Her skal du spisse øra, og så skal du høre nøye etter og prøve å finne ut av hva, ikke hva, men hvilke designmerker det er som blir nevnt. Det Meghan Trainor som på plass med låta si Made You Look, og i den låta så hører vi om diverse designer-brands. Spørsmålet hvilke designmerker dette? Hva heter de? Du låser inn svaret ditt ved å sende meg en videosnap eller en lydmelding inne på Snapchat. P5 Hits heter jeg der inne. Så vil jeg at du nå skal spisse øra, rapportere tilbake til meg om hvilke designmerker som Meghan Trainor nevner

0: det blir nevnt et par designermerker her. Spørsmålet hvilke designermerker blir nevnt? Fortell meg det på en videosnap eller lydsnap til P5 Hits. Fasiten klar om 10 minutter. Da hører du også låta Repeat It. Aller først, Just Jack Stella Job. Turn the lights off.
1: Hun har blitt en av Norges største stjerner og synger på dialekt. Neste uke gir vi deg muligheten til å vinne reise, opphold og billetter til Synnevo i Oslo Spektrum. Bli med i konkurransen allerede nå. Les inn din beste dialekt og send den i en snap til P5 Hits.
2: Legger du handlenett i bilen, blir det enklere å huske. Hilsen Handelens Miljøfond.
3: Du, trykket i dusjen er helt fort, eller?
4: Ja, ja, ja, Malin fikser det.
5: Det godt å ha en fast rørlegger du kan spørre. Finn rørleggeren din blant over 1000 rørleggerbedrifter på vvsfagmann.no. VVS Fagmann, rørleggeren din.
6: Storebrand presenterer et nøkternt.
7: Ja.
8: Har du virkelig fikset alt det der?
7: Ja, jeg samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det i går. Vi sparer masse på det.
8: Det der er noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
7: Ja.
6: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, i møte med det uventede, i møte med livet.
9: Ok, følg med, det er spørsmål 3.
7: Ja.
9: Jeg er ute etter navnet her på en landstekkende butikkjede som ikke har poengprogrammer eller så og så mange prosenter i begrensede perioder. Bare de samme gode prisene året rundt.
7: Jeg vet ikke.
9: Svaret Biltema!
10: Det stemmer. Hos Biltema har vi ingen lokketilbud eller sofistikerte poengsystemer. Kun god kvalitet til uslåelige priser. Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
11: Geir gjorde ikke annet enn å klage over jobbgreier under middagen.
12: Fagforeningen Delta hjelper medlemmene med jobbgreier, og bidrar dermed til å redusere gjentagende irritasjon for venner og familie. Snakk med oss i Delta, fagforeningen som hører deg.
13: Du, ja. Hva gjør du når du får en melding på mobilen?
14: Du, der har jeg laget meg en plan. Jeg ser på veien og holder begge hendene godt plantet på rattet, og når jeg kommer frem, så klapper jeg meg selv på skulderen.
15: Hva med deg? Hva skal være din plan for å være oppmerksom når du kjører? Å kjøre er det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.

0: Jo, kjøttdeig. Da er det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett er billigere enn kjøttdeig med mer fett, er det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som er bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det er sunn fornuft. Det er sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
1: Service på bilen. Må jeg tilbake da jeg kjøpte bilen da?
2: Jeg tenker nei. Må til et Meka-verksted, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir Meka-bra det. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
3: Meka. Gjensidige presenterer et innbrudd på 70-tallet.
4: Jeg har tatt skrivemaskinen, fjernsynet.
5: Nei! Vinylsamlinga!
3: Og et innbrudd i dag.
4: Innbruddsalarmen er gått. Oh ja, ok, vekter er på vei. Ja, men det er bra.
3: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går. Gjensidige består.
6: Ettermiddagen på P5 Hits presenteres av reality-serien Norske Truckers på Viaplay.

0: Lytteprøven er gjennomført, svarene er levert og fasiten den er klar. I dag så er det Meghan Trainor som har sunget Made You Look for oss. Spørsmålet er, hvilke designermerker er det som blir nevnt i denne låta her? Helene Louise på telefonen, hallo?
1: Hallo!
0: Hei, du, hvilke designermerker var det du hørte?
1: Jeg hørte Gucci og Louis Vuitton.
0: Gucci og Louis Vuitton, la oss sjekke fasiten her. Ja, det er jo helt riktig, men Helene Louise... Du har mistet på en faktisk. For det er et merke til. Og
1: det,
0: det, ja, det er en til. Og du skal få høre det her nå. Hørte du det?
1: Herregud, ja, det var så utydelig.
0: Ja, men det er litt utydelig.
1: Ja.
0: Hørte du hvilket merke som ble nevnt her?
1: Er det mulig å høre det en gang til?
0: Ja, ja, ja, selvfølgelig. Hva tenker du? Ja, det er vanskelig å gjøre. Vet du hva?
1: Ja, veldig.
0: Versace.
1: Versace, selvfølgelig.
0: Du, er du fan av designermerker, eller?
1: Det hadde vært en drøm å eide. Men det er jo i det dyreste laget.
0: Helt ærlig, jeg synes det er litt overrated.
1: Ja, ja.
0: Jeg synes det. Jeg må bare si det. Jeg synes det er litt mye å betale 50 000 kroner for en veske. Ja, eller 20 000 kroner for et par sokker, liksom.
1: Man kan jo finne kvalitet i så mye billigere også.
0: Enig. Så jeg er som deg. Ikke så opptatt av det.
1: Direkt. Nei, egentlig ikke.
0: Du, hva er du opptatt av denne fredagen her da?
1: Denne helgen så skal jeg slappe litt av i dag. Og så skal jeg kanskje få på besøk til en venninne i helgen.
0: Ja, men vet du hva?
1: Kanskje far ut på byen en tur. Eller se film, hør litt på musikk.
0: Ingen av de tingene er en dårlig idé, for å si det sånn.
1: Nei.
0: Du, Helene Louise, ha en riktig god helg. Takk for at du ble med på lytteprøven. Og så håper jeg at dere koser dere ordentlig.

0: at radio og podcast har kommet seg inn I gamingverden. Vi har penetrert oss inn I et nytt spill. Hvordan og hva og hvem, det skal du få vite om cirka 7 minutter. Heng på. Først Synnevo med full og fin.
1: Litt mye lyd på venteværelse. Hør på radio eller podcast I stedet.
2: Vi har oppdatert appen vår, hvor du finner alle våre radiokanaler.
1: Last ned og hør oss I lyden av radio.
2: Hvordan kan du være sikker på at din bolig 100% trygg mot uønskede innbruddstyver? Det kan du ikke, så ikke gå rundt og stress med det. Senk skuldra, ta deg en tur ut og beveg deg litt. Ikke I de mokasinene der da, din støvel. Ta på deg Trail Pace terrengsko fra Nordtug. De skårte nylig 85 av 100 poeng på pulssonen.no. Og vanntette, lette og smidige, og koster kun 595 kroner på Sport Outlet. Sport Outlet, stort utvalg til bare lave priser.
3: Oda bare klemmer inn at
4: vi får Oda levert på hytta vi, så slipper vi å stoppe på veien med, du vet, resten av hyttefolk.
3: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
5: Hvilke følelser kjenner du på når det ligger et tynt lag is på veien under nysnøen? Når du skifter fil på slapseføret? Eller møter et vogntog på en smal vintervei? Vinterdekket Hankook Ion Evo Nordic spesielt utviklet for å gi elbiler trygge og stabile kjøreegenskaper under nordiske vinterforhold. For det handler ikke bare om hvor du skal, men hvordan det føles å komme dit. Hankook. Driving emotion.
6: Casey Dutton tilbake I byen på Sky Showtime.
7: I'm Dutton. Family legacy is never about land. It's about always having a fight.
6: Gjør deg klar for Marshals sesong 2.
7: Seems like no matter where I live, someone's willing to kill for it.
6: Faren ligger dypere, og rettferdighet har en pris.
8: You really are a chaos magnet, cowboy.
6: Strøm Marshals sesong 2 på Sky Showtime. Siste sjanse. Abonner på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Skynd deg, for tilbudet gjelder til og med 12. oktober. Du kan si opp når som helst. Vilkår gjelder.
9: Mamma?
10: Ja?
9: Hva skal vi ha til middag?
11: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag. I middagsdisken hos Extra har vi samlet raske og gode middager og satt ned prisen på ingrediensene. Nå det italienske uker, og med 500 gram Coop strimlet lårfilet av kylling til kun 79 kroner, kan du lage fettuccine med chili og kylling. Så tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag hos Extra.
12: Nå braker tursdagene løs. Her kan du gjøre skikkelig gode kupp og verktøy og utstyr fra kjente merkevarer som Milwaukee og Bosch, og spare opp til 40% på arbeidstøy. Se når Tools-dagene kommer til et sted nær deg på Tools-dager.no. Tools for sikkerhets skyld. Se Tools-dager.no.
13: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
14: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå. Hjelp meg rydd. Flaska vokser den posen her. Og så må du ta...
13: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
15: Du, hvis bilen ikke EU-godkjent, kan man drive bilen da?
16: Nei, nei, da må man fikse det før man driver.
15: Hvordan vet man når man må fikse det da?
16: Det fikser du på. Fix
17: and drive. Det stemmer. Bestill hos Fix and Drive og fiks EU-kontrollen for utrolige 799 kroner. Finn nærmeste verksted på fixanddrive.no.
18: Skal du til campingvogna? Liker du hamburger? Da har Real fredagspris til akkurat deg. På hamburgerfredag får alle som har campingvogn en Real hamburger til kun 49 kroner. Fredagsprisen gjelder også de som ikke har campingvogn. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved stedet.

Det her nå får radio og podcast plass I det nye GTA-spillet. Altså, disse utviklerne, de har nå kommet på nyheten om at radio blir noe man kan høre på, enten figurene kjører eller går tur. Altså, de kan sette på seg sånne ørepropper eller hodetelefoner som spillkarakteren kan koble til sin egen smarttelefon, og så høre på blant annet radio. Og det flere radiokanaler, og der det også programledere, og det artister som Morgan Wallen, det Lana Del Rey, det Robin, og det Bad Bunny. Og jeg spesielt interessert og spent på hvordan Bad Bunny blir på radioen I nye GTA.

0: musikk på P5 fra Ella Langley, Choosing Texas. Snart skal vi velge Alex Warren og Jelly Roll i spilleren her med Blood the Line.
1: Storebrand presenterer et nøkternt.
2: Ja.
3: Har du virkelig fikset alt det der?
2: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det i går. Vi sparer masse på det.
3: Det der er noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
2: Ja.
1: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, i møte med det uventede, i møte med livet.
4: Geir gjorde ikke annet enn å klage over jobbgreier under middagen.
5: Fagforeningen Delta hjelper medlemmene med jobbgreier og bidrar dermed til å redusere gjentagende irritasjon for venner og familie. Snakk med oss i Delta, fagforeningen som hører deg.
6: Hallo, det er Kristine. Jeg skjønner ikke hvorfor jeg spør en gang, for jeg er på mellom meg håndballtrening og et foreldremøte, og egentlig ikke helt ferdig på jobb heller. Hva vil dere ha gjort? Sånn rent middagspraktisk?
7: Nei, sånn rent middagspraktisk drar du til Rema 1000. Der får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Akkurat nå kan du plukke med deg svinefilet med couscous til 190 kroner og 10 øre. Rema 1000. Altid lave priser.
8: Du, hvor er den stoppekranen?
9: Vet ikke. Thomas vet.
8: Thomas? Ok, ja, da ringer vi Thomas.
9: Nå?
8: Ja,
9: ja,
8: nå!
9: Ja.
10: Det er godt å ha en fast rørlegger du kan spørre. Finn rørleggeren din blant over 1000 rørleggerbedrifter på vvsfagmann.no. VVS Fagmann. Rørleggeren din.
11: Dekkskifte. T. Hansen fikser det. Spar 20% på Best Buy vinterdekk og feltpakker. Vi tar gjerne dekkskiftet for deg. Foretrekker du heller å skifte selv? Vi har opp til 25% rabatt på utstyret du trenger. Kom innom en av våre 56 butikker eller se thansen.no. Alt for bilen.
12: Vi har kjøpt boblebad!
13: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
14: Men han kan vel ingenting om hest?
13: Åh, det er mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag er det 2 vinnersjanser i Super Saturday med 55 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på riks.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne, til og med du!
15: Visste du at hos Musti klipper og sjekker vi klørene til bestevennen din for bare 129 kroner? Og som venn av Musti er hver syvende gratis. Ta synom, så hjelper vi deg. Musti, dyrenes beste venn.
16: Ok, så det du sier til meg det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn eller?
17: Jo, det stemmer det.
16: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for da, som exit warning system, massasje i seten og ryggassistent og sånn.
18: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den er jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
19: Nils, kom og sett deg her litt.
20: Ok.
19: Pappa skulle støvsuge bak TV-en, og da fant han denne boksen. Driver du og gjemmer ting?
20: Nei.
21: Nå er vi veldig bekymret.
19: Og så har denne boksen noe med kriminalitet å gjøre?
20: Hæ?
19: Altså, hvis du har rotet deg bort i narko,
20: nei,
19: eller...
21: Du kan snakke med oss, Nils. Vi kommer ikke til å snitche.
19: Ja, men er du radikalisert?
21: Er det stash i denne boksen? Ja eller nei?
20: Nei, det er jo bare ruteren vår. Det er internett.
22: Ja, det er lett å glemme hva en ruter er. Med veldig stabil fibernett fra Altibox. På nett, alltid, Altibox.
23: Ettermiddagen på P5 Hits presenteres av reality-serien Norske Truckers på Viaplay.
24: P5 Hits er ny musikk fra Ariana Grande.

0: appen og nettsiden vår blitt ny.
1: Last ned og hør oss I lyden av radio.
2: Riktig god fredag, klokka 5, og det klart for nyheter. De får du av Patrik Honningsvåg.
3: Det kan ikke utelukkes at Norges Bank må sette opp renta en gang til før jul. Det sier sjeføkonom I Nordea, Kjetil Olsen. I dag kom tall som viser at prisveksten I september var på hele 3,4%, langt unna inflasjonsmålet på 2%.
4: Dette gjør ikke Norges Bank noe mindre bekymret. Vi tror det fortsatt en klar risiko for at renta kanskje må opp en gang til.
3: Det viktig og raskt å få kartlagt årsaken til at Telenor-nettet var nede, det sier nestleder I Senterpartiet Bjørn Arild Gram. I litt over 2 timer hadde nettet til Telenor nedetid I går, noe som fikk alvorlige konsekvenser. Blant annet så kom ikke folk gjennom på nødnummeret, og togene sto.
5: Vi vet ikke hva som har skjedd. Det kan hende å være I rene teknisk svikt. Sånn sett så det viktig at regjeringen står frem og gir gode svar på hva det som har skjedd, så fort man har oversikt over det.
3: Alexander Sørloth spilleklar igjen. Det bekrefter Atletico Madrid-trener Diego Simeone. Han sier Sørloth skal spille kamp igjen I morgen. 30-åringen ikke spilt fotball siden Norge ble slått ut av England I kvartfinalen I VM I juli. Nyhetene, Patrik Honningsvåg.

0: Jasmin her. Vi skal straks i gang med fredagstoget, og du kan bli med og rope fredagen inn. Du kan for eksempel gjøre som Mathilde.
1: Det er fredag!
0: Send det til meg på en videosnap eller lydsnap til PFM Hits. Bli med og rope fredagen inn. Vi skal gjøre det om bare 5 minutter, så heng på. Først til Shawn Mendes. Dette er Treat You Better.

0: fra albumet Ramuelo. Du hører Ramón. Vi skal aldri gå hjem før soloppgang. Og kapteinen, fortell oss, hvilken dag er det i dag?
1: Det er fredag, nå kommer faen meg toget! Mufasa, you know we finally here, right? Where are we? It's Friday then, it's Saturday, Sunday.
2: I dag er det fredag.
0: Ingeborg Amalie.
3: Det er fredag.
0: Marius.
4: Fredag.
0: Og du kan bli med og rope fredagen din du også.

0: Mamma?
1: Ja?
0: Hva skal vi ha til middag?
2: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag. I middagsdisken hos Ekstra har vi samlet raske og gode middager og satt ned prisen på ingrediensene. Nå er det italienske uker, og med 700 gram gilde italienske kjøttboller til kun 100 kroner kan du lage spaghetti med kjøttboller og mozzarella. Så tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag hos Ekstra.
3: Casey Dutton er tilbake i byen på Sky Showtime.
4: Dutton, family legacy. It's never about land. It's about always having a fight.
3: Gjør deg klar for Marshals sesong 2.
4: Seems like no matter where I live, someone's willing to kill for it.
3: Faren ligger dypere, og rettferdighet har en pris.
5: You really are a chaos magnet, cowboy.
3: Strøm Marshals sesong 2 på Sky Showtime. Siste sjanse. Abonner på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Skynd deg, for tilbudet gjelder til og med 12. oktober. Du kan si opp når som helst. Vilkår gjelder.
6: Legger du handlenett i bilen, blir det enklere å huske. Hilsen Handelens Miljøfond.
7: Fix and Drive.
8: På tide med EU-kontroll av bilen. Bestill hos Fix and Drive og fiks EU-kontrollen for utrolige 799 kroner. Fristen for neste EU-kontroll finner du ved å taste inn registreringsnummeret ditt på fixanddrive.no.
7: Fix and Drive.
9: Skal du til campingvogna? Liker du hamburger? Da har Real fredagspris til akkurat deg. På hamburgerfredag for alle som har campingvogn. En real hamburger til kun 49 kroner. Fredagsprisen gjelder også de som ikke har campingvogn. Hos Real får alle real mat på vei. Rett ved SD1.
10: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
11: Tall og revisor, vær så god.
12: Hallo, det er sjefen som ringer her.
11: Miriam?
12: Ja, nettopp, det er Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har jeg blitt låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
11: Jeg hører jo at du ikke er Miriam.
12: Ja.
11: Ja, så legger på.
12: Ja, gjør det, du.
11: Ja, ha det.
12: Ha det.
10: Så enkelt er det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
13: Talkmore.
14: Marius, fjerner du snø med flammekaster?
15: Ja, det dritlært kjekt det her da. Du, hva heter det stedet der du kan kjøpe bra sugingsapparat? Og ny redskapsbord og kanskje en helt vanlig snøskuffe.
14: Det heter Byggtorget.
15: Ja, Byggtorget. Stikke dit, jeg.
16: Ja, det er kanskje tryggere å stikke til Byggtorget, altså. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Ta kontakt for god kunnskap og en god pris.
17: Byggtorget.
16: Vi snekkes.
18: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
19: Hei, gutta! Mamma og pappa er på vei hjem nå. Hjelp meg rydd. Flaska vokser den klosene her. Og så må du ta...
18: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
8: Opplever du ofte at mobilregningen blir alt for høy? At du mangler dekning og gjerne skulle hatt flere gigabyte i måneden? Ok, men hva med barna? Er det ingen som tenker på barna som vil ut og leke, og da kan det ikke bli klissklass? De

det svenske ordet klingande. Ja, det ble han. For han jo som alle andre DJ'er som kom opp på tidlig 2000-tallet. Fan av Avicii. Og Swedish House Mafia. Det var sånn Cedric valgte navnet klingande, og det låta hans du hører her, Jubel. Jeg til Jasmin Mehmood skal fortsette å holde deg I denne gode fredagsflyten. Vi skal etter hvert bevege oss inn I P5 Top 40. Det skjer ikke før om et par timer, altså klokka 8 I kveld, så det du og jeg som har en ordentlig hjemme-alenefest. Vi hører på de mest populære låtene på norsk radio, teller oss oppover fra plass nummer 40 og opp til førsteplassen og finner ut av hvilken låt som Norges mest spilte på radio akkurat nå. Leonie ligger inne I lista selvfølgelig med Don't Worry. If the

0: svenske Olivia Lobato med sirener. Det fredag. Vi skal straks inn I skrifteboksen, et trygt og deilig rom der du kan dele hemmeligheter og bekjennelser med oss. Det føles ofte litt feil å høre på andres hemmeligheter, men det også immer spennende, og vi skal gjøre det om bare 10 minutter, så blir værende. Først Kygo sin remix av Kygo Jo.
1: Kollegaen din litt for glad I knekkebrød? Hør på radio eller podcast I stedet.
2: Vi har oppdatert appen vår, hvor du finner alle våre radiokanaler.
1: Last ned og hør oss I lyden av radio.
3: Ok, så det du sier til meg, det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn eller?
4: Jo, det stemmer det.
3: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg bruker for da Som exit warning system, massage I seten og ryggassistent og sånn
5: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner Og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller Med alle innovasjonene du har brukt for Så den jo rimelig grei Les mer på Volkswagen.no
6: Nei, shit, jeg glemte å kjøpe kaffe
7: Ja, men vi får kjøpt det der også
6: Nei, ikke frile kaffe på 40%, det har de bare på Coop Rix Jeg fortar med
7: Nei, men toget kommer jo nå
6: Jeg rekker det
7: Oi, du rakk det
6: Ja, Coop Rix, vet du, fort gjort
8: Vi har kjøpt boblebad!
9: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
10: Men han kan vel ingenting om hest?
9: Det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser I Super Saturday med 55 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må det være over 18 år, da. Husk å spille for lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne, til og med du!
11: Storebrand presenterer et nøkternt.
12: Ja.
11: Har du virkelig fikset alt det der?
12: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre og Storebrand. Jeg gjorde det I går. Vi sparer masse på det.
11: Det der noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
12: Ja.
11: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, I møte med det uventede. I møte med livet.
13: Hei, det Line. Du, ofte så venter jeg til jeg I butikken med å bestemme for hva vi skal ha til middag, ja. Og der roter jeg mye rundt og tenker på andre ting og sånn, så hva skal vi ha til middag, ja?
14: Hva du skal til middag, Line? Hva med ytrefilet av svin og potetstappe til 179,60? På Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Rema 1000. Altid lave priser.
15: Hvilke følelser kjenner du på når det ligger et tynt lag is på veien under nysnøen? Når du skifter fil på slapseføre, eller møter et vogntog på en smal vintervei. Vinterdekket Hankook Ion Evo Nordic spesielt utviklet for å gi elbiler trygge og stabile kjøreegenskaper under nordiske vinterforhold. For det handler ikke bare om hvor du skal, men hvordan det føles å komme dit. Hankook. Driving emotion.
13: Du, hvor den stoppekranen? Jeg
7: vet ikke. Thomas vet.
13: Thomas? Ok, ja. Thomas.
7: Nå?
13: Ja,
7: ja,
13: nå!
7: Ja.
16: Det godt å ha en fast rørlegger du kan spørre. Finn rørleggeren din blant over 1000 rørleggerbedrifter på vvsfagmann.no. VVS Fagmann, rørleggeren din.
17: Visste du at hos Musti klipper og sjekker vi klørene til bestevennen din for bare 129 kroner? Og som venn av Musti hver syvende gratis. Ta synom, så hjelper vi deg. Musti, dyrenes beste venn.
18: Tenk deg at fryseren hjemme full av is, hjelper litt. IFS ulykkesforsikring hjelper mye.

0: catchy-ring. Noe som også catchy den her Kygos metal-biten, som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Det vet du, Arling. Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tobi, skal vi gjøre det?

0: det du gjør når du skammer deg ordentlig over noe? Det jeg håper at du gjør at du plukker opp telefonen, går inn i appen vår Lyden av Radio, eller går inn på nettleseren din, klikker p5.no, og så deler du det med oss i det vi har valgt å kalle for skrifteboksen. Der kan du være helt anonym hvis du har lyst til det, og be om synsforlatelse fra P5s frokostshow.
1: Skrifteboksen. Det en kvinne som bekjenner, tilgi meg P5, for jeg har syndet. I helgen skal jeg møte to veninner for å drikke vin.
2: Åh, koselig da.
1: Jeg har på ekte ikke lyst. Jeg vil heller være hjemme, ta på meg pysjen og spise smågodt i sofaen.
2: Ja.
1: Og det kan jeg skjønne.
2: Ja.
1: Fordi om sommeren så vil man ut kanskje og møte veninner og drikke vin og i sola er nydelig. Men det skjer noe når det blir kaldt. Det skjer noe når høsten kommer til å bli mørkt. Det noe sånn instinkt i oss som dyr at liksom, da vil vi inn, spare på kalorier, spare, frotse, slappe av, hvile.
2: Ja, vi krever pledd. På en måte, det det først og fremst det vi vil ha er pledd og ro og et eller annet som går på idiotboksen, liksom.
1: Det deilig, jeg har aldri hørt en mann si det før. Vi krever pledd, ja, vi, og jeg så enig.
2: Ja, vi gjør jo det.
1: Ja, jeg helt enig. Vi skal tulle oss inn i noe pledd og noen byke velurpysjer, og der skal vi bli.
2: Men så er vi jo allikevel sånn da, at vi sier jo selvfølgelig ja, vi skal møtes den, og det, akkurat den dagen er gjerne det så tidlig som mulig, det blir helt konge.
1: Ja, jeg vet det. Det eneste du kan slappe med er at det er hardt å gå ut den døra, komme seg ut liksom, og kaldt og blåser, og når du kommer ned på barn og får liksom, vinglass i hånden og begynner å prate,
2: ja.
1: Så er det sånn, ok, det var litt hyggelig allikevel.
2: Ja. Kan en dia pledd der også?
1: For ikke alle steder pledd!
2: Ja, du burde ha mer pledd!
1: For ikke vi pledd! Jeg vil ha pledd. Du har selvfølgelig tillit fra oss.

0: sammen.
1: Skandinaviske samarbeid, norske Marstein og danske Annika med sammen. Dette P5, jeg blir værende. Stella Lefty rett rundt hjørnet her nå med Basten.
2: Nei, men faff!
3: Frende Forsikring presenterer En dumme dag.
2: Se på guttene der ute. Hæ? De begynner å bli gode. Hæ? De har skikkelig kontroll på ballen. Der.
3: Dumme dager skjer. Vi gjør dem mindre dumme. Frende Forsikring.
4: Skal du til campingvogna? Liker du hamburger? Da har Real fredagspris til akkurat deg. På hamburgerfredag får alle som har campingvogn en Real hamburger til kun 49 kroner. Fredagsprisen gjelder også de som ikke har campingvogn. Hos Real får alle Real mat på vei, rett ved SD1.
5: Steinsprut. Har du et investerings- eller holdingsselskap? Ja, nei, det har da for pokker ikke jeg noe med. Nå må jeg gå litt inn i meg selv, altså. Kanskje i noen deilige tøfler fra Sport Outlet? For eksempel Leif og Ane tøflene fra Moon Mountain, som har foldbar helkapp og EVA-såle, som sikrer godt grep mot gulvet på hytta så vel som hjemme. Og koster kun 95 kroner på Sport Outlet. Stort utvalg til bare lave priser.
6: Heisan, der står du og printer ut en avtale som du skal signere og sende tilbake med sneglepost. Du trenger ikke det, vet du. Med VismaSign kan du opprette, signere og arkivere alle dokumenter digitalt. Gjør som 70 000 andre bedrifter og stol på VismaSign. VismaSign, det sier bare klikk.
7: Dekkskifte. T. Hansen fikser det. Spar 20% på Best Buy vinterdekk og felgpakker. Vi tar gjerne dekkskifte for deg. Foretrekker du heller å skifte selv? Vi har opp til 25% rabatt på utstyret du trenger. Kom innom en av våre 56 butikker eller se thansen.no. Alt for bilen.
8: Hei, jeg heter Kristoffer og banksjef i Sparebanken Norge i Kristiansand. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Kristiansand. Og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
9: Husk, handle nett. Hilsen, Handelens Miljøfond.
10: Mamma?
11: Ja?
10: Hva gjør sola på natta?
11: Den sover i senga si.
10: Hvor lang er en gitar?
11: Som en lang pinne.
10: Hva skal vi ha til middag?
12: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag? Sjekk ut middagsdisken i din nærmeste ekstrabutikk. Der finner du alltid raske, gode og billige middager. Tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag. Hos Ekstra.
13: Casey Dutton tilbake i byen på Sky Showtime.
14: Dutton family legacy is never about land. It's about always having a fight.
13: Gjør deg klar for Marshals sesong 2.
14: Seems like no matter where I live, someone's willing to kill for it.
13: Faren ligger dypere, og rettferdighet har en pris.
15: You really are a chaos magnet, cowboy.
13: Strøm Marshals sesong 2 på Sky Showtime. Siste sjanse. Abonner på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Skynd deg, for tilbudet gjelder til og med 12. oktober. Du kan si opp når som helst. Vilkår gjelder. Fix
16: and Drive. På tide med EU-kontroll av bilen. Bestill hos Fix and Drive og fiks EU-kontrollen for utrolige 799 kroner. Fristen for neste EU-kontroll finner du ved å taste inn registreringsnummeret ditt på fixanddrive.no.
17: Ettermiddagen på P5 Hits presenteres av reality-serien Norske Truckers på Viaplay.

6. Det betyr at Ole Morten Førland straks på plass her for å henge videre sammen med deg. Jeg heter Jasmin Mehmood, tilbake igjen i klokka 8. Da skal du og jeg henge sammen i P5 Top 40. Før jeg går nå, in fire!

0: helgestart på P5. Endelig takk til Jasmin. Ole Morten her, velkommen til fredag kveld. Og hvis du leter etter et sted å få helgestemning, så er i hvert fall du målet i kveld å få til det. Så hyggelig om du blir med. Jeg har Little Nas X klar, Teddy Swims også med Mr. Know It All. Bare hits hele kvelden på P5. Aller først, Temper City.
1: Dette P5 Hits med Ole Morten Føreland.

0: Det er fredag!
1: Og veldig hyggelig at du starter helga sammen med oss denne fredagskvelden på P5, snart med Taylor Swift. I knew it, I knew you. Og Alex Warren med Fever Dream. Mer av P5-musikken straks.
2: Hun har blitt en av Norges største stjerner og synger på dialekt. Neste uke gir vi deg muligheten til å vinne reise, opphold og billetter til Synnevo i Oslo Spektrum. Bli med i konkurransen allerede nå. Les inn din beste dialekt og send den i en snap til P5 Hits.
3: Nei, shit, jeg glemte å kjøpe kaffe.
4: Ja, ja, men vi får kjøpt det der også.
3: Nei, ikke Friele kaffe på 40%. Det har de bare på Coop Riks. Jeg fortar meg.
4: Nei, men toget kommer jo nå.
3: Jeg rekker det.
4: Oi, du rakk det.
3: Ja, Coop Riks, vet du. Fort gjort.
5: Hei, Helle.
6: Hei.
5: Du trykket vist på en litt mistenkelig lenke på jobben som krasjet hele IT-systemet.
6: Ja, nei, det var ikke så gøy. Men i det minste fikk jeg en god unnskyldning til å stikke innom Geir på IT.
5: Ja, jeg skjønner. Krasjen førte til en jobbkrasj.
6: Det stemmer.
5: Dagens Hjelp Elit presenteres av IFS bedriftsforsikringer, som hjelper mye.
7: Visste du at hos Musti klipper og sjekker vi klørene til bestevennen din for bare 129 kroner? Og som venn av Musti er hver syvende gratis. Ta Synnom, så hjelper vi deg. Musti, dyrenes beste venn.
8: Mamma?
9: Ja?
8: Jeg fryser. De skoene her er alt for kalde.
9: Uff da. Da får vi gå og kjøpe noen nye sko da.
10: Sånn er det ikke for alle. Når vinteren kommer, er det mange tusen barnefamilier som ikke har råd til å kjøpe varme sko eller klær. Vips til Frelsesarmeen på 2309. Gi litt. Hjelp mye.
11: Du vil være mindre på skjerm. Alle vil jo det. Men hvordan? Alt skjer jo på telefonen. Banken, datingen, billettene. Ja, alt egentlig lever jo inn i den. En løsning kan være å ha en dum telefon i tillegg. Med tvillingsim fra ICE kan du ha både smart og dum, og enkelt velge den telefonen som passer best til anledningen. Skal du på fest? Dum telefon. Skal du pendle til jobben? Smart telefon. Er ikke det ganske lurt? Se utvalget av mobiler og bestill på ICE.no.
12: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen. Og nå kan du gå i høstmodus med minus 20% på all fersk fisk fra gode hav. Eller, hvis du forbinder høsten med sofa og kos, passer det kanskje bedre med minus 30% på all pizza fra Dr. Oetker. Og honningmelon til kun 19,90 per kilo. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
13: Vi har kjøpt boblebad!
14: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
15: Men han kan vel ingenting om hest?
14: Åh, det er mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag er det to vinnersjanser i Super Saturday med 55 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på riks.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Også må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne, til og med du!
16: Hallo, mammas telefon?
17: Hei, Andrea, det er mormor.
16: Hei, mormor. Mamma, det er mormor.
17: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
16: Mamma, har jobben din byttet regnskapsprogram?
18: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok?
19: Ja. Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
0: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg viner og grillpølser fra Gilde og Prior. Og hva med noe godt å drikke til? Du får også 4 halvannen liter brus til kun 79,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
4: Kvelden på P5 Hits presenteres av filmen Spider-Man. Brand New Day på Viaplay.

det på en måte litt deilig at også Taylor Swift får naboklager. Altså hun og mannen Travis Kelce er i gang med å pusse opp 50 millioner kroners huset sitt i Ohio nå, hvor de blant annet setter opp et 2 meter høyt gjerde for å kunne verne om privatlivet. Det ikke naboene så glad for, men det blir en del meter med gjerde da, når hele eiendommen på 21 000 kvadrat. 21 000, der blir det mine 40 kvadrat på Sagene, litt mindre. 40 kvadrat, det blir litt som en bitte, bitte liten hageflekk hos dem da.

0: av PFM denne 9. oktober, og ja, Midnight Sola har jo for lengst pakket sammen for i år, men Sara Larsson hyller den snart, Midnight Sun kommer. Mer av PFM-musikken til helgestarten, også en klassiker fra The Killers i løpet av de neste 10 minutterne.
1: Nå braker tulsdagene løs. Her kan du gjøre skikkelig gode kupp på verktøy og utstyr fra kjente merkevarer som Milwaukee og Bosch, og spare opp til 40% på arbeidstøy. Se når Tools-dagene kommer til et sted nær deg på Tools-dager.no. Tools for sikkerhets skyld. Se Tools-dager.no.
2: Det er fort gjort å overse ting i en hektisk arbeidshverdag. Kanskje en kollega har laget en kalender med oversikt over alles bursdag, eller så har de begynt å vete kaffefiltret så det ikke blir papirsmak på kaffen. Fint det. Men så har du de da, som har byttet hele bedriften over til ICE.
3: Du merker at mailen går kjapt i dag.
2: Ordnet sentralbord, fått fakturakontroll, og bedriften har spart penger. Et åpenbart valg, selvsagt, men det hadde jo vært hyggelig med litt anerkjennelse.
4: Denne reklamen er betalt av ICE Bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på for det de har gjort på jobb i det siste.
5: Tar du en synsprøve hos Brilleland, kan du oppleve at...
6: Du vet den der nabokatta som jeg innemellom gir melk? Det ikke en katte, det vet du. Det en svær grevling.
5: Ta en synsprøve hos Brilleland du også, og opplev dyreliv i hagen på en helt ny måte. Bestill i dag på Brilleland.no. Vi ses!
7: Legger du handlenett i bilen, blir det enklere å huske. Hilsen Handelens Miljøfond. Fix
8: and Drive! På tide med EU-kontroll av bilen. Bestill hos Fix and Drive og fiks EU-kontrollen for utrolige 799 kroner. Fristen for neste EU-kontroll finner du ved å taste inn registreringsnummeret ditt på fixanddrive.no. Fix and Drive!
9: Hei, jeg heter Rutt og banksjef i Sparebanken Norge i Bergen. Nærmere bestemt i Fana. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Bergen. I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Sjekk den ut da. Sparebanken Norge, sammen og mer.
10: Mamma?
11: Ja?
10: Hva skal vi ha til middag?
12: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag. I middagsdisken hos Ekstra har vi samlet raske og gode middager og satt ned prisen på ingrediensene. Nå det italienske uker, og med 700 gram gilde italienske kjøttboller til kun 100 kroner kan du lage spaghetti med kjøttboller og mozzarella. Så tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag hos Ekstra.
13: I butikk og på nett. Savanna.
14: Kjenn her da, kjenn på hendene mine, de er iskalle.
15: Nei, de er jo ikke det.
14: Jo, inni liksom.
15: Ok, hva det du skal ha nå? Det kampanje på Savanna?
14: 30% på alt av strikk, som gensere og cardigans og...
15: Du, jeg litt frossen selv, altså.
16: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på høstens strikk i lune kvaliteter og herlige farger.
13: Savanna med sett.
17: Gjensidige presenterer en vannlekkasje på 90-tallet.
18: Dere! Vannsenga revna! Det vann overalt!
17: Og en vannlekkasje i dag.
19: Oi, jeg varsler om vann på kjøkkengulvet. Ja, ja, vi drar med og sjekker da.
17: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med vannalarm, som oppdager små lekkasjer før det blir store skader. Tiden går. Gjensidige består.
20: Denne uken det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til Kronemarked hos Coop Mega.

Når de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Xerox og Nike is. Jeg vet de håper de kan trylle, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet.

0: Savner du radio i stua? Den nye appen vår finnes blant annet på Apple TV og Sonos.
1: Hvor du finner alle våre radiokanaler.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio. Visste du at hos Musti klipper og sjekker vi klørene til bestevennen din for bare 129 kroner? Og som venn av Musti hver syvende gratis. Ta synom, så hjelper vi deg. Musti, dyrenes beste venn.
2: Vi har kjøpt boblebad!
3: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
4: Men han kan vel ingenting om hest?
3: Oh, det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser i Super Saturday med 55 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
5: Nei, shit, jeg glemte å kjøpe kaffe.
6: Ja, men vi får kjøpt det der også.
5: Nei, ikke frile kaffe på 40%. Det har de bare på Coop Rix. Jeg fortar med.
6: Nei, men toget kommer jo nå.
5: Jeg rekker det.
6: Oi, du rakk det.
5: Ja, Coop Rix, vet du. Fort gjort.
7: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.
8: Mamma?
9: Ja?
8: Jeg fryser. De skoene her alt for kalde.
9: Uff da, da får vi gå og kjøpe noen nye sko da.
10: Sånn det ikke for alle. Når vinteren kommer, det mange tusen barnefamilier som ikke har råd til å kjøpe varme sko eller klær. Vips til Frelsesarméen på 2309. Gi litt. Hjelp mye.
11: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig i hverdagen. Og nå kan du gå i høstmodus med minus 20% på all fersk fisk fra gode hav. Eller, hvis du forbinder høsten med sofa og kos, passer det kanskje bedre med minus 30% på all pizza fra Dr. Oetker. Og honningmelon til kun 19,90 per kilo. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
12: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
13: Tall og revisor, vær så god.
14: Hallo, det sjefen som ringer her.
13: Miriam?
14: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har jeg blitt låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
13: Jeg hører at du ikke Miriam.
14: Ja.
13: Ja, så jeg legger på.
14: Ja, gjør det.
13: Ja, ha det.
14: Ha det.
12: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
15: Talkmore. Hei du, tenk deg at du sitter i bilen og kjører, og så plinger det i mobilen. Og selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekker du ut hånda. Og det akkurat da du må stoppe deg selv og ta hånda tilbake på rattet. Og skal du få til det, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt lettere. Og kjør det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
16: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg viner og grillpølser fra Gilde og Prior. Og hva med noe godt å drikke til? Du får også 4 halvannitre brus til kun 79,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
17: Kvelden på P5 Hits presenteres av filmen Spider-Man Brand New Day på Viaplay.

Herlig, herlig sommerstemning 9. oktober fra Bausa på P5. Helgestart nå rett over 7 med Dracula, Tame Impala, Ed Sheeran også underveis. Og aller først, en av de nydeligste stemmene i hele musikkverdenen.

0: start på P5 med nyere musikk også om noen minutter. Delarios, Himmelen brenner, kommer. Og ekte fredagslåt fra Sinebo. Full og fin hvert øyeblikk.
1: Har ikke du glemt noe? Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
2: I butikk og på nett. Savanna.
3: Kjenn her da, kjenn på hendene mine, de er iskalle.
4: Nei, de er jo ikke det.
3: Jo, inni liksom.
4: Ok, hva er det du skal ha nå? Er det kampanje på Savanna?
3: 30% på alt av strikk, som gensere og cardigans og...
4: Du, jeg er litt frossen selv altså.
5: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på høstens strikk i lune kvaliteter og herlige farger.
2: Savanna med Z.
6: Nå braker Tools-dagene løs. Her kan du gjøre skikkelig gode kupp på verktøy og utstyr fra kjente merkevarer som Milwaukee og Bosch, og spare opp til 40% på arbeidstøy. Se når Tools-dagene kommer til et sted nær deg på toolsdager.no. Tools for sikkerhets skyld. Se toolsdager.no.
7: Low battery. Find charging station.
8: Vi i Fortum ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme, og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortum. Nordens mest valgte strømleverandør.
9: På Torshov i Oslo står en dame opp klokka 2:30 på natta. Byen sover, men hennes arbeidsdag starter en Ford E-Transit Custom. Varer og pakker skal leveres over natten, og hun vet at bilens lastekapasitet og rekkevidde får jobben gjort. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.

0: ikke mye som kan sammenlignes med å krølle seg sammen under en dyne med 50% rabatt. He?
1: Nei, det måtte være å legge hodet på en dunpute som også har 50% rabatt, det da.
0: Ja, ok, da har jeg et spørsmål. Hvordan velger man riktig dyne og pute?
1: Hm? Jeg bare spør de på Prinsesse.
0: Ja, selvfølgelig, for de kan jo dyner og puter, de.
1: Ja, det kan de. Oh. Hos Prinsess.
2: Mamma?
3: Ja?
2: Hva skal vi ha til middag?
4: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag. I middagsdisken hos Extra har vi samlet raske og gode middager og satt ned prisen på ingrediensene. Nå det italienske uker, og med 500 gram Coop strimlet lårfilet av kylling til kun 79 kroner, kan du lage fettuccine med chili og kylling. Så tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag hos Extra.
5: Det mange i dette landet som fortjener en takk. Leger, brandkonstabler, lærere, og de fortjener det altså. Men når sjefen din har stått på og flyttet hele bedriften over til ICE og fiksa mer data for deg, stått på, ordna, vurdert og kommet fram til at dette blir den beste løsningen for deg,
6: dette er nok det beste for alle,
5: ja. Ja, for hele bedriften, det ikke riktig å si takk til de også? Takk til en som jobber for deg, selv om det teknisk sett du som jobber for dem.
7: Denne reklamen betalt av ICE-bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på for det de har gjort på jobb i det siste.
8: Tar du en synsprøv hos Brilleland, kan du oppleve at...
9: Gunnar! Se her! Vi har en etasje til! Under stua! Med egen dør og trapp og greier!
8: Ta en synsprøv hos Brilleland du også, og opplev mer av huset ditt. Bestill i dag på Brilleland.no. Vi ses!
10: Kvelden på P5 Hits presenteres av filmen Spider-Man, Brand New Day på Viaplay.

Spilte jo Cinebo her I stad, og vi har altså en stor Cinebo-konkurranse gående på P5 denne og neste uke, hvor du kan vinne deg billetter til hennes konsert I Oslo Spektrum 14. november. Med reise og opphold inkludert. Det eneste du trenger å gjøre å sende oss et klipp av dialekten din. Vi hyller jo I oss Cinebos Lesja-dialekt, og vi har lyst til å hylle din dialekt også. Så send oss en snap hvor du rett og slett ja, men snakker på din dialekt. Gjør det. Til snappen vår P5 Hits. Så kanskje blir det du som vinner neste fredag.

0: Det er fredag!
1: Juhu! Det er fredag!
2: Det er fredag!
3: Yeah! Ja, det er endelig fredag, endelig helgestart. Veldig hyggelig at du starter helga her på P5. Ole Morten her, en halvtimes tid til før Jasmin er på plass med P5s topp 40-liste. For det, Pink dukker opp med en klassiker og også en perfekt fredagslåt fra Just Jack Stallion. Turn the lights off!
4: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg viner og grillpølser fra Gilde og Prior. Og hva med noe godt å drikke til? Du får også 4 halvannitre brus til kun 79,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
5: Hallo, mammas telefon?
6: Hei, Andrea, det er mormor.
5: Hei, mormor. Mamma, det er mormor.
6: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
5: Mamma, har jobben din byttet regnskapsprogram?
7: Mamma, hei. Du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok? Ja. Ha det.
8: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
9: Hva om ditt neste eventyr er nærmere enn du tror? Reis til Svalbard med Hurtigruten neste sommer og møt noe mye større enn deg selv. Kjenn naturen tett på kroppen og nyt lokale råvarer i verdensklasse. Opplev håndplukket destinasjoner og få mat, drikke og midnattssol inkludert. Bestill din reise med Svalbard-linjen i dag, og vi garanterer deg den aller laveste prisen. Kom nærmere Norge med Hurtigruten.
10: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen. Og hva passer bedre i høstmørket enn utvalg kaffe fra Kjelsberg? Før 54,90, nå kun 34,90. Og baker du ditt eget brød? Ja, da går det jo en del mel. Da passer det greit at du får 2 kilo mel fra Møllerns. Før 31,90 til kun 19,90. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
11: Hei du! Tenk deg at du sitter i bilen og kjører, og så plinger det i mobilen. Og selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekker du ut hånda. Og det er akkurat da du må stoppe deg selv og ta hånda tilbake på rattet. Og skal du få til det, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt lettere. Å kjøre er det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
12: Vi har kjøpt boblebad!
3: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
13: Men han kan vel ingenting om hest?
3: Det er mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag er det 2 vinnersjanser i Super Saturday med 55 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
14: Visste du at hos Musti klipper og sjekker vi klørene til bestevennen din for bare 129 kroner? Og som venn av Musti er hver syvende gratis. Ta synom, så hjelper vi deg. Musti. Dyrenes beste venn.
3: Steinsprut.
15: Rispilgass.
16: 0909. Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
17: Det var enkelt.
16: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
18: Nei, shit, jeg glemte å kjøpe kaffe.
17: Ja, men vi får kjøpt det der også.
18: Nei, ikke frile kaffe på 40%. Det har de bare på Coop Rix. Jeg fortar med.
17: Nei, men toget kommer jo nå.
18: Jeg rekker det.
17: Oi, du rekker det.
18: Ja, Coop Rix, vet du. Fort gjort.

Taylor Swift og Shakira også straks i kveld, fredag kveld, på P5. Men aller først, en av de aller fineste låtene som har kommet i år. Duett fra Sam Fender og Olivia Dean. Blir ikke bedre dette her, altså. Rain Me In på P5.

0: Ut og jogge? Ta med mobilen, så kan du høre på radio.
1: Vi har oppdatert appen vår, hvor du finner alle våre radiokanaler.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio.
2: Tar du en synsprøve hos Brilleland, kan du oppleve at...
3: Kjersti? Kjersti? Du, har disse buksebeina her alltid stoppet midt oppe på leggen?
2: Ta en synsprøve hos Brilleland du også, og få en ny opplevelse av garderoben din. Bestill i dag på Brilleland.no. Vi ses!
4: Vi ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
5: Jeg tror vi bare skal føle oss fremme i skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
6: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett. Velg sikre mobil, Telenors tryggeste abonnement som beskytter deg mot svindel. Og akkurat nå kan du spare 100 kroner i måneden. Rabatten gjelder nye privatkunder ved bestilling innen 15. november. Se Telenor.no.
7: Hei du, tenk deg at du sitter i bilen og kjører, og så plinger det i mobilen. Og selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekker du ut hånda. Og det er akkurat da du må stoppe deg selv og ta hånda tilbake på rattet. Og skal du få til det, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt lettere. Å kjøre er det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
8: I butikk og på nett. Savanna.
9: Kjenn her da, kjenn på hendene mine, de er iskalle.
10: Nei, de er jo ikke det.
9: Jo, inni liksom.
10: Ok, hva er det du skal ha nå? Er det kampanje på Savanna?
9: 30% på alt av strikk, som gensere og cardigans og...
10: Du, jeg er litt frossen selv, altså.
11: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på høstens strikk i lune kvaliteter og herlige farger.
8: Savanna med sett.
12: Nå braker turstagene løs. Her kan du gjøre skikkelig gode kupp på verktøy og utstyr fra kjente merkevarer som Milwaukee og Bosch, og spare opp til 40% på arbeidstøy. Se når toolsdagene kommer til et sted nær deg på toolsdager.no. Tools for sikkerhets skyld. Se toolsdager.no.
13: Mamma?
14: Ja?
13: Hva skal vi ha til middag?
15: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag. I middagsdisken hos Extra har vi samlet raske og gode middager og satt ned prisen på ingrediensene. Nå er det italiensk uker, og med 700 gram gilde italienske kjøttboller til kun 100 kroner kan du lage spaghetti med kjøttboller og mozzarella. Så tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag hos Extra.
16: Low battery. Find charging station.
17: Vi i Fortum ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme, og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.

0: Det ikke mye som kan sammenlignes med å krølle seg sammen under en dyne med 50% rabatt.
1: Nei, det måtte være å legge hodet på en dunpute som også har 50% rabatt, det da.
0: Ja, ok, da har jeg et spørsmål. Hvordan velger man riktig dyne og pute?
1: Hm? Jeg bare spør de på Prinsesse.
0: Ja, selvfølgelig, for de kan jo dyner og puter, de.
1: Ja, det kan de. Oh. Hos Prinsess.
2: Handelens Miljøfond her. Husk handlenett, da.
3: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
4: Talkmore.
5: Kvelden på P5 Hits presenteres av filmen Spider-Man. Brand New Day på Viaplay.

Radioprograms topp 40-lista. Hvert øyeblikk, Jasmin på plass og teller ned de 40 mest populære låtene den siste uka på norsk radio. Det vil si forrige ukes liste i reprise i kveld, og så det ny fersk liste i morgen klokka 12 på P5. Ole Morten her, ønsker deg en fin helg. Vi høres igjen til uka. Her Hakim og Makosir for topp 40.

0: Jasmin Bemond.
1: Da er ukas høydepunkt i gang. Det er i hvert fall det jeg liker å kalle dette her. TFM Top 40, velkommen, velkommen skal du være. Jeg heter Jasmin Bemond. Her teller vi ned de 40 mest spilte låtene på norsk radio. Og før vi går løs på denne ukas liste, så skal vi selvfølgelig ta et lite tilbakeblikk på, eller til, forrige ukes topp 3. Starter med tredjeplassen, da finner vi gutta i Bausa og Magnetic.

Han var virkelig nærme førsteplass. Ble forrige ukes andreplass I stedet, Teddy Swims. Mr. Know It All har muligheten til å bli denne ukas førsteplass, altså. I forrige uke så var det Shakira og Burna Boy som klarte å forsvare den nok en gang med låta Die.

0: Boy med deg, deg forrige ukes førsteplass. Så nå vi I gang, altså. Nå skal vi telle ned de 40 mest spilte låtene på Norsk Radio fra uka som har gått. Og det jo alltid like gøy å ønske velkommen tilbake igjen til noen kjente fjes. Låter og artister som har vært inne på lista tidligere, falt ut og plutselig funnet veien tilbake inn I varmen. Det tilfelle for Alex Warren og Jelly Roll her. De har vært inne I varmen I 20 uker tidligere, altså. Falt ut og tilbake igjen nå. På plass nummer 40, dette Bloodline.
1: Tykk deg

0: noen søsken som bare ligner så ekstremt mye på hverandre, og du ser at, vet du hva, disse her to, de kunne nesten vært tvillinger. Det føler jeg om med søstra til Tobias og Sten. De er ganske like, altså. Hånd I hånd på plass nummer 39. Det samme synes jeg for så vidt gjelder for Latino Gang, Bruno Mars og hans fem andre søsken. Han har en bror, og så har han fire søstre. Alle ligner på hverandre, altså. Han straks på vei her med I Just Might på plass nummer 38.
1: Top 40. Hun har blitt en av Norges største stjerner og synger på dialekt. Neste uke gir vi deg muligheten til å vinne reise, opphold og billetter til Synnevo I Oslo Spektrum. Bli med I konkurransen allerede nå. Les inn din beste dialekt og send den I en snap til P5 Hits.
2: Det fort gjort å overse ting I en hektisk arbeidshverdag. Kanskje en kollega har laget en kalender med oversikt over alles bursdag, eller så har de begynt å vete kaffefiltret så det ikke blir papirsmak på kaffen. Fint det. Men så har du de da, som har byttet hele bedriften over til ICE.
3: Du merker at mailen går kjapt I dag.
2: Ordnet sentralbord, fått fakturakontroll, og bedriften har spart penger. Et åpenbart valg selvsagt, men det hadde jo vært hyggelig med litt anerkjennelse.
4: Denne reklamen betalt av ICE bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på fordi de har gjort på jobber I siste.
5: Vi sier hei til Kjetil Biffen Bergseth.
6: Hei, hei.
5: Du har armen I gips, du, etter en smell på treningssenteret, men du har kanskje funnet din indre styrke?
6: Ja, nå går jeg bare all in på å trene bein I stedet. Det har vært legg day 7 dager på rad.
5: Ah, beinhard uke med andre ord.
6: Yes.
5: Dagens hjelpelit presenteres av IF, som hjelper mye.
7: Helgens tilbud og spar. Hva med noe ekstra godt til helgekosen? Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg spekemat fra stranda. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar. Fix
8: and Drive. På tide med EU-kontroll av bilen. Bestill hos Fix and Drive og fix EU-kontrollen for utrolige 799 kroner. Fristen for neste EU-kontroll finner du ved å taste inn registreringsnummeret ditt på fixanddrive.no. Fix and Drive.
9: Hos Fortum gjør vi alt det der med strøm veldig enkelt. Med Fortum-appen får du full oversikt over strømforbruket ditt. Og vår prisvinnende kundeservice hjelper deg når du trenger det. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
10: Nei, shit, jeg glemte å kjøpe kaffe.
11: Ja, men vi får kjøpt det der også.
10: Nei, ikke frile kaffe på 40%. Det har de bare på Coop Rix. Jeg fortar med.
11: Nei, men toget kommer jo nå.
10: Jeg rekker det.

0: Musti, dyrenes beste venn.
1: Velkommen til verdens kuleste lekeplass!
2: Nå venter tidenes Champions League-sesong med Bodø/Glimt, Viking, Manchester United, Liverpool, Haaland, Ødegaard og Nusa. Aldri før har verdens beste klubbturnering vært fylt med så mye dramatikk, galskap og følelser. UEFA Champions League, kun på TV2 Play.
3: Hei, det Line. Du, ofte så venter jeg til jeg I butikken med å bestemme for hva vi skal ha til middag, ja. Og der roter jeg mye rundt og tenker på andre ting og sånn, så... Hva skal vi ha til middag, da?
4: Hva dere skal til middag, Line? Hva med ytrefilet av svin og potetstappe til 179,60? På Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Rema 1000. Alltid lave priser.
5: Kvelden på P5 Hits presenteres av filmen Spider-Man. Brand New Day på Viaplay.
6: Dette P5 Top 40.
7: Nummer 38.

første nykommer slår Mariah Carey ned I støvlene sammen med flest førsteplasser inne på den prestigetunge Billboard Hot 100-lista. Over 24 uker inne der med denne låta her.

0: Ja, de har i grunnen fått det til her. 18 uker inne i P5 Top 40-lista, Rock Boys og Vinny med Håpløs på en plass nummer 35. Da skal vi snart få flere norske låter her. Først til Sober, 12 to 12, denne ukas plass nummer 34. Top 40.
1: Lyst til å høre på noe litt mer spennende på jobben? Du har jo telefon.
2: Vi har oppdatert appen vår, hvor du finner alle våre radiokanaler.
1: Last ned og hør oss i lyden av radio.
3: Mamma?
4: Ja?
3: Hva skal vi ha til middag?
5: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag. I middagsdisken hos Extra har vi samlet raske og gode middager og satt ned prisen på ingrediensene. Nå er det italienske uker, og med 700 gram gilde italienske kjøttboller til kun 100 kroner kan du lage spaghetti med kjøttboller og mozzarella. Så tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag hos Extra.
6: Service på bilen. Må jeg tilbake da jeg kjøpte bilen da?
7: Jeg tenker nei.
8: Må til et mekaverste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir mekabra det. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
9: Meka.
10: Ikke meningen av masse altså, men husk handlenett da. Hilsen Handelens Miljøfond.
11: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
12: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
11: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
12: Nei, ring Andreas.
11: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
12: Huff da, nå må du ringe Andreas.
2: Elkjøpedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
13: Visste du at du får alle de samme gode tilbudene når du bestiller fra Meny levert hjem, som i butikk? Som Meny merkunde får du alltid 40% trumfbonus på taco og 20% trumfbonus på produkter fra Vilje. Med de levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
14: Tar du en synsprøv hos Brilleland, kan du oppleve at...
15: Du vet den der nabokatta som jeg er inne mellom i melk? Det er ikke en katte, det vet du. Det er en svær grevling.
14: Ta en synsprøv hos Brilleland du også, og opplev dyreliv i hagen på en helt ny måte. Bestill i dag på Brilleland.no. Vi ses!
2: Gjensidige presenterer et innbrudd på 70-tallet.
16: Vi har tatt skrivemaskinen, fjernsynet...
17: Nei! Vinylsamlinga!
2: Og et innbrudd i dag.
18: Innbruddsalarmen er gått. Oh, ja, ok, vekter er på vei. Ja, men det er bra.
2: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går. Gjensidige består.

0: det ikke mye som kan sammenlignes med å krølle seg sammen under en dyne med 50% rabatt, hæ?
1: Nei, det måtte være å legge hodet på en dunpute som også har 50% rabatt, det da.
0: Ja, ok, da har jeg et spørsmål. Hvordan velger man riktig dyne og pute?
1: Hm? Jeg bare spør de på prinsesse.
0: Ja, selvfølgelig, for de kan jo dyner og puter, de.
1: Ja, det kan de. Oh. Hos prinsess.
2: Low battery. Find charging station.
3: Vi I Fortun ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme, og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
4: Nå braker Tools-dagene løs. Her kan du gjøre skikkelig gode kupp på verktøy og utstyr fra kjente merkevarer som Milwaukee og Bosch, og spare opp til 40% på arbeidstøy. Se når Tools-dagene kommer til et sted nær deg på Tools-dager.no. Tools for sikkerhets skyld. Se Tools-dager.no.
5: P5 Top 40
6: med Jasmin Nemo
5: nummer 34.

Imponerende å se hvor mange guttegrupper som har formet seg de siste årene her i Norge. Dette er gutta i Puls, som er tilbake igjen i lista med Ordner seg på en plass nummer 33. Savner jentegrupper, altså. Kan vi ikke danne noen snart og kjøre disse gutta litt ned i grøfta? Jeg har lyst på litt girl power inn i spillestaden min. Tilbake til disse norske gutta da, Bausa

0: Betty! Ja, det betyr at vi har lagt bak oss 10 låter, at vi har 30 bangers foran oss, som vi kan nyte, og som jeg skal fortelle deg plasseringene på. Vi starter med gutta i golf, DM du ser bra ut, plass nummer 30.
1: Top 40.
2: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen. Og hva passer bedre i høstmørket enn utvalg kaffe fra Kjelsberg? Før 54,90, nå kun 34,90. Og baker du ditt eget brød? Ja, da går det jo en del mel. Da passer det greit at du får 2 kilo mel fra Møllerns. Før 31,90 til kun 19,90. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Alltid lave priser. Hei, Helle.
3: Hei.
2: Du trykket vist på en litt mistenkelig lenke på jobben som krasjet hele IT-systemet.
3: Ja, nei, det var ikke så gøy. Men i det minste fikk jeg en god unnskyldning til å stikke innom Geir på IT.
2: Ja, jeg skjønner. Krasjen førte til en jobbkrasj.
3: Det stemmer.
2: Dagens Hjelp Elite presenteres av IFS bedriftsforsikringer, som hjelper mye.
4: Husk at vi tar vare på kjæledyret ditt som om det var vårt eget. Hos Musti får du kloklipp, pelsstell og hundetrening. Alt som gjør hverdagen litt mykere. Se alle tjenestene våre på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
5: I butikk og på nett. Savanna.
6: Kjenn her da. Kjenn på hendene mine. De er iskalle.
7: Nei, de er jo ikke det.
6: Jo, inni liksom.
7: Ok, hva er det du skal ha nå? Er det kampanje på Savanna?
6: 30% på alt av strikk, som gensere og cardigans og...
7: Du, jeg er litt frossen selv, altså.
8: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på høstens strikk i lune kvaliteter og herlige farger.
5: Savanna med Z.
9: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.
10: Nei, shit, jeg glemte å kjøpe kaffe.
11: Ja, ja, men vi får kjøpt det der også.
10: Nei, ikke frile kaffe på 40%. Det har de bare på Coop Rix. Jeg får ta med.
11: Nei, men toget kommer jo nå.
10: Jeg rekker det.
11: Oi, du rakk det.
10: Ja, Coop Rix, vet du. Fort gjort.
12: Har du lagt merke til noe i det siste? Har du ringt noen på jobb og samtalen gikk knirkefritt? Har du roamet helt uten stress? Sånt skjer ikke av seg selv. For noen har jo maila, bestilt SIM-kort og byttet til ICE Bedrift uten å forvente noe som helst i retur.
13: Jeg har jo stått på litt da, men...
12: Men litt skryt i kantina eller bare et lite nikk hadde vært hyggelig. Det er kanskje på tide å si takk.
14: Ja, takk.
12: Var det så vanskelig da?
15: Denne reklamen er betalt av ICE Bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på for det de har gjort på jobb i det siste.
16: Gjensidige presenterer en vannlekkasje på 90-tallet.
17: Dere! Vannsenga revna! Det er vann overalt!
16: Og en vannlekkasje i dag.
18: Oi, jeg varsler om vann på kjøkkengulvet. Ja, ja, vi drar med og sjekker da.
16: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med vannalarm, som oppdager små lekkasjer før det blir store skader. Tiden går. Gjensidige består.
19: Spis norsk i sesong, og visste du at akkurat nå er krabben på sitt aller beste? Og Meny henter den fra hele norske kysten. Hos Meny kan du velge mellom hel krabbe som er garantert full, eller krabbeskjell og klør med nydelig hvitt kjøtt. Kom inn på ferskvaredisken for tips og enkle oppskrifter på gode middager med krabbe. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
0: Kvelden på P5 Hits presenteres av filmen Spider-Man, Brand New Day på Viaplay.
3: P5 Top 40 med Jasmin Nemo
16: nummer 30.
1: Jeg sier

Jasmin her. Låta til svenske Lykkelig en stor favorit. Og det flere som liker å leke seg med den. En av de nederlandske 10

Jeg elsker å se artister vokse seg inn i artisteriet sitt. Altså det betyr at de starter som litt sånn uslepende diamanter, er nye i bransjen, litt usikre, prøver seg litt frem, og så vokser de seg inn i rollen og blir mer selvsikre. De virker både sterkere i musikken og det de driver med, i tillegg til at du ser at de gløder på en helt annen måte. Og det føler jeg vi har fått oppleve med Benson Boone, og vært med fra start til nå superstjerne. Han er på plass nummer 27 med Sorry I'm Here for Someone Else.

0: catchy-ring. Noe som også catchy den her Kygos metal-biten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, vet du hva, Ali? Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tobi, skal du gjøre det? Ja, bra.

0: Det ble fort en banger for å se det sånn.
1: Og det har Kygo lyst til å få til flere av sammen med Haaland. Kygo jo på plass nummer 23. Og skal vi straks til ukas klatrer og hva det betyr. Det skal vi snart få vite. Først Taylor Swift.
2: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg viner og grillpølser fra Gilde og Prior. Og hva med noe godt å drikke til? Du får også 4 halvannitre brus til kun 79,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
3: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
4: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
3: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
4: Nei, ring Andreas.
3: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helst?
4: Uff da, nå må du ringe Andreas.
2: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
5: Service på bilen. Må jeg tilbake da jeg kjøpte bilen da?
6: Jeg tenker nei. Må til et mekaverste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir mekabra det. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg. Meka.
7: Denne uken er det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos Mega.
8: Tar du en synsprøv hos Brilleland, kan du oppleve at...
9: Du vet den der nabokatta som jeg er inne mellom i melk? Det er ikke en katte, det vet du. Det er en svær grevling.
8: Ta en synsprøv hos Brilleland du også, og opplev dyreliv i hagen på en helt ny måte. Bestill i dag på Brilleland.no. Vi ses!
10: Hei du, tenk deg at du sitter i bilen og kjører, og så plinger det i mobilen. Og selv om du vil...

0: kylling. Så tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag. Hos Extra.
1: Har du et investerings- eller holdingsselskap? Ja, nei, det har da for pokker ikke jeg noe med. Nå må jeg gå litt inn i meg selv, altså. Kanskje noen deilige tøfler fra Sport Outlet? For eksempel Leif og Ane tøflene fra Move Mountain, som har foldbar helkapp og EVA-såle, som sikrer godt grep mot gulvet på hytta så vel som hjemme. Og koster kun 95 kroner på Sport Outlet. Stort utvalg til bare lave priser.
2: Har ikke du glemt noe? Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond. Fix
3: and Drive! På tide med EU-kontroll av bilen. Bestill hos Fix & Drive og fiks EU-kontrollen for utrolige 799 kroner. Fristen for neste EU-kontroll finner du ved å taste inn registreringsnummeret ditt på fixanddrive.no. Fix & Drive!
4: Hva skal vi ha til middag?
5: Chicken McNuggets.
4: Hva sa du?
5: Nuggets.
4: Litt annet høyre.
5: Nuggets.
4: Nuggets.
5: Nuggets.
4: Nuggets! Liten Chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonald's. Hå!
6: Kvelden på P5 Hits presenteres av filmen Spider-Man Brand New Day på Viaplay.
7: Dette er P5 Top 40
8: med Jasmin Memo.
9: Nummer 22.

Når de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Xerox og Nike is. Jeg vet de håper de kan trille, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet.

0: Ut med hunden. Husk at du kan høre radio med mobilen.
1: Vi har oppdatert appen vår, hvor du finner alle våre radiokanaler.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio.
2: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
3: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen. Og nå kan du gå i høstmodus med minus 20% på all fersk fisk fra gode hav. Eller, hvis du forbinder høsten med sofa og kos, passer det kanskje bedre med minus 30% på all pizza fra Dr. Oetker. Og honningmelon til kun 19,90 per kilo. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
4: I butikk og på nett. Savanna.
5: Kjenn her da, kjenn på hendene mine, de er iskalle.
6: Nei, de er jo ikke det.
5: Jo, inni liksom.
6: Ok, hva er det du skal ha nå? Er det kampanje på Savanna?
5: 30% på alt av strikk, som gensere og cardigans og...
6: Du, jeg er litt frossen selv, altså.
7: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på høstens strikk i lune kvaliteter og herlige farger.
8: Savanna med sett.
9: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
10: Nei, shit, jeg glemte å kjøpe kaffe.
11: Ja, men vi får kjøpt det der også.
10: Nei, ikke frile kaffe på 40%. Det har de bare på Coop Rix. Jeg fortar med.
11: Nei, men toget kommer jo nå.
10: Jeg rekker det.
11: Oi, du rakte.
10: Ja, Coop Rix, vet du. Fort gjort.
12: Hva om ditt neste eventyr er nærmere enn du tror? Reis til Svalbard med Hurtigruten neste sommer og møt noe mye større enn deg selv. Kjenn naturen tett på kroppen og nyt lokale råvarer i verdensklasse. Opplev håndplukket destinasjoner og få mat, drikke og midnattssol inkludert. Bestill din reise med Svalbard-linjen i dag og vi garanterer deg den aller laveste prisen. Kom nærmere Norge med Hurtigruten.
13: Det er mange i dette landet som fortjener en takk. Leger, brannkonstabler, lærere, og de fortjener det de, altså. Men når sjefen din har stått på og flyttet hele bedriften over til ICE og fiksa mer data for deg, stått på, ordnet, vurdert og kommet frem til at dette blir den beste løsningen for deg.
14: Dette er nok det beste for alle,
13: ja. Ja, for hele bedriften. Er det ikke riktig å si takk til de også? Takk til en som jobber for deg, selv om det teknisk sett er du som jobber for dem.
15: Denne reklamen er betalt av ICE Bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på fordi de har gjort på jobber det siste.
16: Visste du at hos Musti klipper og sjekker vi klørene til bestevennen din for bare 129 kroner? Og som venn av Musti er hver syvende gratis. Ta synom, så hjelper vi deg. Musti, dyrenes beste venn.
17: Hallo, mammas telefon?
18: Hei, Andrea, det er mormor.
17: Hei, mormor. Mamma, det er mormor.
18: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
17: Mamma, har jobben din byttet regnskap?
19: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok?
18: Ja,
19: det...
20: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
21: P5 Top 40 med Jasmin Nemo.

britiske Olivia Dean. So easy på plass nummer 17. Vi skal starte over til en annen britisk vokalist, prinsesse, altså stjerneskudd. Jeg visste fra første sekund jeg hørte på Sienna Spiro at dette er en favoritt I min spilleliste, for å si det sånn. Og dette en dame jeg kommer til å følge nøye med på fremover. Hun inne I P5 Top 40-lista med låta Great Expectation, og den på vei etter Justin Jackson og John Turner Lights Off.

0: En stemme som kan helbrede alt det vonde I kroppen din. I hvert fall psykisk, Sienna Spyro, Great Expectation på en plass nummer 15. Så skal vi snart over til Norge, både til Lara med sjelen etter Kygo aller først, Save My Love. Topp 40.
1: Hva skal vi ha til middag?
2: Chicken McNuggets.
1: Hva sa du?
2: Nuggets.
1: Litt annet høyre.
2: Nuggets.
1: Nuggets?
2: N-U-G-G-E-T-S.
1: Nuggets! Liten chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonald's. Hå!
3: Low battery. Find charging station.
4: Vi I Fortun ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortun. Nordens mest valgte strømleverandør.
5: Gjensidige presenterer en vannlekkasje på 90-tallet.
6: Dere! Vannsenga revna! Det vann overalt!
5: Og en vannlekkasje I dag.
7: Oi, jeg varsler om vann på kjøkkengulvet. Ja, ja, vi drar med å sjekke da.
5: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med vannalarm, som oppdager små lekkasjer før det blir store skader. Tiden går. Gjensidige består.
8: Tar du en synsprøv hos Brilleland, kan du oppleve at...
9: Du vet den der nabokatta som jeg innemellom gir melk? Det ikke en katte, det vet du. Det en svær grevling.
8: Ta en synsprøv hos Brilleland du også, og opplev dyreliv I hagen på en helt ny måte. Bestill I dag på Brilleland.no. Vi ses!
10: Visste du at du får alle de samme gode tilbudene når du bestiller fra Meny levert hjem, som I butikk? Som en ny merkunde får du alltid 40% tromfbonus på taco og 20% tromfbonus på produkter fra Vilje. Med de levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
11: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
12: Bare ring Andreas og selvkjøpbedrift.
11: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
12: Nei, ring Andreas.
11: Nei, det jo bare... Daniel, hva I helst?
12: Huff da, nå må du ringe Andreas.
13: Selvkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
14: Handelens miljøfond her, husk handlenett da. Steinsprut og ruteskift.

0: ikke mye som kan sammenlignes med å krølle seg sammen under en dyne med 50% rabatt. Hæ?
1: Nei, det måtte være å legge hodet på en dunpute som også har 50% rabatt, det da.
0: Ja, ok, da har jeg et spørsmål. Hvordan velger man riktig dyne og pute?
1: Hm? Jeg bare spør de på Prinsesse.
0: Ja, selvfølgelig, for de kan jo dyner og puter de.
1: Ja, det kan de. Oh. Hos Prinsesse.
2: Hører du godt etter nå? Hører du jenta som gråtkvalt skjuler seg for soldatene? Kan du høre henne? Ikke? Nei, nettopp. Derfor fokuserer plan på krisen bak krisen. For i krig og konflikt blir voldtekt brukt som våpen. Hjelp oss å få jenter i fokus. Les mer på plan-norge.no.
3: Mamma?
4: Ja?
3: Hvordan ser musikk ut?
4: Det er mest rødt.
3: Hva skjer hvis jeg gir en smukk til en edderkopp?
4: Nei, den sovner da.
3: Hva skal vi ha til middag?
5: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag? Sjekk ut middagsdisken i din nærmeste ekstrabutikk. Der finner du alltid raske, gode og billige middager. Tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag. Hos Ekstra.
6: Kvelden på P5 Hits presenteres av filmen Spider-Man. Brand New Day på Viaplay.
7: Nummer 14.

0: Jasmin Bemot.
1: Og hva gjør du når du fester til sent på natt? Så sent at sola, den begynner å synes i horisonten. Det snart soloppgang. Da går du inn på telefonen din, velger din foretrukne strømmetjeneste, klikker på Ramon og låta «Vi skal aldri gå hjem før soloppgang», og så bare spiller du den sammen med vennene dine ut fra den lille høytaleren på mobilen din. Det som så skal du få den ut av høytaleren i radioen din. Plass nummer 12. «Vi skal aldri gå hjem før soloppgang». Plup.

Lagt tilbake oss, 10 ligger foran oss og venter på å bli spilt, og disse artistene her, de har virkelig kriget om plasseringene denne uka her, mens du og jeg, vi har bare lett oss helt tilbake. Her Sam Fender og...

mer spennende fremover her. Hvem det som på pallplasseringen denne uka her? Hvem har førsteplassen? Det Shakira og Burna Boy som har klart å forsvare den for n-te uke på rad? Eller det faktisk noen nå som har kommet litt sånn inn fra siden og bare tatt over og kapret den førsteplassen der? Kanskje det noen som til og med har dyttet bausa vekk fra tredjeplassen siden sist? Det jeg veldig spent på, og det skal du snart få vite. Først Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me.

0: mange kaller henne Nepo Baby. Noen sier at hun en copycat. Kan jo være begge deler samtidig, men hun har klart å lage en hit. I hvert fall fått en god hype rundt låta som man måtte kreditere Noah Kane for. Boston på en plass nummer 7 denne uka her, altså. Så skal vi til Synnevo, full og fin denne ukas sjette plass.
1: P...
2: Top 40.
1: Hun har blitt en av Norges største stjerner og synger på dialekt. Neste uke gir vi deg muligheten til å vinne rett.

0: beste dialekt og send den i en snap til P5 Hits. Dekkskifte. T. Hansen fikser det. Spar 20% på Best Buy vinterdekk og fellpakker. Vi tar gjerne dekkskifte for deg. Foretrekker du heller å skifte selv? Vi har opp til 25% rabatt på utstyret du trenger. Kom innom en av våre 56 butikker eller se thansen.no. Alt for bilen. Tenk deg at fryseren hjemme er full av is, hjelper litt. Ifs ulykkesforsikring hjelper mye.
1: I butikk og på nett. Savanna.
2: Kjenn her da, kjenn på hendene mine, de er iskalle.
3: Nei, de er jo ikke det.
2: Jo, inni liksom.
3: Ok, hva er det du skal ha nå? Er det kampanje på Savanna?
2: 30% på alt av strikk, som gensere og cardigans og...
3: Du, jeg er litt frossen selv altså.
4: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på høstens strikk i lune kvaliteter og herlige farger.
1: Savanna med sett.
3: Nei, shit, jeg glemte å kjøpe kaffe.
5: Ja, men vi får kjøpe det der også.
3: Nei, ikke frile kaffe på 40%. Det har de bare på Coop Rix. Jeg fortar med.
5: Nei, men toget kommer jo nå.
3: Jeg rekker det.
5: Oi, du rekker det.
3: Ja, Coop Rix, vet du. Fort gjort.
6: Ok, så det du sier til meg, det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller. Er det sånn, eller?
7: Jo, det stemmer, det.
6: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for, da. Som exit warning system, massasje i seten og ryggassistent og sånn.
8: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den er jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
9: Det er fort gjort å overse ting i en hektisk arbeidshverdag. Kanskje en kollega har laget en kalender med oversikt over alles bursdag, eller så har de begynt å vete kaffefiltret så det ikke blir papirsmak på kaffen. Fint det. Men så har du de da, som har byttet hele bedriften over til ICE.
10: Du merker at mailen går kjapt.

0: superenkelt å starte ditt eget enkeltpersonforetak. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller foretak på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget enkeltpersonforetak. Superenkelt.
1: Velkommen til verdens kuleste lekeplass!
2: Nå venter tidenes Champions League-sesong med Bodø/Glimt, Viking, Manchester United, Liverpool, Haaland, Ødegård og Musa. Aldri før har verdens beste klubbturnering vært fylt med så mye dramatikk, galskap og følelser. UEFA Champions League, kun på TV2 Play.
3: Kvelden på P5 Hits presenteres av filmen Spider-Man, Brand New Day på Viaplay.
4: P5 Top 40 med Jasmin Vemod.
5: Nummer 6.

begynner vi å nærme oss toppen her. Olivia Rodrigo ligger på samme plass som forrige uke med Drop Dead. Det en femteplass på henne, og det samme gjelder for Temper City. 18 uker inne på lista, denne uka på en fjerdeplass med Self Aware.

er en god låt dette her, altså. Temple City med Self Aware. Tredjeplassen, den har gutta I pausa klart å forsvare. Nok en uke, det Magnetic I P5 Top.

0: Litt stille på kontoret? Hør radio eller podcast.
1: Vi har oppdatert appen vår, hvor du finner alle våre radiokanaler.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio.
2: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig i hverdagen. Og hva passer bedre i høstmørket enn utvalg kaffe fra Kjelsberg? Før 54,90, nå kun 34,90. Og baker du ditt eget brød? Ja, da går det jo en del mel. Da passer det greit at du får 2 kilo mel fra Møllerns. Før 31,90 til kun 19,90. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
3: Fix and drive! På tide med EU-kontroll av bilen. Bestill hos Fix & Drive og fiks EU-kontrollen for utrolige 799 kroner. Fristen for neste EU-kontroll finner du ved å taste inn registreringsnummeret ditt på fixanddrive.no.
4: Husk Handlenett, hilsen Handelens Miljøfond.
5: Gjensidige presenterer en vannlekkasje på 90-tallet.
6: Dere! Vannsenga revna! Det vann overalt!
5: Og en vannlekkasje i dag.
7: Oi! En varsel om vann på kjøkkengulvet. Ja, ja, vi drar med å sjekke da.
5: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med vannalarm, som oppdager små lekkasjer før det blir store skader. Tiden går. Gjensidige består.

0: det ikke mye som kan sammenlignes med å krølle seg sammen under en dyne med 50% rabatt. He?
1: Nei, det måtte være å legge hodet på en dunpute som også har 50% rabatt, det da.
0: Ja, ok, da har jeg et spørsmål. Hvordan velger man riktig dyne og pute?
1: Hm? Jeg bare spør de på prinsesse.
0: Ja, selvfølgelig, for de kan jo dyner og puter, de.
1: Ja, det kan de. Oh. Hos prinsess.
2: Mamma?
3: Ja?
2: Jeg fryser. De skoene her alt for kalde.
3: Uff da, da får vi gå og kjøpe noen nye sko da.
4: Sånn det ikke for alle. Når vinteren kommer, det mange tusen barnefamilier som ikke har råd til å kjøpe varme sko eller klær. Vips til Frelsesarméen på 2309. Gi litt. Hjelp mye.
5: Low battery. Find charging station.
6: Vi i Fortun ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortun. Nordens mest valgte strømleverandør.
2: Mamma?
3: Ja?
2: Hva skal vi ha til middag?
7: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag. I middagsdisken hos Extra har vi samlet raske og gode middager og satt ned prisen på ingrediensene. Nå det italienske uker, og med 700 gram gilde italienske kjøttboller til kun 100 kroner kan du lage spaghetti med kjøttboller og mozzarella. Så tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag hos Extra.
8: Service på bilen. Må jeg tilbake der jeg kjøpte bilen da?
9: Jeg tenker nei.
10: Må til et Meka-verksted, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir Meka-bra det. Bestill time på Meka.no. Meka, et klokt valg.
11: Meka.
12: Tar du en synsprøv hos Brilleland, kan du oppleve at...
13: Kjersti? Kjersti? Du, har disse buksebeina her alltid stoppet midt oppe på leggen?
12: Ta en synsprøv hos Brilleland du også, og få en ny opplevelse av garderoben din. Bestill i dag på Brilleland.no. Vi ses!
14: P5 Top 40 med Jasmin Memon.
15: Nummer 2.

Shakira og Burna Boy som I flere uker på rad har forsvart førsteplassen. De har ikke latt noen nærme seg, får ikke puste på gullmedaljen engang. Så stødig har de stått på førsteplassen I P5 Top 40, og nå skal det bare en amerikansk gospel-vokalist til for å slå de ned I støvlene, altså. Det Teddy Swims som denne uka har klatret opp til en førsteplass med Mr. Know It All.

Norges mest spilte låt på norsk radio. Dette P5 Top 40 med Teddy Swims og låta Mr. Know It All. Det betyr at vi nå har telt med hele denne ukas P5 Top 40-liste. Jeg heter Jasmin Vevod. Det setter ordentlig pris på at du har slått følge med meg. Og jeg tilbake neste gang med nye plasseringer. Top 40. Lørdager fra 12 og søndager

0: Hva skal vi ha til middag?
1: Chicken McNuggets.
0: Hva sa du?
1: Nuggets.
0: Litt annet høyre.
1: Nuggets.
0: Nuggets.
1: Nuggets.
0: Nuggets. Liten chicken McNuggets meny fra kun 99 kroner hos McDonald's.
2: Gjensidige presenterer et innbrudd på 70-tallet.
3: Vi har tatt skrivemaskinen, fjernsynet. Nei! Vinylsamlinga!
2: Og et innbrudd i dag.
4: Innbruddsalarmen er gått. Oh, ja, ok, vekter er på vei. Ja, men det er bra.
2: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går. Gjensidige består.
5: Husk at vi tar vare på kjæledyret ditt som om det var vårt eget. Hos Musti får du kloklipp, pelsstell og hundetrening. Alt som gjør hverdagen litt mykere. Se alle tjenestene våre på musti.no. Musti. Dyrenes beste venn.
6: Det er mange i dette landet som fortjener en takk. Leger, brannkonstabler, lærere. Og de fortjener det, de altså. Men når sjefen din har stått på og flyttet hele bedriften over til ICE og fiksa mer data for deg, stått på, ordna, vurdert og kommet fram til at dette blir den beste løsningen for deg,
7: dette er nok det beste for alle,
6: ja. Ja, for hele bedriften, er det ikke riktig å si takk til de også? Takk til en som jobber for deg, selv om det teknisk sett er du som jobber for dem.
8: Denne reklamen er betalt av ICE bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på for det de har gjort på jobber i siste.
9: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
10: Det var enkelt.
9: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
11: Nei, shit, jeg glemte å kjøpe kaffe.
10: Ja, men vi får kjøpt det der også.
11: Nei, ikke frile kaffe på 40%. Det har de bare på Coop Rix. Jeg fortar meg.
10: Nei, men toget kommer jo nå.
11: Jeg rekker det.
10: Oi, du rekker det.
11: Ja, Coop Rix, vet du. Fort gjort.
2: Dekkskiftet. T. Hansen fikser det. Spar 20% på Best Buy vinterdekk og fellpakker. Vi tar gjerne dekkskiftet for deg. Foretrekker du heller å skifte selv? Vi har opp til 25% rabatt på utstyret du trenger. Kom inn om en av våre 56 butikker eller se thansen.no. Alt for bilen.
12: I butikk og på nett. Savanna.
13: Kjenn her da, kjenn på hendene mine, de er iskalle.
14: Nei, de er jo ikke det.
13: Jo, inni liksom.
14: Ok, hva er det du skal ha nå? Er det kampanje på Savanna?
13: 30% på alt av strikk, som gensere og cardigans og...
14: Du, jeg er litt frossen selv, altså.
15: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på høstens strikk i lune kvaliteter og herlige farger.
12: Savanna med sett.
16: Nå braker turstagene løs. Her kan du gjøre skikkelig gode kupp på verktøy og utstyr fra kjente merkevarer som Milwaukee og Bosch, og spare opp til 40% på arbeidstøy. Se når Tools-dagene kommer til et sted nær deg på Tools-dager.no. Tools for sikkerhets skyld. Se Tools-dager.no.
17: Tenk deg at en hyggelig unnskyld-lapp hjelper litt. Ifs bilforsikring hjelper mye.
18: Kvelden på P5 Hits presenteres av filmen Spider-Man Brand New Day på Viaplay.

0: Fix and Drive. På tide med EU-kontroll av bilen. Bestill hos Fix and Drive og fiks EU-kontrollen for utrolige 799 kroner. Fristen for neste EU-kontroll finner du ved å taste inn registreringsnummeret ditt på fixanddrive.no. Fix and
1: Drive. Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
2: Talkmore. Hallo, det Kristine. Jeg skjønner ikke hvorfor jeg spør en gang, for jeg mellom en håndballtrening og et foreldremøte, og egentlig ikke helt ferdig på jobb heller. Hva har dere gjort, sånn rent middagspraktisk?
3: Nei, sånn rent middagspraktisk drar du til Rema 1000. Der får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Akkurat nå kan du plukke med deg svinefilet med couscous til 190 kroner og 10 øre. Rema 1000. Altid lave priser.
4: Mamma?
5: Ja?
4: Jeg fryser. De skoene her alt for kalde.
5: Uff da. Da får vi gå og kjøpe noen nye sko da.
6: Sånn det ikke for alle. Når vinteren kommer, det mange tusen barnefamilier som ikke har råd til å kjøpe varme sko eller klær. Vips til Frelsesarméen på 2309. Gi litt. Hjelp mye.
7: Prinsess. En kjapp beskjed fra Prinsess her om at de nå har 50% rabatt på dunputter.
8: Du visste at du kan levere inn gamle dundiner og dunputter til resirkulering hos Prinsess?
7: Nei, lurt. Ja. Da kan man jo levere de når man kjøper nye da.
9: Visste du at du får alle de samme gode tilbudene når du bestiller fra Meny levert hjem, som I butikk? Som Meny merkunde får du alltid 40% tromfbonus på taco og 20% tromfbonus på produkter fra Vilje. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
10: Møre Royal presenterer Dikt fra husveggen.
11: Det finnes visst nok ikke dårlig vær. Bare dårlige klær. Jeg vil bruke denne anledning til å nevne at det gjelder også kledning.
10: Velg heller royalimpregnert kledning fra Møre Royal med 50 års garanti mot råte. Møre Royal. Fiks ferdig fra fabrikk til fasade.
12: Åh, service på bilen. Må jeg tilbake der jeg kjøpte bilen da?
13: Jeg tenker nei.
14: Må til et Meka-verste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir Meka-bra, det. Bestill time på Meka.no. Meka. Et klokt valg.
12: Meka.
15: Tar du en synsprøv hos Brilleland, kan du oppleve at...
16: Gunnar! Se her! Vi har en etasje til! Under stua! Med egen dør og trapp og greier!
15: Ta en synsprøv hos Brilleland du også, og opplev mer av huset ditt. Bestill I dag på Brilleland.no. Vi ses!
4: Mamma?
17: Ja?
4: Hva skal vi ha til middag?
18: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag. I middagsdisken hos Extra har vi samlet raske og gode middager, og satt ned prisen på ingrediensene. Nå det italienske uker, og med 500 gram Coop strimlet lårfilet av kylling til kun 79 kroner, kan du lage fettuccine med chili og kylling. Så tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag hos Extra.
19: Ikke meningen av masse, altså, men husk handlenett da. Hilsen Handels Miljøfond.
20: Kvelden på P5 Hits presenteres av filmen Spider-Man, Brand New Day på Viaplay.

0: synes du bussturen litt kjedelig? Altså, du har jo radio I lomma.
1: Vi har oppdatert appen vår, hvor du finner alle våre radiokanaler.
0: Last ned og hør oss I lyden av radio.
2: Du,
3: ja?
2: Hva gjør du når du får en melding på mobilen?
3: Du, der har jeg laget meg en plan. Jeg ser på veien og holder begge hendene godt plantet på rattet, og når jeg kommer frem, så klapper jeg meg selv på skulderen.
4: Hva med deg? Hva skal være din plan for å være oppmerksom når du kjører? Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen, Statens vegvesen.
5: Visste du at hos Musti klipper og sjekker vi klørene til bestevennen din for bare 129 kroner? Og som venn av Musti hver syvende gratis. Ta synom, så hjelper vi deg. Musti, dyrenes beste venn.
6: Low battery. Find charging station.
7: Vi I Fortum ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
8: Hei, jeg heter Rutt og banksjef I Sparebanken Norge I Bergen. Nærmere bestemt I Fana. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet og flere skal vi bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Bergen. I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Sjekk den ut da. Sparebanken Norge, sammen og mer.
9: I butikk og på nett. Savanna.
10: Kjenn her da. Kjenn på hendene mine. De iskalde.
11: Nei, de jo ikke det.
10: Jo, inni liksom.
11: Ok, hva det du skal ha nå? Det kampanje på Savanna?
10: 30% på alt av strikk, som genser og cardigans og...
11: Du, jeg litt frossen selv, altså.
12: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på høstens strikk I lune kvaliteter og herlige farger.
13: Savanna med Z.
14: Nei, shit, jeg glemte å kjøpe kaffe.
15: Ja, men vi får kjøpt det der også.
14: Nei, ikke frile kaffe på 40%. Det har de bare på Coop Rix. Jeg fortar med.
15: Nei, men toget kommer jo nå.
14: Jeg rekker det.
15: Oi. Du rakte.
14: Ja, Coprix, vet du. Fort gjort.
1: Det fort gjort å overse ting I en hektisk arbeidshverdag. Kanskje en kollega har laget en kalender med oversikt over alles bursdag, eller så har de begynt å vete kaffefiltret så det ikke blir papirsmak på kaffen. Fint det. Men så har du de da, som har byttet hele bedriften over til ICE.
16: Du merker at mailen går kjapt I dag.
1: Ordnet sentralbord, fått fakturakontroll, og bedriften har spart penger. Et åpenbart valg selvsagt, men det hadde jo vært hyggelig med... Litt anerkjennelse.
17: Denne reklamen betalt av ICE Bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på fordi de har gjort på jobber I siste.
18: Velkommen til verdens kuleste lekeplass!
19: Nå venter tidenes Champions League-sesong med Bodø/Glimt, Viking, Manchester United, Liverpool, Haaland, Ødegaard og Nusa. Aldri før har verdens beste klubbturnering vært fylt med så mye dramatikk, galskap og følelser. UEFA Champions League, kun på TV2 Play.
20: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene I Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no I stedet. Fiken.

0: Hei, Helle.
1: Hei.
0: Du trykket vist på en litt mistenkelig lenke på jobben som krasjet hele IT-systemet.
1: Ja, nei, det var ikke så gøy. Men i det minste fikk jeg en god unnskyldning til å stikke innom Geir på IT.
0: Ja, jeg skjønner. Krasjen førte til en jobbkrasj.
1: Det stemmer.
0: Dagens Hjelp Elite presenteres av IFS bedriftsforsikringer, som hjelper mye.
2: Hallo, det Kristine. Jeg skjønner ikke hvorfor jeg spør en gang, for jeg er på mellom en håndballtrening og et foreldremøte, og er egentlig ikke helt ferdig på jobb heller. Hva har dere gjort? Sånn rent middagspraktisk?
0: Nei, sånn rent middagspraktisk drar du til Rema 1000. Der får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Akkurat nå kan du plukke med deg svinefilet med couscous til 190 kroner og 10 øre. Rema 1000. Altid lave priser.
3: Åh, service på bilen. Må jeg tilbake der jeg kjøpte bilen da?
4: Jeg tenker nei. Må til et Meka-verste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir Meka-bra det. Bestill time på Meka.no. Meka, et klokt valg.
3: Meka.
5: En kjapp beskjed fra Prinsess her om at de nå har 50% rabatt på dunputter.
6: Du visste du at du kan levere inn gamle dundyner og dunputter til resirkulering hos Prinsess?
5: Nei, lurt. Ja. Da kan man levere de når man kjøper nye da.
7: Mamma?
8: Ja?
7: Hvordan ser musikk ut?
8: Det er mest rødt.
7: Hva skjer hvis jeg gir en smukk til en edderkopp?
8: Nei, den somner da.
7: Hva skal vi ha til middag?
9: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag? Sjekk ut middagsdisken i din nærmeste ekstrabutikk. Der finner du alltid raske, gode og billige middager. Tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag. Hos Ekstra.
10: Blås liv i høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen opppussing, hage, oppvaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus og jula.no.
11: Husk, handle nett. Hils igjen, Handelens Miljøfond.
12: Ok, så det du sier til meg, det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn, eller?
13: Jo, det stemmer det.
12: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for, da. Som exit warning system, massasje i seten og ryggassistent og sånn.
14: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
15: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
16: Bare ring Andreas hos Elkjøp Bedrift.
15: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
16: Nei, nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
15: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
16: Huff da, nå må du ringe Andreas.
17: Elkjøp Bedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
18: Tar du en synsprøv hos Brilleland, kan du oppleve at...
19: Kjersti? Kjersti? Du, har disse buksebeina her alltid stoppet midt oppå leggen?
18: Ta en synsprøv hos Brilleland du også, og få en ny opplevelse av garderoben din. Bestill i dag på Brilleland.no. Vi ses!
20: Kvelden på P5 Hits presenteres av filmen Spider-Man. Brand New Day på Viaplay.

0: tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg viner og grillpølser fra Gilde og Prior. Og hva med noe godt å drikke til? Du får også 4 halvannen liter brus til kun 79,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.
1: Low battery. Find charging station.
2: Vi I Fortum ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme, og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
3: Husk at vi tar vare på kjæledyret ditt som om det var vårt eget. Hos Musti får du kloklipp, pelsstell og hundetrening. Alt som gjør hverdagen litt mykere. Se alle tjenestene våre på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
4: Velkommen til verdens kuleste lekeplass!
5: Nå venter tidenes Champions League-sesong med Bodø-Glimt, Viking, Manchester United, Liverpool, Haaland, Ødegaard og Musa. Aldri før har verdens beste klubbturnering vært fylt med så mye dramatikk, galskap og følelser. UEFA Champions League, kun på TV2 Play.
6: Nei, shit, jeg glemte å kjøpe kaffe.
7: Ja, men vi får kjøpt det der også.
6: Nei, ikke frile kaffe på 40%, det har de bare på Coop Rix. Jeg fortar med.
7: Nei, men toget kommer jo nå.
6: Jeg rekker det.
7: Oi, du rekker det.
6: Ja, Coop Rix, vet du. Fort gjort.
8: Har du lagt merke til noe I det siste? Har du ringt noen på jobb og samtalen gikk knirkefritt? Har du roamet helt uten stress? Sånt skjer ikke av seg selv. For noen har jo mailet, bestilt SIM-kort og byttet til ICE Bedrift uten å forvente noe som helst I retur.
9: Jeg har jo stått på litt da, men...
8: Men litt skryt I kantina eller bare et lite nikk hadde vært hyggelig. Det kanskje på tide å si takk.
10: Ja, takk.
8: Var det så vanskelig da?
11: Denne reklamen betalt av ICE Bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på for det de har gjort på jobb I siste.
12: I butikk og på nett. Savanna.
13: Kjenn her da. Kjenn på hendene mine. De iskalle.
14: Nei, de jo ikke det.
13: Jo, inni liksom.
14: Ok, hva det du skal ha nå? Det kampanje på Savanna?
13: 30% på alt av strikk, som gensere og cardigans og...
14: Du, jeg litt frossen selv, altså.
15: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på høstens strikk I lune kvaliteter og herlige farger.
12: Savanna med sett.
16: Hva skal vi ha til middag?
17: Chicken McNuggets.
16: Hva sa du?
17: Nuggets.
16: Litt annet høyre.
17: Nuggets.
16: Nuggets?
17: Nuggets.
16: Nuggets? Liten Chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonald's?
18: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
19: Tall og revisor, vær så god.
20: Hallo, det sjefen som ringer her.
19: Miriam?
20: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har jeg blitt låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
19: Jeg hører at du ikke Miriam.
20: Ja?
19: Ja, så jeg legger på.
20: Ja, gjør det, du.
19: Ja, ha det.
20: Ha det.
18: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert I abonnementet.

0: venteværelse. Hør på radio eller podcast i stedet.
1: Vi har oppdatert appen vår, hvor du finner alle våre radiokanaler.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio.

0: Service på bilen. Må jeg tilbake der jeg kjøpte bilen da?
1: Jeg tenker nei. Må til et Meka-verste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir Meka-bra det. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
0: Meka.
2: Du, trykket i dusjen er helt borte det.
3: Ja, ja, ja, Malin fikser det.
4: Det er godt å ha en fast rørlegger du kan spørre. Finn rørleggeren din blant over 1000 rørleggerbedrifter på vvsfagmann.no. VVS Fagmann, rørleggeren din.
5: Visste du at du får alle de samme gode tilbudene når du bestiller fra Meny levert hjem, som i butikk? Som Meny merkunde får du alltid 40% tromfbonus på taco og 20% tromfbonus på produkter fra Vilje. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
6: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
7: Det var enkelt.
6: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
8: Har du lagt merke til noe i det siste? Har du ringt noen på jobb og samtalen gikk knirkefritt? Har du roamet helt uten stress? Sånt skjer ikke av seg selv. For noen har jo maila, bestilt SIM-kort og byttet til ICE Bedrift uten å forvente noe som helst i retur.
9: Stått på litt da, men...
8: Men litt skryt i kantina, eller bare et lite nikk hadde vært hyggelig. Det er kanskje på tide å si takk.
10: Ja, takk.
8: Var det så vanskelig da?
11: Denne reklamen er betalt av ICE Bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på fordi de har gjort på jobb i det siste.
12: Steinsprut og ruteskift.
13: Hallo, det er Kristine. Jeg skjønner ikke hvorfor jeg spør en gang, for jeg er på mellom en håndballtrening og et foreldremøte, og er egentlig ikke helt ferdig på jobb heller. Hva vil dere ha gjort? Sånn rent middagspraktisk?
14: Nei, sånn rent middagspraktisk drar du til Rema 1000. Der får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Akkurat nå kan du plukke med deg svinefilet med couscous til 190 kroner og 10 øre. Rema 1000. Altid lave priser.
15: Tar du en synsprøv hos Brilleland, kan du oppleve at...
16: Du vet den der nabokatta som jeg innemellom gir melk? Det ikke en katte, det vet du. Det en svær grevling.
15: Ta en synsprøv hos Brilleland du også, og opplev dyreliv i hagen på en helt ny måte. Bestill i dag på Brilleland.no. Vi ses.
8: Tenk deg at fryseren hjemme er full av is, hjelper litt. Ifs ulykkesforsikring hjelper mye.
17: Har ikke du glemt noe? Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
18: Mamma?
19: Ja?
18: Hva skal vi ha til middag?
6: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag. I middagsdisken hos Extra har vi samlet raske og gode middager og satt ned prisen på ingrediensene. Nå er det italiensk uker, og med 700 gram gilde italienske kjøttboller til kun 100 kroner kan du lage spaghetti med kjøttboller og mozzarella. Så tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag hos Extra.
4: Ok, så det du sier til meg det er at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller. Er det sånn, eller?
7: Jo, det stemmer det.
4: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg bruker for, da. Som exit warning system, massasje i seten og ryggassistent og sånn.
2: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har bruk for. Så den er jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.

0: hun har blitt en av Norges største stjerner og synger på dialekt. Neste uke gir vi deg muligheten til å vinne reise, opphold og billetter til Synne Vo I Oslo Spektrum. Bli med I konkurransen allerede nå. Les inn din beste dialekt og send den I en snap til P5 Hits.
1: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
2: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
1: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
2: Nei, ring Andreas.
1: Nei, det jo bare... Daniel, hva I helst?
2: Huff da, nå må du ringe Andreas.
3: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
4: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg viner og grillpølser fra Gilde og Prior. Og hva med noe godt å drikke til? Du får også 4 halvannitre brus til kun 79,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
5: Har du lagt merke til noe I det siste? Har du ringt noen på jobb og samtalen gikk knirkefritt? Har du roamet helt uten stress? Sånt skjer ikke av seg selv. For noen har jo maila, bestilt SIM-kort og byttet til ICE Bedrift uten å forvente noe som helst I retur.
6: Stått på litt da, men...
5: Men litt skryt I kantina, eller bare et lite nikk hadde vært hyggelig. Det kanskje på tide å si takk.
7: Ja, takk.
5: Var det så vanskelig da?
8: Denne reklamen betalt av ICE Bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på fordi de har gjort på jobb I det siste.
9: Du?
10: Ja?
9: Hva gjør du når du får en melding på mobilen?
10: Du, der har jeg laget meg en plan. Jeg ser på veien og holder begge hendene godt plantet på rattet, og når jeg kommer frem, så klapper jeg meg selv på skulderen.
11: Hva med deg? Hva skal være din plan for å være oppmerksom når du kjører? Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen, Statens Vegvesen.
12: Nei, shit, jeg glemte å kjøpe kaffe.
13: Ja, men vi får kjøpt det der også.
12: Nei, ikke frile kaffe på 40%. Det har de bare på Coop Rix. Jeg fortar med.
13: Nei, men toget kommer jo nå.
12: Jeg rekker det.
13: Oi, du rakk det.
12: Ja, Coop Rix, vet du. Fort gjort.
14: Nå braker turstagene løs. Her kan du gjøre skikkelig gode kupp og verktøy og utstyr fra kjente merkevarer som Milwaukee og Bosch, og spare opp til 40% på arbeidstøy. Se når Tools-dagene kommer til et sted nær deg på Tools-dager.no. Tools for sikkerhets skyld. Se Tools-dager.no.
15: Mamma?
1: Ja?
15: Jeg fryser. De skoene her alt for kalde.
1: Uff da. Da får vi gå og kjøpe noen nye sko da.
16: Sånn det ikke for alle. Når vinteren kommer, det mange tusen barnefamilier som ikke har råd til å kjøpe varme sko eller klær. Vips til Frelsesarméen på 2309. Gi litt. Hjelp mye.
7: Hva skal vi ha til middag?
1: Chicken McNuggets.
7: Hva sa du?
1: Nuggets.
7: Litt av høyre.
1: Nuggets.
7: Nuggets.
1: Nuggets.
7: Nuggets. Liten Chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonalds.
17: I butikk og på nett Savanna
18: Kjenn her da, kjenn på hendene mine, de iskalle
1: Nei, de jo ikke det
18: Jo, inni liksom
1: Ok, hva det du skal ha nå? Det kampanje på Savanna?
18: 30% på alt av strikk, som genser og cardigans og...
1: Du, jeg litt frossen selv, altså
19: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på høstens strikk I lune kvaliteter og herlige farger
17: Savanna med sett
20: Low battery. Find charging station.
21: Vi I Fortum ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme, og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
22: Visste du at hos Musti klipper og sjekker vi klørene til bestevennen din for bare 129 kroner? Og som venn av Musti hver syvende gratis. Ta synd om, så hjelper vi deg. Musti, dyrenes beste venn.

0: kollegaen din litt for glad I knekkebrød? Hør på radio eller podcast I stedet.
1: Vi har oppdatert appen vår, hvor du finner alle våre radiokanaler.
0: Last ned og hør oss I lyden av radio.

Når de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Xerox og Nike is. Jeg vet de håper de kan trylle, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet.

0: Hei, Isabel.
1: Hei.
0: Du hadde en bil som brøt sammen, du.
1: Si, men mens jeg ventet koste jeg meg med instruksjonsboka til bilen. El manual del automobil.
0: Oi, jeg hører du også har gitt opp språkferdighetene dine.
1: Klaro.
0: Bra jobbet, Isabel. Dagens Hjelp litt presenteres av If, som hjelper mye.
2: Hei, det Line. Du, ofte så venter jeg til jeg i butikken med å bestemme for hva vi skal ha til middag, ja. Og der roter jeg mye rundt og tenker på andre ting og sånn, så hva skal vi ha til middag, ja?
0: Hva dere skal til middag, Line? Hva med ytrefilet av svin og potetstappe til 179,60? På Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Rema 1000. Altid lave priser.
3: Tar du en synsprøve hos Brilleland, kan du oppleve at...
4: Kjersti? Kjersti? Du, har disse boksebeina her alltid stoppet midt oppå leggen?
3: Ta en synsprøve hos Brilleland du også, og få en ny opplevelse av garderoben din. Bestill i dag på Brilleland.no. Vi ses!
5: Casey Dutton tilbake i byen på Sky Showtime.
6: I've done family legacy. It's never about land. It's about always having a fight.
5: Gjør deg klar for Marshals sesong 2.
6: Seems like no matter where I live, someone's willing to kill for it.
5: Faren ligger dypere, og rettferdighet har en pris.
7: You really are a chaos magnet, cowboy.
5: Strøm Marshals sesong 2 på Sky Showtime. Siste sjanse. Abonner på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Skynd deg, for tilbudet gjelder til og med 12. oktober. Du kan si opp når som helst. Vilkår gjelder.
8: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
9: Det var enkelt.
8: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
10: Mamma?
11: Ja?
10: Hva skal vi ha til middag?
8: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag. I middagsdisken hos Extra har vi samlet raske og gode middager og satt ned prisen på ingrediensene. Nå det italienske uker, og med 700 gram gilde italienske kjøttboller til kun 100 kroner kan du lage spaghetti med kjøttboller og mozzarella. Så tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag hos Extra.
12: Hva om ditt neste eventyr nærmere enn du tror? Reis til Svalbard med Hurtigruten neste sommer og møt noe mye større enn deg selv. Kjenn naturen tett på kroppen og nyt lokale råvarer i verdensklasse. Opplev håndplukket destinasjoner og få mat, drikke og midnattssol inkludert. Bestill din reise med Svalbard-linjen i dag, og vi garanterer deg den aller laveste prisen. Kom nærmere Norge med Hurtigruten.
13: Legger du handlenett i bilen, blir det enklere å huske. Hilsen Handelens Miljøfond.
14: Service på bilen. Må jeg tilbake da jeg kjøpte bilen da?
15: Jeg tenker nei.
16: Må til et Meka-verste, tenker jeg. Meka bruker deler av originalkvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir Meka-bra, det. Bestill time på Meka.no. Meka. Et klokt valg.
14: Meka.
17: Velkommen til verdens kuleste lekeplass!
18: Nå venter tidenes Champions League-sesong med Bodø/Glimt, Viking, Manchester United, Liverpool, Haaland, Ødegård og Musa. Aldri før har verdens beste klubbturnering vært fylt med så mye dramatikk, galskap og følelser. UEFA Champions League, kun på TV2 Play.
19: Hei, jeg heter Rutt og banksjef i Sparebanken Norge i Bergen. Nærmere bestemt i Fana. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Bergen. I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Sjekk den ut da. Sparebanken Norge, sammen og mer.